0: See film on lihtsalt kohutav. Tavaliselt mulle meeldivad kurvad lood, aga see on ikka liiga kurb. Pealegi nii vähe usutav. Kuidas see saaks üldse kellelegi meeldida? Kuidas see saaks kedagi liigutada?
1: Film on alles kurb lugu. Ma poleks iial arvanud, et niisugune film võib mind sedasi liigutada.
2: Miks see oli meid, Julia?
1: Ma ei tohi Tiinale näidata, et ma nii tundlik olen.
0: Margusel on ka nii igav. Aga paras talle. Mina pean alati tema märuleid vaatama. Ma siis teesklen, et olen filmist haaratud.
1: Ja Tiina tunneb täpselt sama, mida mina. Pole ka ime. Ei kahju, ma tahaksin näidata, et ma tunnen täpselt seda sama. Ei, ma ei tohi nutma hakata.
0: Välja kannatamatu. Nii vanamoodne. Täiega igav. Isegi 3-aastane saaks aru, et nad on tegelikult vend ja õde.
1: Mida? Nad on vend ja õde? Poleks iial arvanud geniaalne.
0: No muidugi. See koomas tüüp veel puudus.
1: Täiesti originaalne. See langs koomasse. See on liig. Ma olen ju ka kõigesti inimene, ma ei suuda seda enam kauem välja kannatada.
3: Vahetame kanalit, ma ei taha seda enam vahetata.
0: Ei vaheta! Minu kord on filmi valida!

0: saatmiks huumor .
1: Teadatakse tulekahjust . Jaoskonna selle ülem ringutab , vaikselt läheb , käib WC-s ära , siis loivab tuletõrjujate juurde , ütleb , et jooge kohvi rahulikult lõpuni , siis hakkame vaikselt sättima . maksuamet põleb .

0: Eurythmics . Naljanurk .
1: Nii , kes meil järgmine on ?
2: Kedagi ei ole .
1: Mida , kas need olid kõik patsiendid , kes meil täna on ?
2: Jah .
1: Kell on 8:30 ?
2: Jah .
1: Imelik . Praktiliselt läks varem ju nii hästi . ma ei saanud patsientidest lahti , aga pärast seda , kui ma teiste hambaarstidega ühispraksise lõin , on siin surm igav .
2: Ega ühispraksises ei või küll asi olla . Vabandust . tere päevast , siin hambaarstide ühispraksis . doktor Mang , doktor Gutmann , doktor Viigand .

0: Duo Hitmix. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Ema tuleb töölt ning teatab rõõmsalt. Kas te teate, et mulle pakkus trammis korraga kaks härrasmeest istet? Ohoo, imestab Juku. Ja kas sa mahtusid ära?

0: Päikest ümbritse mateeria moodustas esimese vormi meie päikesesüsteemist, nagu ka meie maa, olgugi et 4,6 miljardit aastat tagasi oli sootuks teistsugune planeet, kui ta praegu on. Selle ei olnud veel tugevalt pealispinda ja ka...
1: Taavi, kuule, oskad sa mulle seletada, miks sa tuled pool kolm öösel koju huulepulga jälg krae peal?
2: Jaa, seda ma sulle praegu ju selgitada üritangi. Nii, kus ma jäin? Ühesõnaga, 3,8 miljardit aastat tagasi.

ei ole meil aega. Kui ei ole ka kiiret, jõuda kuhugi välja. Parem vasta, me ei tea, sõita kusagilt välja. Selleks ei ole meil julmust, asfaldivalgud jooned, kiirtele viimased read.

nüüd oot järgmine suits. Koide tüüdaaru. Klausi killud me teen. Jäävad mis tänagi maha. Muusika mängima saada. Meid meie järgides sõiteid. Ja neid, kes sõitsid meie.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Kallis, kas sinu vanemad on juba öelnud, mis nad meie abiellumisest arvavad? Ei, isa ei ole veel midagi öelnud ja ema ootab isa otsust, et siis öelda vastupidist.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Kuidas tuvastada ekstravertset eestlast? Ta vahib vestluse ajal enda jalanõude asemel sinu omi.

0: Duet Mix Humor.
1: See on täielik tippmudel, see on tõeline multitalent ja teeb ära kõik välja arvatud tolmuimemine. Ja aga nali naljaks, siin on sisse ehitatud 5 megapiksline videofunktsiooniga kaamera. Siin on muusikaplayer, mis mängib ära praktiliselt kõik formaadid. MP3, VMA, nimetage ainult, kõike mängib. Siin on raadio, sellega saab internetis käia, sest tal on sisse ehitatud brauser. Siin on valmis 8 mängu. Loomulikult te saate mänge internetist veel juurde laadida. Siin on Bluetooth, siin on micro USB, loomulikult kohutavalt palju muid rakendusi nagu märkmik, kalender, äratuskell, siin on polüfoonilised helinad, häälkäsklused, videokõned.
2: Vau, wow, tõesti kõik on ühes telefonis olemas.
1: Kus juures? Me räägime turu kõige väiksemast mobiilist.
2: No aga see on kõik vist väga keeruline.
1: Ahaa, aga selleks on meil kasutusjuhend. Kusjuures me räägime turu kõige paksemast kasutusjuhendist. 1234 lehekülge 14 erinevas keeles, 256 täiesti arusaamatud väljendid ja kui sellest ei piisa, on meil olemas kasutusjuhend kasutusjuhendile. See räägib ära kõik selle, mis teisest raamatus arusaamatuks jäi. On teil küsimusi?
2: Ma lähen vaatan veel veidi ringi.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Küll sa näed täna hea välja, teatab Juku tüdrukule, kellega ta diskol tantsib. Kas sa ütled niimoodi kõikidele tüdrukutele? Ei, ilusatele ma ütlen hoopis teisi asju.

0: hitmiks . Naljanurk .
1: Oh, mul on selline mure, et ma siin aastaid tagasi lasin oma pruudi nime tätoveerida selja peale.
2: Aha.
1: Nii, nüüd on aastad mööda läinud, me oleme lahku läinud ja mul on uus pruut. Et kas on võimalik äkki uue pruudi nime vana tüdruku asemele kirjutada?
3: Pole probleemi. Me tegeleme sellega siin kogu aeg. Lahe. Nii, kuidas siis vana pruudi nimi oli?
1: Karoliina Maria. Elisa Evelin. Ursula Kadrian, Adrian Getter.
3: Aha, ja mis uue pruudi nimi on?
1: Epp. Ühe peega.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Ema läheb teismelise tütrega arsti juurde ja kurdab, et tütar on kuidagi imelik. Hoiab pead kuklas ja suud lahti. Arst uurib ja uurib tütart igalt poolt ja ütleb lõpuks. Laske tal juukse kumm lõdvemaks.

0: duo hitmiks Huumor .
1: härra ja proua Sukk .
2: kõik on korras , Taavi saab terveks .
3: ja me teame , õde juba ütles .
4: aa , siis on hästi .
5: Vabandust , doktor . meil on teile halbu uudiseid . me tegime kõik , mis meie võimuses , kuid kahjuks on kogu riiklik tervishoiusüsteem täiesti metsas .
3: me võime organiseerida teile kellegi , kellega vestelda , kui soovite . meil on kahju

0: Duo Hitmix huumor.
1: Lõppenud on just suur lahing ja käivad siis kaks sõdurit metaosakonnast mööda lahingu välja ja vaatavad kellegi jalg, tõstavad jala, ei tea, mis jalg siin on, panemad kõrvale, lähevad edasi, leivad ühe käe, vaatavad kätt, keeravad ühte teistpidi, kehitavad õlgu, panevad maha, lähevad edasi, varsti leivad pea, tõstavad selle üles, vaatavad, võtavad kiivri ära, võtavad juustest kinni, keeravad, see on ju Peterson, mille peale teine ütleb, et jääb üle vaid loota, et temaga mingit õnnetust pole juhtunud.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Ma kuulsin, et sul suri ämm ära.
2: Ja.
1: Mis tal oli?
2: Mõned ehted televiisor. Võidi säästa.
1: Ma mõtlen, et mis tal endal oli?
2: Endal suurt midagi ei olnud. Pensionit ei olnud. Kinnisvara ei olnud.
1: Aga kuidas ta suri?
2: Saatsin ta keldrisse kartulet. Kukkus trepi peal murdes ka.
1: Mis sa siis tegid?

0: Hitmix . Duo Hitmix . Naljanurk .
1: isa peseb nõusid , Juku vaatab seda , vaatab ja küsib isalt . isa , kui kaua sa meie ema juures teenijaks oled olnud ?

0: Duo Hitmix Humor.
1: Niisiis, kodanik Ojari, kus te viibisite 12. septembri öösel aastal 2016?
2: Mis te peate idioodiks mind või? Ma tean oma õigusi. Ma olen filme läinud. Ma ei ütle ilma oma advokaadita mitte midagi.
1: Selge. Patrik, kutsuge advokaat kodanik Ojarile sisse. Nii siis, kodanik Ojari, kus te viibisite 12. septembri öösel aastal 2016?
3: Mis vaid? Hakka rääkima! Kaalukas inimene küsib! Mida sa vahid? Hakka rääkima, kus sa olid, kellega sa olid, kes on ninaväes, kus te nodi panite? Räägi, tolgus!
4: Koplis röövisime keoskit nädal aega tagasi. Ja tähendab, ma alustan siis päris algusest. Ja, üks paar kuud tagasi sain ühtede tüüpidega tuttavaks.

0: kus me oleme?
1: Kaarklassis.
2: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist.
3: Ta parandab alati hoolikalt.
1: Ega ta ometi tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
2: Ei, härra Kuusk. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Mairol!
5: Kaarklass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarklass.ee.
6: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
7: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
8: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
7: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee. Duo Hitmix, huumor.
9: Arsti teaduskonnas on loeng. Teemaks sugulised anomaaliad. Professor tahab teada, mida tudengid asjast teavad. Kuidas nimetatakse meest, kes tahab, aga ei saa? Impotent, karjuvad tudengid kooris. Õige! Kuidas aga nimetatakse meest, kes saab, aga ei taha? Saalis on vaikus. Äkki tõuseb tagumisest reast püsti kaunis naisüliõpilane ja ütleb. Siga on ta! Vaat, kes ta on! Siga!

0: Carglass parandab.
1: Helista telefonil 1720.
2: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
3: Duo Hitmiks. Naljanurk.
4: No nii, näe. Siin taha poole magamistuppa. Ja sealt edasi.
5: Mis sa ossid jälle mingi uue asja või mis sul viga on? Mis raha eest ossid selle raha eest, millest me pidime kettusesse minema või? Kus me puhkame siis nüüd? Suve majas puhkame või? Mis sul viga on? Topid terve korteri asju täis lõpuks või? Päevitama on vaja minna, mitte siin otsima, sa vaatad oma telekast, vaatad Egiptust või ma

0: Duo Hitmix. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Juku, miks sa tunni ajal kogu aeg kella vahid? Aga õpetaja, ma pabistan nii jubedalt. Ma kardan, et äkki see vastik koolikel heliseb ja katkestab meie nii huvitava õppetunni.

0: do Hitmix humor.
1: Ma palun üks kokteil peppermendilikööriga. Võibolla tuleb mul täna õhtul kedagi suudelda.
2: Unusta ära! Mina ei suudle esimesel kohtingul mitte kunagi.
1: Tõsi, jah? Sellisel juhul ma palun sibulasalat, küüslaugusupp, soolakala, 2 portsu ja talle 1 pitch. Liina.

0: Tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga. Lisainfo player.ee. Reklaami eest tasub erakond Isamaa.
1: Mina olen Urmas Reinsal. Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist, sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid ei liigu see raha välismaale, vaid jääb kasvatama Eesti majandust, eestlaste heaolu ja just Eesti perede kindlustunnet. Toeta Eestimaist!
0: Isamaa.
2: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
3: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
2: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
4: Kus me oleme?
5: Kaarklassis.
4: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassis. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
6: Broneeri kohe kaarklass.ee.
7: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
2: Duo Hitmiks. Huumor.
8: Vabandage, doktor. Mulle tundub, et mul on allergia saabaste vastu. Huvitav. Ja millest see avaldub? Iga kord, kui ma hommikul voodis ärkan saapad jalas, on mul kohutav peavalu.

0: Ilm on täna pilves selgimistega, sajab hoovihma, kohati võib-olla äikest. Õhtuks pilvisus ja sajuhood peaksid hõrenema. Täna puhub lõunakaare tuul kiirusega 4-10, puhanguti kuni 13, saartel ja läänerannikul kuni 15 meetrit sekundis. Ja tänane päeva soe peaks jääma 16 ja 20 graadi vahemikku. Veel on hommikuselt jahe, Tallinnas ja Tartus on sooja 12, Pärnus 14 graadi.
1: Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Bussijuht sõidab oma tavapärast liini. Ega hommiku tuleb üks vana mutike peale ja annab talle pähkleid. Ja nii päevast päeva. Ühel päeval siis mutike pähkleid ei anna ja bussijuht küsib, noh, pähkleid ei olegi rohkem. Ei ole, jah, et meie poes sai see pähklitega šokolaad otsa.

0: No, it makes cool.
1: Tere, kas te lähete üles või alla?
2: Kas muid variante ei ole või?
1: Oleks siis ainult.
2: Väga ahistav.
1: Tundub, et lift sõidab ainult selles suunas, kuhu lifti šaht on ehitatud.
2: Tundub puhas disaini viga.
1: No küllap see on meeste ehitatud.
2: See seletab nii mõndagi.
1: Et kuhu te siis tahate, alla või üles?
2: Teate, ma ootan järgmist, ma vaatan, kuhu see läheb.
1: Olgu nii.

0: Carglass parandab.
1: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe carglass.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe carglass.ee või helista 1720.
0: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
3: Duo Hitmix. Naljanurk.
4: Kupees sõidavad kaks meest. Üks on selline irvhammas, teine on selline tõsine endasse tõmbunud. Et nüüd aega lõbusamalt viitab, pika sõidu ajal hakkab hirvarmas rääkima. Kas te teate, mis on lõuapooliku ja parlamendi vahe?
5: Ei tea.
4: Vaadake, lõuapoolikus on inimesed, kes on targad ja mängivad lolli. Aga parlamendis on inimesed, kes on lollid ja mängivad tarka.
5: Aga kas teie teate, mis on teie ja vagunisaatja vahe?
4: Ei tea.
5: Vaadake, vagunisaatja sõidab selle rongiga edasi. Teie tulete lähemas jaamas minuga kaasa.

0: tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga. Lisainfo player.ee. Reklaami eest tasub erakond Isamaa.
1: Mina olen Urmas Reinsalu. Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist, sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid ei liigu see raha välismaale, vaid jääb kasvatama Eesti majandust, eestlaste heaolu ja just Eesti perede kindlustunnet. Toeta Eestimaist!
0: Isamaa.
2: Miks

0: Duo Hitmix. Duo Hitmix. Huumor.
1: Ema, ma ajasin esikus kogemata redeli ümber. Pole midagi, Juku, küll isa tõstab selle jälle püsti. Ei tõsta ta midagi, isa ripub käsipidi laelambi küljes.

0: duo hitmiks naljanurk.
1: Siin uudised stuudios Rohke Tõelak. Valitsus kinnitas eile, et Rail Balticu ehitus Eestis jätkub senisest veelgi kiiremas tempos. Kui raudtee jõuab Läti piirin enne, kui naabrid omalt poolt vastu ehitama hakkavad, siis töid seisma ei jäeta. Selle asemel pööratakse ehitusmasinad ümber ja alustatakse Eestis järgmise paralleelse raudtee trassi rajamist. Nii jätkatakse ringi järel, kuni ka Läti lõpuks oma trassiga Eesti piirin jõuab. Selline lähenemine võimaldab hoida ehitajad pidevalt töös, vältida olukorda, kus valmis tehnika peaks lihtsalt tegevusetult seisma. Samuti suureneb Eesti raudteede kogu pikkus iga aastaga märgatavalt, mis parandab riigi positsiooni Euroopa raudtee statistikas. Esialgse kava järgi võiks Eestis valmida enne Läti ühenduse saabumist 3-7 Rail Balticu täiskomplekti, kui ka sellest ei piisa, kaalutakse kogu riigi katmist tiheda rööbaste võrgustikuga, et ükskõik millisest Eesti punktist oleks võimalik sõita Rail Balticuga järgmise Rail Balticuni. Kliimaministeeriumiga valmistab ette uut süsiniku sidumise programmi, mille eesmärk on suurendada Eesti metsade võimet siduda atmosfäärist süsinikku. Selleks kaasatakse töösse ka elanikkond, kelle ülesandeks saab süsinikku käsitsi puude külge sidumine, et see sealt enam lahti ei pääseks. Sidumiseks sobivad nöör, peenem köis, muud keskkonnasäästlikud kinnitusvahendid. Kuna süsinik on palju silmaga raskesti nähtav, saavad osalejad enne töö alustamist lühikoolituse selle ligikaudse asukoha määramiseks. Ministeeriumi koostatud juhendi kohaselt ei tohi juba seotud süsinikul siiski silma pealt lasta. Juhul kui süsinik peaks sidumise käigus või pärast seda lahti pääsema, ei ole selle edasine kinnipidamine lubatud. Keskkonnariski hindamise kohaselt võib põgeneva süsiniku jälitamine suurendada süsiniku heidet veelgi ja soodustada ka metaani teket. Ja olulist. Valitsus otsustas moodustada töörühma, mis hakkab hindama seni koostatud mõju hinnangute tegeliku mõju. Viimastel aastatel on valminud tuhandeid mõju hinnanguid, kuid seni ei ole hinnatud, kas neil on olnud ka mingit mõju. Esialgne analüüs tõstatas kohe ka rea keerulisi küsimusi, näiteks, kas mõju hinnang, millel mõju ei ole, on siiski mõjuga, sest mõju puudumine võib samuti mõju alla. Samuti tuleb välja selgitada, kas mõju puudumise kohta tuleb koostada uus mõju hinnang või piisab mõju hinnangust mõju puudumise kohta. Täiendava keerulikusena hinnatakse ka mõjuisikute ja mõjuagentide rolli. Kui mõjuisik avaldab mõju hinnangule, kas tegemist on lubatud mõjuga või tuleb seda käsitleda mõjuhinnangu mõjutamisena. Samuti analüüsitakse, kas mõjuagent võib mõjutada mõjuhinnangu mõju üksnes hinnates selle võimaliku mõju. Valitsuse hinnangul on oluline vältida olukorda, kus mõju hinnang avaldab mõju enne, kui selle võimalik mõju on nõuete kohaselt hinnatud. Uudis võib esmapilgul mõjuda keerulisena, kuid selle mõju on tõenäoliselt suurem kui enamikul seni koostatud mõju hinnangutel. Ja lõpetuseks erakuulutus. Müüa põlev maja. Kiire. Telefon õhtuti 522-34-398 küsida taupat. Eetris olid uudised.
0: See on raadio Duo Hitmix. Hit.

0: kas särtsu ja väeks? Vii oma iha uuele tasemele.
1: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
0: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
2: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
3: Duoritmiks huumor.
4: Oot, sõbrake. Kui vana sa oled? Kui vana sa oled?
5: 38.
4: Anna rula siia.
5: Miks?
4: Mis miks sa tead väga hästi? Vanusele 12-19 reeglid on sellised. Mitte nii kiiresti. Mis sul iPodis mängib?
5: One Direction.
4: One Direction, see tähendab trahvi.
6: Olge nüüd!
4: Mis olge nüüd? One Direction on 14 ja alla. Sina oled 38, sa ületasid vanuse piiri 24 aastaga. Oleksid sa öelnud pink, siis ma oleks võibolla silma kinni pigistanud.
5: Nojah, võibolla küll. Ma igaks juhuks küsin, et kas seadus mul kättemaksukontorit lubab vaadata.
4: Ma teesklen, et ma seda ei kuulnud.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
2: Mängime hoopis suksusid.
1: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
3: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
1: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
4: Ilm on täna pilves selgemistega, sajab hoovihma võib olla äikest, puub mõõdukas lõunakaare tuul ja päeva soe peaks jääma 16 ja 20 kraadi vahemikku. Veel on hommikuselt jahe, Tallinnas on sooja 13, Tartus ja Pärnus 14 kraadi.
5: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Juku küsib Marilt. Mida sa sooviksid, kui minu naiseks saaksid? Teist meest, vastab Mari.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: No nii, hea tööd, pojake.
2: Issi.
1: Ja?
2: Miks Pontu pidi surema?
1: No, kui koer auto alla jääb, siis kõik tema organid lõmastatakse ja...
2: Ma tean, sa rääkisid mulle eile õhtul, aga miks ta pidi surema?
1: No me kõik sureme ükskord. Sa võid homme päev surra. Saad elektrilöögi või upud vanni ära või libised kukud lööd pea lõhki, leukeemia. Miks me kõik sureme ühel päeval?
2: Homme?
1: No ja isegi nii kaua ei pruugi minna. Emme jätab võibolla praegu algaasi lahti ja me oleme hommikaks kõik kuitud. Lendame vaikselt ilusesti taevariiki. Aga noh, me loodame, et ta ei jäta gaasi lahti, eks ole?
2: Jah, ei see.
1: Ja tööd. Ja kui me veel hommikul elus oleme, siis läheme parki jalgat mängima, eks?
2: Okei.
1: Okay. Võtame Pontuga kaasa ja... Noh, ainult meie kahekesi...
2: Ja tööd, paps.

0: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
1: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
0: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
2: Järgneb ravimireklaam.
3: Ai, ai, ai! Äge valu seljas, lihastes või liigestes.
2: Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletikku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
4: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
5: Duo Hit Mix. Naljanurk.
6: Sa tahad näitlejale mehele minna, pahandab isa. Igaks juhuks nõustab ta siiski koos tütrega teatrisse minema, et koha peal välja valitu üle vaadata. Vaheajal lausub isa. Võid talle rahumeeli mehele minna, ta pole mingi näitleja.

0: tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga. Lisainfo player.ee. Reklaami eest tasub erakond Isamaa.
1: Mina olen Urmas Reinsalu. Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist, sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid ei liigu see raha välismaale, vaid jääb kasvatama Eesti majandust, eestlaste heaolu ja just Eesti perede kindlustunnet. Toeta Eestimaist!
0: Isamaa.
2: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
3: Ilm on täna pilves selgimistega, hootis ajab vihma, kohati võib olla äikest. Puhub mõõdukas lõunakaare tuul, õhu soojab 16 ja 20 kraadi vahemikku praeguse prognoosi kohaselt. Püsib ilm vihmane kuni selle nädala lõpuni, kuid päevane õhutemperatuur püsib siiski paarikümne kraadi juures. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus sooja 15 kraadi.
4: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: door. It makes roar.
1: Lehm sööb aasa peal rohtu. Tema juurde tuleb pull. Kuule lehm, ma sain siin odavalt jõu sööta. Müüksin sulle väga hea hinnaga. Lehm mõtleb selle peale ja ütleb, miskipärast mul on tunne, et sa tahad mind lüpsta.

0: Duo Hitmix Naljanurk.
1: Ja nüüd mereilmateade. Saabuva tsükloni tõttu pöördub tuul päripäeva. Hiilid võivad küündida 25 meetrit sekundis. Tuul on kallutatud isomeeride antitsüklonaalse kõveruse järgi.
2: Kas see puudutab ka meid, kapten?
3: Ma pole kunagi aru saanud, mis jutt tähendab.
1: Merepriisi maksimaalne kiirus 6-9 meetrit sekundis. Frontaalse äikese võimalus oklüsiooni frontil.
2: Kas see mõjutab ka meid, kapten?
3: Ma ei saanud sõnagi aru, mis ta rääkis.
1: Kaks kollastes türpides meest, kes keset merd seilavad sihitult, uppuvad tõenäoliselt ära.
3: Ära parem küsi.

0: tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga. Lisainfo player.ee. Reklaami eest tasub erakond Isamaa.
1: Mina olen Urmas Reinsalu. Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist, sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid ei liigu see raha välismaale, vaid jääb kasvatama Eesti majandust, eestlaste heaolu ja just Eesti perede kindlustunnet. Toeta Eestimaist!
0: Isamaa.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
3: Duo Hitmix. Huumor.
4: Õpetaja räägib koolis lastele arstiteadusest ning palub järgmisel päeval kõigil midagi asjakohast kaasa võtta. Juku tulebki järgmisel päeval kooli suur kott seljas. Aga Juku, mis sul seal on? Hingamisaparaat. Aga kus sa selle said? Vanaisalt. Ja mis ta selle peale ütles? Suurt ei midagi. Ohkas korraks sügavalt.

0: Ilm on täna pilves selgemistega, võib sadada hoovihma, võib tulla äikest. Õhtuks peaks pilvisus ja saju hood hõrenema. Täna puhub lõunakaare tuul kiirusega 4-10, puhanguti kuni 13 saartel ja läänerannikul isegi kuni 15 meetrit sekundis ja tänane päevasoe peaks mahtuma 16 ja 20 kraadi vahemikku. Nii eeloleval ööl kui ka homme päeval sajab hoovihma, öinõhu temperatuur jääb 9 ja 15 kraadi piiresse, homme päeval tuleb sooja 17-22 kraadi ja ilm jääb hooti vihmaseks praeguse prognoosi kohaselt vähemalt nädala lõpuni. Hetkel on Tallinnas sooja 14, Tartus 16, Pärnus 18 kraadi.
1: Raadio Duo Hitmi.

0: hitmiks . Naljanurk .
1: Kallis , ma ootan sind juba üle tunni , pahandab noormees . aga kallis , ma ju ütlesin , et võib-olla hilinen 5 minutit .

0: Abdul Hitmix Kuur .
1: Margus, sa kujutad ette, kui hämmastavas kohas ma praegu käisin.
2: Räägi.
1: Seal saab geneetiliselt kasvatada täiesti ainulaadseid lilli. Ja siin ta ongi täiesti uus lillesort. Ma nimetasin selle oma naise järgi sünnipäeva kingiks. 1000 eurot läks maksma.
2: Oho, no aga see on nii romantiline ja talle kindlasti meeldib. Mis su naise nimi oligi?
1: Roosi.

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Mees läheb arsti juurde ja ütleb, et teate, et mul see puujalg teeb ilgelt valu on. Doktor ümest, et puujalg teeb selle valu. Jah, et naine peksab mind sellega kogu aeg.

0: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
1: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
0: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.

0: Ilm on täna pilves selgemistega, sajab hoovihma, kohati võib olla äikest. Õhtuks peaks pilvisus ja saju hood hõrvenema. Jõhusooja jääb täna 16 ja 20 graadi piiresse. Hetkel on Tallinnas sooja 15, Tartus 17, Pärnus 18 graadi.
1: See on raadio Duo Hitmix.

põhjus ei tea vaid klaasides, aga asi on siin ja moraalides. Mis sa siis homme teed? Jätame muret siin homsele. Palun meile pudel brinnerit, ma olen su isiklik sommelier.

0: tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga. Lisainfo player.ee. Reklaami eest tasub erakond Isamaa.
1: Mina olen Urmas Reinsalu. Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist, sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid ei liigu see raha välismaale, vaid jääb kasvatama Eesti majandust, eestlaste heaolu ja just Eesti perede kindlustunnet. Toeta Eestimaist!
0: Isamaa.
2: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
3: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karglas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karglas.ee või helista 1720.
2: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
4: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
5: Kus me oleme?
6: Kaarglassis.
5: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassist.
7: Ta parandab alati hoolikalt.
8: Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
5: Ei, härra Kuusk. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
9: Mairol!
10: Kaarglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarglass.ee.
2: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
11: Get set.
12: Duo Hitmix. Sport.
13: Et ja siis sportlane leiab, et oh, ma ei saagi tegelikult teisel oli õigus ja ma lihtsalt peksan vahtu praegu.
14: Ah, see on aru, see on aru.
13: Ja on ka olukordi olnud, kus kogemata küll inimliku eksimuse tõttu kirjutatakse protest valesti. Ja kui me räägime näiteks tehnilisest protestist, siis kui sa kirjutad protesti mingisuguse sõlme kohta, siis protesti kontrollimine käibki nii, et kontrollitaksegi siis konkreetselt ainult seda sõlme, mille kohta sa protesti kirjutsid. Kui muidu tehniline kontroll võib nii-öelda vabalt vaadata, mida ta tahab, küll üldjuhul on osadel võistustel on see siis žüriiga kokku lepitud, mida kontrollitakse, aga sellegi poolest pigem on see vabalt valitud. Aga protesti puhul sa peab konkreetselt seda sõlme kontrollima. Ja näiteks on olnud Soome autoralli meistrivõistustel case, mis maksis ühele sportlasele Soome meistritiitli, et tema meeskonna esindaja kirjutas konkurendi suhtes protesti vale sõlme peale. Küsimus oli sisselaske ja väljalaske kollektor, tähendab, oli vaja kontrollida sisselaset, kirjutas kogemata väljalaske. Võeti protest, kontrolliti väljalaset, see vastas reeglitele, kuigi kontroller nägi, et sisselaske kollektor on vale.
14: Ei.
13: Aga ja. Seda ei olnud vaja kontrollida, seda ei vaidlustatud ja vale kollektoriga sportlane tuli Soome meistriks.
14: Vau, wow, see on okei, okay, see esiteks on selline ettevaatlikust sisendav lugu ja teiseks lihtsalt täiesti minu jaoks andis praegu väga hea selguse selles ka, et sõltub muidugi sellest konkreetsest alast, aga et kus on see koht, kus kohtunik ise kaevab ja vaatab ja kus on see koht, kus ta lähtub lihtsalt täpselt sellest, mis talle protesti on esitatud, väga huvitav.
13: Ja kui Piret ütles siin sellest infokogumisest, ega siis me oleme ju ka teinud aja jooksul selles mõttes sellist kodutööd või et kuuled, räägitakse või siis ka ise näed, et sulle tundub, et midagi on valesti või teistmoodi, aga selleks, et seda infot koguda, siis tegelikult enne, kui sa päriselt hakkad kontrollima mingit asja, siis sa pead ikkagi jõudma selleni, et milline see lahendus nüüd, see kahtlane lahendus on ja mida meie head Soome õpetajad on õpetanud, et sa pead olema kindel, et sa suudad seda tõestada. Et mitte sellest ei piisa, et tal on teissugune lahendus, sa pead suutma tõestada, et see konkreetselt see lahendus ei vasta reeglitele. Ja me oleme siin teinud küll nii-öelda suvalisi kontrolle selleks, et piltlikult öeldes näiteks laseme järjekindlalt võtta võistlustel või mehaanikutel autol ratta ära ja just kui kontrollime piduri ketast, aga tegelikult meid huvitavad õtsaküljes olevad puksid. Aga puksi ei näe, kui ratas on ees. Ja kolm võistlust järjest vaatasime piduri kettaid. tinglikult, piltlikult öeldes. Tegelikult oli vaja tuvastada üks puksilahendus.
14: Ei. Ja jälle siis taandub sellele, et kui nüüd hakata siis nagu ise nagu sealt nagu sudima, et siis jälle tekivad noh, teistpidi nagu halvad reaktsioonid ja arusaadav.
13: Et kui sa siis lõpuks hakkab päriselt seda asja kontrollima, siis sa pead oma asjades kindel olema.
14: Siin siis jah täpselt see, et mis ka nagu väga hästi siin jutus on sõnastatud, et kohtunik peab olema ühes küljes väga enesekindel ja teises küljes alati nagu kahtlev ja ka nagu endas kahtlev.
13: Kindlasti. Ja kui sa ei ole kindel, siis sa ei võta seda, et või siis lõpuks, kui sa saad kindlaks, võib tegelikult selguda, et tegelikult see lahendus on okei.
14: Ei, absoluut, arusaadav.
6: Noh, mõnedel puhkudel, nagu ma ütlesin, ongi see, et kas see, mis tekitab mingit anomaalset, ma ei tea, käitumist või midagi muud, heli näiteks on ja kuuled või siis ka näiteks mingit lõhna, mida sa tunned, et see võib olla täiesti legaalne ja tegelikult on ikkagi ajast selliseid vau lahendusi ikkagi ka esinenud, mõtled nagu päriselt keegi mõtles sellise asja välja, no vägev, no. Et mitte midagi pole keelatud, kõik on õige, väga hea, tublid, no polegi midagi öelda, et eks see jah selline märk ja sellise suure pildi vaatamise oskus areneb ajas tegelikult. Et, ja see sama ütleb, et kui me räägime siin mingisuguse sõlme lahti võtmisest, aga näed, et kõrval on midagi valesti on ja noh, kurb küll, aga seda sa ei vaadanud, et see ju tegelikult on tõmmatud tegelikult ikkagi tavalisest õigussüsteemist, et kui siin tuuritakse ühe asja pealt, siis teine asi seal kõrval ei ole nagu üldse tähtis, eks ju. Et noh, sellised olukordi on ja seda õpetab tegelikult aeg neid tundma, noh, kuidagi nagu selline sabatunne, ütleme siis niimoodi, et sa mingeid teatud asju võibolla pöörata sellel hetkel nagu rohkem tähelepanu, et ja mõnikord muidugi õnneks teevad võistlejad kõik enda parima, et sa neile tähelepanu pööraksid ja noh, põhimõtteliselt sellised tavalise nii-öelda rutiinse kontrolli käigus jäävad mingite naljakate asjadega vahele hoopis teises olukorras ja kui see siis satub sellesse alasse, kus ei ole nagu ütleme tehnilise kontrolli tegevus piiratud mingisugusegi konkreetse sõlmega, siis ütleme rallide puhul on ju tegelikult kogu ralli ajal peab, kiiruskatsete ajal peab olema ja ülesõitudel peab olema kõik õige, aga mõnikord ei ole enne ja vahel siis jäädaksegi nagu ise enda nii-öelda ma ei tea, kas see on rumalus või lihtsalt mõtlematusest jäädakse nagu paljudel kordadel nagu vahele. Noh, näiteks üks asi, millega siin ka päris kõrged võidusõitjad on komistanud, on see nii-öelda turvariietuse või sõiduvarustuse kandmine. See tegelikult ei ole, tegelikult need sokid või see pesu ei ole minu jaoks seal tal seljas, on ju. See on tema enda jaoks tegelikult, aga välja nagu kuvatakse seda selliselt, et see pesu on pandud selga minu jaoks, mul on jumalast ükskõik, mis tal seljas on tegelikult, et mina ei saa haiget, kui temal midagi juhtub nagu. Päriselt, see tema saab, et see, et tal need sokid võiksid olla tulekindlad, see on tema jalgade päästmiseks ja see, et need jalanud võiksid olla tulekindlad sõidu saapad, see on ka tema jaoks, aga ühel tõesti äkki praegu juba peaaegu 20 aasta tagusel Saarema rallil juhtus selline lugu, noh, Saarema ralli sügis on ja seal on kõik ilma.
13: Sellest on pilt ka.
6: Sellest on üks pilt ka.
13: Üks viimastest pilt.
14: Üks viimastest vaatame.
6: Et kus see, noh, Saarema rallil on, jah, kõike on seal lund ja päikest ja kõike suvi, talv ja kõik on seal. See kord oli sügis, sadas, väga suur pori oli ja ja ühel hetkel me tuvastasime, et väga paljud spordijalatsite tootjad on järsult alustanud võidusõidu jalatsite tootmist, sest kõik spordijalatsid,
13: jooksujalatsid
6: olid järsult kõigil jalas. Ja kuna nad ei saanud nagu jalgu uksest välja panna, siis nad panid need ka vahel ukse peale.
13: Ja, no tegelikult hakkas küll, sul oli seal üks küsimus ka sellest märkamisest ja nägemisest, et seegi oli, see oli see olukord, kus võistlejad ootasid seal ootealas, noh, nad rallil ütleme saabuvad varem sinna ja siis ootad oma õige stardi aega. Ja järjekorras on ja siis tiksuvad vaikselt edasi sinna stardijoonele lähemale. Ja Piret avastas järsku, et üks kaardilugeja istus niimoodi, et nagu küljega jalad olid uksest väljas. Ja vaatame, et ups, mingid tossud on jalas. Läksime rääkima inimesega, inimene vabandas, et tal oli vaja auto ei porise, tal oli vaja autot välja lükata, nüüd sõidusaapad on porised, et siis ta pani tossud jalga. Ja lihtsalt huvi pärast siis mööda seda rivi läksime edasi ja oligi mingisugune, noh, mitte kõik, aga siiski tugevalt üle 10 ekipaasi, kus tegelikult olid valed jalatsid näiteks.
14: Jalatsite küsimus ka näitsid, et noh, et mis see vana ütlus on, et jutt on sul hea, aga jalavarjud kehvad, et täiesti. Ja see oli siis, ma vaatan siin fotod, et ka see oli 2005 aasta vist Saarema ralli. Wow. Täpselt sellised asjad, mille peale lihtsalt ei tuleks.
6: 2005 muidugi oli veel selline aeg, et noh, tänasel päeval sa saad osta need kummikud endale vaata sinna peale, ja sellised, noh, kuidas ma siis ütlen, sellised nagu, mis sa saad sõidusaapa peale panna, sellised veekindlad nagu potikud saad sinna peale panna ja väga palju kasutavad neid. Need maksavad üsna, noh, suhteliselt väikse raha, aga su sõidusaapad jäävad puhtaks ja kuivaks. Aastal 2005 ei olnud selline asi veel leiutatud, et noh, eks kõik need igasugused edasi arendused tegelikult on mingisuguse hädaga seotud, et nagu mingit probleemi nagu lahendatakse ja siis tuleb edasi arendus. Et ega nagu kõik nagu tarkus ikkagi tulebki ikkagi mingisugusegi probleemi lahendusest.
14: Võtan siit vahepeal pildid ka lahti, sest mis just illustreerisid seda juttu. Ja siin täpselt samamoodi, kui ma mõtlen nagu jah, nende jalanõude asjade peale, et vahel on öeldud nagu selline karm lause, et mootorisportis reeglid on verega kirjutatud tihti, aga siis tõesti samamoodi reeglid on ka samamoodi näiteks sopaga kirjutatud või sellega, noh, et...
6: Noh, ta kuskilt maalt on ju ka tegelikult nii öelda jutumärkides veri.
14: Seda küll.
6: Et ebamugav on see nagu igal juhul ja noh, kahjuks enamik turvalisust puudutavaid olukordi ikkagi on kellegi verega nagu seotud.
13: See on seal olemas. Ehk et siin on üks teine foto ka selle sama märkamisega, et kus me käisime ühel võistusel, me kutsuti nagu EAL-i poolt vaatlejateks, et sõitjate poolt oli tulnud palju pretensioone, et seal korraldaja poolt ei ole väga, väga aus või sõltumatu suhtumine ja hindamine asjadesse.
6: Et me ei läinud tegelikult üldse tehnilistel põhjustel.
13: Ja pidime lihtsalt jälgima, mis seal toimub. Ja jällegi, sõit oli läbi kinnises pargis, see sama pilt, mis sa seal näed. Ehk et sõita istub jalad autost väljas ja vaatame järsku, kodanikul on tantsukingad jalas. Mis tekitas huvi? Läksime auto juurde, siis selgus, et see oli, noh, pildi järgi näed, et see on aastate eest tehtud. Kodanik oli ostnud omale Ford Escorti väga vinge välismaalt.
14: Väga vinge.
13: Ainuke asi, et kui sa sinna autosse sisse vaatasid, siis põhi oli niimoodi läbi roostetunud, et maakera paistis läbi. Keres olid mõrad ja kõige lõpuks me tuvastasime, et autol oli ka võltsitud iste.
14: See on päris hea kombadel.
6: Ja kõik tegelikult algas sellest, et ta istus niimoodi, nagu ta seal pildi peal istub, on ju.
14: Ja.
6: Ma arvan, et me ei oleks läinud seda autot nii hoolikalt üldse mitte vaatama. No, inimene poleks ise seda esile kutsunud tegelikult.
14: Al Capone saadi ka maksudega kätte.
13: Ja. No see oli küll see, et teda ei saadud nagu karistada millegi muuga. Et see oli asi, mida suudeti tõestada. Ja, aga no, sarnane ütleme nende keissidega, et sa pead suutma tõestada. Kahtlusid on palju, aga...
14: Mm-hmm. Ei, no see testimisest ja asjadest rääkides, et see... Ja nüüd vaadates need fotosid ka, et võibolla nagu siis laiemas pildis ka, et me oleme siin juba külgnemisi maininud, aga mis ongi nagu teie kahepool lahe asi ka, et te olete siis... mitte ainult seda kaua aega teinud, vaid ka te olete nii palju erinevates võistlustel ja vormidel seda teinud ja kaas arvatud siis nagu laias maailmas, et selline väga avatud joontega küsimus, aga ma saan aru, et siin tulevadki läbi, siin tuleb läbi ralli, sealulgas WRC, siin tuleb läbi F1, siin tuleb läbi, ma vaatan praegu MotoGP, ehk võibolla kumbki, et just nendes kõige kõrgema tasemelistes võistlustes, kus te olete kohtunikuna osa olnud, et mis on sellised, võibolla sellised, noh, kõige huvitavamad mälestused või ka siis üldse nagu selline kõige huvitavam nii-öelda ja või kõige nagu suurem võistlus, kus te nagu olete olnud või kõige selline nagu võibolla suurem roll seal, et mis nagu meelde tulevad?
6: See on nagu selles mõttes hea küsimus, et kui me nagu mõtleme mingitest üleilmsetest tiitlivõistlustast siin nimetatud F1 või WRC või World Superbike, siis tegelikuses, kui sa küsid, et mis on nagu sellisem parimad emotsioonid, siis need ei pärine sealt. Need pärinevad tegelikult palju lähemalt, neid on nagu õige mitu, ma arvaks, et tegelikult saab selle võtta läbi selle 20 pluss aasta kokku ikkagi sõnaga igasugused esimesed igal pool. Esimene selline, esimene teine, esimene mingi selline võidusõit, esimene, ma ei tea, mis iganes üritus, et need, mis on saadud tehtud siin Eestimaa või siis ka võibolla lähivälismaal põhimõtteliselt entusiasmi pealt, annavad kindlasti palju suurema sellise noh, sisemise rahulolu. Kui me räägime ütleme, World Superbike'ist, mille pilt seal oli Assenist, eks ju, siis noh, ega ei saa salata, et seal on kaks komponenti, mis meid sinna, või ütleme kolm komponenti, mis meid sinna meelitas. Hakkame siis inimlikust komponentist pihta, on ju Hannes Soomer sõitis.
14: Shout out Hannesele nagu alati.
6: Ja järgmine inimlik punkt oli see, et antud võistluste juht on meie väga hea sõber Martin. Ja lõpuks siis nagu ka põhjus, miks see kõik üldse hakkas sündima, oli see, et MotoGP kui selline pidi tulema Kimiringile. Ja kuna Soomes, nagu me mingil hetkel juba rääkisime, on kohtunikega täpselt nii halvasti, nagu seal on, siis meiegi oleks olnud osa sellest Soome MotoGP üritusest. Ja et olla selleks ürituseks valmis, siis me läksime nagu aasta varem teadmisi korjama, küll mitte MotoGP-le, kuhu nagu nii lähedale pääsed on nagu superbike on üsna keeruline.
13: Isegi see samas Assenis. Nagu
6: isegi see samas Assenis, jah.
13: Et meil need hollandlased andsid valida, et kui te tulete MotoGP-le, esiteks oli see juba nagu suvel, sest superbike on aprillis alati Assenis ja MotoGP on umbes jaanipäeva vaiku, et esiteks oli ka meil palju tegemist ja teiseks nad ütsid, et MotoGP ajal nad ei saa meile kõike näidata, mida me tahame.
14: Okei.
6: Siis me läksime nagu second best, ehk siis World Superbike.
13: Ja me saime tõesti, absoluutselt
6: tõesti kõik.
13: Kõikides kohtunike punktides, me ka töötasime kohtunike punktides, me olime race kontrollis, me saime ka VIP launchi
6: medikatsentrisse. No, see on aga põhimõtteliselt kõik, mida me vähegi oskasime tahta ja küsida, siis kõike me sealt nagu teada saime, vaadata saime, osaleda saime selles võistluse juhtimiskeskuses, kus siis töötas, ma pakun 30 inimest on ja terve seinatäis televiisoreid, nagu mingis korralikus stuudios on ja saime sealgi pool päevakest veeta, et ja sealt kõik võimaliku infot reiskontrollis oli või võistlusjuhtimiskeskuses oli nagu selles mõttes kerge olla, et seal oli töökeel inglise keel, aga igal pool mujal siiski nagu kohalik keel, et eesti keel ja hollandi keelel on palju ühiseid sõnu, aga ütleme arusaamiseks jääb natuke väheks, aga kuna inimesed on ääretult sõbralikud, siis me muidugi saime kõik, mis me tahtsime ka tõlkega, et see oli see plaan, et valmistada ennast ette selleks MotoGP-eks siin kümiringil, aga võt see ei realiseerunud. Realiseerus küll üks väga kummaline treeningpäev seal.
14: Näen, jah, test, jah.
6: Et võt, kui sa küsisid, et milline on nagu selline kõiges üks positiivsema emotsiooni jätnud, üritus, siis võt see on see teine pool, see teine ots sellest. Et,
13: ei ole positiivne.
6: Et ma ütleks, et ma ei ole ennast iial tundnud nii mõttetuna. Nagu... Et ma ei hakka siin kohal nagu laiendama, miks see üritus oli ja mida ma seal tegema pidin või ei pidanud, aga ma arvan, et seda mõtetust ei tundnud ainult mina, vaid üsna paljud on ja... Et see nagu ebaõnnestus tõepoolest igast servast, et taheti parimat, läks nagu läks ja lõpuks siiski ei läinudki üldse mitte kuidagi, sellisel moel tegelikult ju me oleme nagu kõikides nendes toredatesse kohtadesse sattunud, kus me nagu oleme käinud, et sa ikkagi nagu natuke nagu kogemata satud, et ka selle sama kümiringiga seal on üks tore pilt aastate tagant palju varasemast ajast, kus seda kümiringi oli, ma ei tea, kruusa oli laiali lükatud umbes 100 meetrit.
13: Üks pilt on tehtud siis selle ehituse kontoris soojakus.
6: Ehituse soojakus on tehtud esimene pilt, kus me käisime esimest korda selle kümiringil ja kus see tundus nii utoopiline. Nüüd seal ikka natuke midagi sõidetakse ka. Aga kindlasti mitte ja MotoGP-d või midagi sellist, et sellist levelit ma arvan ei ole meie põhjanaabrid üldse valmis vastu võtma hetkel.
14: Mul oli praegu huvitav info üldse, et kuidagi läks minust täiesti mööda, et selline asi üldse nii lähedal oli nagu, et päris äge.
6: See oli jah, üsna lähedal ja ma ei tea, kahjuks või õnneks oli seal ju mingid suurepärased koronad ja kõik muud lood kukkusid ka sinna samma kohta enam vähem. Et ma isegi ei oska öelda, kas see tuli kahjuks või see tuli õnneks. Kõigepealt vist lükati seda üks aasta edasi ja siis lõpuks jäeti üldse ära. Alternatiiv oli kuskil, ma ei tea, mingis endises suurepärases Aasia sotsialistlikus riigis, et mingisse kohta see igal juhul ümber läks. Et jah, selline
13: pidi, lugu... Pidi vist meema Kasastani, aga seal ei lõpuks ära, sellepärast, et seal ei ole tegelikult ju võidusõitu.
14: Siis Soomes vist ka oli see nagu ilmselt see Mika Kaljo nagu teema, et kui tema nagu asjatas, et siis nagu oli ilmselt...
13: Kaljo ja üldse, jah, Agi aja oli ju... Ja on siiamani selle ajal oli ta KTM-is väiksemate klassidega, nüüd ta on lausa GP klassi juht. Ja millega mul praegu tuli meelde, et kui siin enne oli juttu nendest reeglitest ja hallidest aladest, siis näiteks läbi soomlaste, siin paar aastat oli Soome ringrajakomitee liikmeks inimene, kes KTM-i ringrajameeskonnas on palgal selle inimesena, kes töötleb reegleid ja otsib halle alasid ja auke.
14: Lahe, ma eeldan, et kõikidel suurtel tiimidel on, mis selline inimene olemas.
13: Kindlasti.
14: Väga äge. Ja siin suurtest asjadest tiimidest rääkides, et kindlasti, kuna koolitusel ka näitasite meile väga ägedeid neid dokumente päris koha pealt, et siis F1 ja WRC, et mis mälestused, kogemused nendes kahest siis distsipliinist on ?
6: No ütleme, minu WRC kogemus on see võistlus, mis oli esimene siin nüüd.
13: 2020,
6: COVID ja kõik muud naljad on ja.
13: Rally Estonia.
6: Rally Estonia, et no ütleme niimoodi, et ma ikkagi jään selle juurde, et ma kuidagi suudan oma potentsiaali võibolla rakendada rohkem mõnel teisel võistlusel. Kindlasti nagu selles mõttes sa saad nagu sellest üldist atmosfääri ja noh, ma ei tea, WRC parking kirjaga kleepeka oma autoaknale. Aga noh, võibolla nagu eneseteostuseks on teised kohad paremad. Et ma võibolla tooks pigem välja selle, et siin mingid F4 võistlus Pärnus, siis vormel F4 on ju, võistlus Pärnus etap või siis noh, mis on ikkagi mitu aastat kandnud on see, et me oleme Rauliga Soome mootorrataste meistrivõistluste juhid olnud väga mitmed aastat Alastaro etapil.
13: No ka teistel etappidel,
6: aga ka teistel
13: kui see sama klubi korraldas ka teistel radadel.
6: Et noh, võibolla see on nagu eneseteostuseks veidi nagu parem koht. Aga noh, küll ta ju sellist sära sinna juurde toob, et noh, et siia maani ikkagi aegajalt teatatakse Raulile, et aha, sa olid ju see kuid, kes käis seal F1-s on ja. Äge. Keegi mäletab vaata.
13: Aga jah, kui sa küsid seda karjääri poolt või noh, sul oli ka selline küsimus seal, et eks ta ongi palju juhustest ja see rahvusvaheline teema, mis siin ka huvitas on, noh, paljuski on nagu suhteline selles mõttes, et ma saan aru, et pigem sa pidasid silmas just nimelt tiitlivõistluseid, aga kui me räägime, räägime kohalikust võidusõidust, Eesti võidusõidust, siis tegelikult Eesti võidusõit on ka üsna rahvusvaheline. Tänu sellele, et me oleme nii väiksed, me peame tegema koostööd erinevate riikidega, minimaalselt Baltiga, ka soomlastega, et meie jaoks on olnud sisuliselt meie kohtuniku tegevuse alguses saadik tegemist tegelikult rahvusvaheliste võistlustega, mis on kindlasti annud väga palju avardanud meie, noh, seda annud kogemust, teistsugust mõtlemist, teistsugusi vaateid, noh, enne oli juttu seda reeglite kohendamisest, tõlgendamisest, et eri riikide vahel samuti, kui sa tahad koos võistelda, siis on vaja kokku leppida, et millised reeglid siis need ühised on ja nii edasi. Kindlasti on erinevate riikide sportlastel ja meeskondadel erinev kultuuri arusaamine, et me oleme seda saanud tunda sisuliselt oma kohtuniku tegevus alguses saadik. Kindlasti see on nagu hästi suur pluss, mis on abistanud meid siis, noh, ütleme, juhtival kohal tegelikult tegutsemas ka teistes riikides. Et ühe näitena võib tuua näiteks Palanga 1000 kilometri kestussõidu autodel, kus me oleme olnud, nüüd on siis 19. aasta.
6: Tuleb 19. aasta.
13: Tuleb 19. aasta, kus me oleme osalenud sellest viimased mingi 7 või 8 aastat on Leedu kõige autoriteetsema autospordi võistluse tehniline kontroll koosnenud ainult eestlastest.
14: Äge.
13: Ja esimene aasta kutsuti meid sinna, noh, nii-öelda sisse elama, meeskonnas olema ja öeldi kohe välja, et selle eesmärgiga, et me võtaksime juhtimise üle ja teisest aastast alates me oleme mina olnud tehnilise juht ja Piret minu abi ja nüüd me oleme jah jõudnud sinna, et kogu tehniline kontroll on eestlastest. Wow. Või siis teistpidi, kui siin on juttu olnud sellest F1-est, noh, kõigepealt oli see, et jällegi sellised juhused, et 2006 üks väga hea sõber meil lätlane, Läti tolle hetke tehnilise kontrolli juht, oli juba käinud Soomes WRC-l ja siis ta pakkus soomlastele, et ta võtaks noh, nii-öelda uusi inimesi kaasa. Ta sai nõusoleku, ta võttis kaks lätlast ja kutsus ka mind. Tuli siis 2006, kui ma esimest korda Jyväskylä rallil olin. Noh, jällegi sellised juhused, et 2006 ma siis kõigepealt olin junior WRC vaatleja, ütleme, ralli käigus Suzuki juures.
14: Ja Urmo asjates siis seal.
13: Jah, Urmo tuli ja siis järgmisel aastal, kuna esikoha peale või, sõitsid Grönholm ja Lööb ja võistlus toimus Soomes, siis selleks, et näidata, et asi on neutraalne, siis pandi meid WRC ühtede juurde, ehk et siis mina vaatasin Fordi meeskonda ja lätlane vaatas siit Röni meeskonda.
14: Ükski som nagu...
13: Et võivad ka sellised juhused olla. Või siis mõni aastaselt edasi, kui ma läksin Sardiiniasse, Sardiini rallile, pidime minema koos ühe soomlase ja ühe lätlasega. Paar nädalat enne rallit lätlane helistab, ütleb, et tal on mingi kodune olukord, et ta ei saa tulla. Siis andsin, kuna info käis nagu läbi minu, andsin sellele itaallasele tehnilise kontrolli juhile teada, et meil on nüüd siuke olukord. Siis ta ütles, et okei, et ma annan sulle 3 tundi, et kas sa leiad Eestist kellegi endale juurde või kui 3 tunniga mulle nime ei anna, siis ma helistan soomlastele. Noh, ma tegin 3 kõnet, 2 inimest vastu ei võtnud, kolmas võitis vastu, kolmas sai ka oma asjad niimoodi korraldada, et tuli kahe nädala pärast Sardiini ralli ja WRC-le. Selles mõttes juhused.
14: Hästi mängi.
13: Ja samamoodi siis, kui nüüd minna edasi sinna Formel 1 poole, siis see sama Sardiini ralli tehnilise juht, kellega ma olin kohtunud Soomes, ta on sellele saanud Sardiiniasse, kuna tema oli itaallane, tema siis mingi hetk oli käinud ka Formel 1 Monsas ise, aga ütles, et tema on nii ralli inime, temale see ei sobi. Siis ma esitsin see avatud küsimuse, aga äkki mulle sobiks. Kas sa saad küsida?
14: Küsis hoopist leida.
13: Just. Siis ta küsis. Sealt suheldi, esimese hooga öeldi, et jah, tavai, okei. Lõpuks oligi okei. Küll ma pärast kuulsin, et tegelikult need inimesed, kes mu sinna vastu võtsid ja lubasid osalema, rikkusid mingeid Itaalia reegleid ja tegelikult ma ei oleks tohtinud sinna minna. Aga pretsedent oli loodud ja kuna ma juba ühe korra ei olnud, siis ma sain ka järgmistel aastate tulla.
14: Ja siis Monsas.
13: Ja tegelikult ma olen Monsas 3 aastat kokku käinud, et nii te läks.
14: No kuna meil on algselt juured on oleme siin põhimõtteliselt F1 fänni lehest välja kasvanud, nüüd midagi tegeleme vahel nagu kõige muu kui F1-ga, aga kas nagu sellest F1 etapist on mingid sellised võib-olla mingid üllatused, mingid väiksed sellised asjad, et ai, et F1 saati nii asju või aetakse nii asju või et oho, et
13: no, kui Piret ütles, et see WRC-s olemine on selline näiline teatud mõttes või sinu vajalikus. Ta ei ole, tegelikult ta ei ole näiline, aga teatud eneseteostuse mõttes on, et ikkagi hästi reglementeeritud. Siis Formel 1 on kordades rohkem. Seal sa oleki, seal ikkagi teatud olukordades ma olen ise ka mõelnud, et miks mina pean siin üldse olema, kui tegelikult on kõik igasuguse kaamera, kõik muud asjad olemas ja et lihtsalt ongi see, et võib-olla lihtsalt hirmuks meeskondadele, et on inimene, kes siis kohe reageerib või ma ei tea, või, et teatud asjad jah, seal on ikkagi nii reglementeeritud, plus siis see meeskondade tegevus on nii kontsentreeritud, suunatud asjade tegemisele, edu saavutamisele, et neil on ruumi vähe, palju inimesi kiiresti on vaja tegutseda, et sa ei saa kusagil ees olla mingil mehaanikul, kellel on vaja kiiresti minna siin auto juurde või auto juurest ära kõik muud asjad, et ühtpidi sa pead tehnilise kontrollina, sa pead kõike nägema, mis seal ümber auto toimub. Samas on selleks kohaks minimaalset ruumi, kus sa üldse füüsiliselt saad seista ja siis tekib küsimus, et kas sa üldse kõik asju näed ja nii edasi. Kindlasti seal on seal on äge, seal on üliprofessionaalne ja siis me jõuame jälle tagasi selleni, et kuidas keegi mõõdab 0,5 meetrit valesti mingit distantsi. ja teistpidi, aga ütleme nagu see level, mida sellise tavalise kohtunikuna võimalik saavutada või ligipääseda Formel 1 on ikkagi üsna madal. et selleks, et asja, noh, tõesti asja sisse saada, siis on vaja palju rohkem kogemust ja tegevusi. Samas, kui me võtame näiteks viimasest nädalavahetusest, kus küll tagantjärgi selgus, et näiteks Barcelona etapil üheks žürii liikmeks oli meil Leedu kohtunik, mis on nagu selles mõttes ikkagi kordades ja kordades level kõrgem, mida mina olen saanud teha, siis tuleb au anda leedukatele, et noh, me selle inimesega kohtume Palangas paari kuu pärast või kuu aja pärast, siis saab tema käest võibolla tausta natuke rohkem uurida, aga see on kindlasti väga kõva saavutus, et meie regiooni võidusõidule on see ääretult oluline.
14: Väga äge ja loomulikult jah, Palangas teist õige varsti ja veel siis noh, tulles siis vastu kõigile ilmselt nendele, kes olid meiega nendes algusaegades, kui me ainult F1 teemadel rääkisime, et kas oli mingi selle aja jooksul kui F1 etapide mingi selline incident ka, mis nii-öelda, et mis täpselt sinu silmal ei, et keegi tegi kellegagi midagi või kellelgi millegagi midagi juhtus.
13: No, sa mõtled siis raja peal?
14: Raja peal, jah.
13: Raja peal, jah, kui oli Baku 2018, praegu Verstappen sõitis kellegiga kokku seal.
14: Rikki Arda ja Verstappen vist.
13: Et kuna ma sellel etapil olin Formel 2 autode kontrolleriks, mida ma ise tahtsin, et ja siis mul oli F1 sõitud ajal vaba aeg ja ma olin just nimelt selles samas kurvis vaatamas, et seda küll, jah. Aga kui me räägime näiteks F2-est, siis üks põhjus oligi see, et noh, ma olin viiel korral juba Formel 1 olnud nagu selles mõttes, nagu kogemuse mõttes, mul sealt ei olnud midagi saada. Ja kuna mul ei olnud eesmärki teha seal karjääri, et tingimata käia võimalikult paljudel etappidel ja kõikidele tähtsatele meestele silma jääda ja siis proovida kuidagi ennast kuhugi ülespoole pressida, siis ma mõtlesin, et pakuks ennast vabatahtlikult sinna Formel 2, vaataks, kuidas seal asjad toimuvad. Ja selgus, et tegelikult ühes meeskonnas on meil eestlastest mehaanikud, tekis hoopis selline side ja väga hea võimalus siis olles küll kohtunik juua väga head kohvi, mida serveeriti nende meeskonna poolt ja rääkida natuke eestikeelset juttu ja selles mõttes, et saada ka nendelt selgitusi, kuidas nende asjad toimuvad ja nüüd siis näiteks üks nendest mehaanikutest, Sergei Vihman, on meie tubli abiline näiteks sügiseti Saarema rallil tehnilise kontrolli meeskonnas. Ehk selleks, et enamasti tal ei ole olnud Formel 2 etappi viimased aastad ja siis ta tuleb hea meelega meile teisele poole vaatama seda asja.
14: Super luks ja see üks küsimus veel, et kuna erinevate alade peal, et siin kas kaherattalist ja neljarattalist, noh, räägime siis antud juhul pigem siis vist ringrajast, et kas nende kohtunikuks olemisel on mingid sellised, võibolla sellised fundamentaalsed erinevused, noh, sarjad on alati erinevad, olukorrad on erinevad, asjad on, aga et on midagi nagu fundamentaalsed või äkki on nagu näiteks kaherattaliste seltskond protestide mõtlemisel teissugune kui neljarattalist, et on siin mingid sellised seaduspärad, mida saab välja tuua?
13: Jah.
14: Oh, suure võrane.
13: Kaherattalised ei esita protesti.
14: Okei, okay, selge.
13: Täiesti.
14: Lähedatakse rajal.
13: Rajal, jah, või siis halvem, noh, viimase aja komme on see, et jäätakse protesti esitamata, kuigi on väga selge põhjus esitada ja tullakse pärast kohtunike torkima, süüdistama, kohati isegi avalikult süüdistama, et kohtunikud on jätnud mingi tegevuse tegemata, kontrollimise kontrollimata, kuigi nende ülesanne on kontrollida. Aga nagu ma enne rääksin protestis, siis protest on ikkagi väga kindel viis selleks, et kontrollimine saaks ametlikult toimuda. Kui sa oled teadlik, et konkurendil on reeglite vastased detailid rattal, siis kirjuta protest. Mitte ära tule pärast Facebookis rääkima, et kõik nägid, aga kohtunik nägi ka, aga kohtunik ei fikseerinud.
14: See on väga huvitav ja just tulles ka selle juurde tagasi, mis enne see räägit, et me enda sarjas ka nagu algusaastatel kogesime täpselt seda asja, et üks kõige hullemaid asju, mis me enda jooks suutsime teha, oli see, kus oli esimest korda, et noh, tegime fanni pealt seda ja esimest korda oli see, et nagu mõtlesime, et ma ei tea, kas me tahame seda enam nagu teha, et oli see, et meil oli avalik gruppi chat, kus kõik said oma arvamusi avaldada, GoPro videosid panna ja kõiki asju. Ja kuna meil tolle ajal veel see protesti kord longas pehmelt öeldes, siis olidki sellised asjad, et jube väsitav etappi päev lõpeb ära. Tolle ajal meil oli veel väiksem tiim ka, et nagu kõik oleme laip väsin, et tahame lihtsalt nagu korraks eemale saada.
6: Ja siis kõetakse otsas olla.
14: Teed Facebooki lahti ja siis kõik panevad oma GoProsid ja niimoodi. Ja just täpselt ja siis me saime ka väga valus õppetunni karu, et lihtsalt, et sõit lõpeb ära. Ja noh, meil ongi see lause, mis me koolitusel ka nagu rääkisime, mis te ka nagu soovitsid, et nagu noh, et see sõit lõpeb ära. Ja siis enne, kui on midagi juhtunud, kui sul on midagi vaja välja tuua, enne kui sa oled ükskõik mida tegema, lähed mingit oma kurvi inputi analüüsima, mida iganes, sa lähed kohe nagu vastavasse kohta, kus on kohtunik, ootab seda protesti nagu seda avaldust ja siis sa teed selle siis ära ja kui sa siis ei tee seda, siis noh, vaiku igavesti.
6: Mootorrataste puhul on see, autode puhul on see keeruline sundida neid nagu ikkagi kirjutama seda protesti. Et kuna nende aastate sisse kuulub ka, ma ei tea, mitu aastat mingit võistluste sekretäri tegevust, siis ringrajal, siis seda, kui palju ma tegelikult olen sundinud inimesi protesti kirjutama, seda vist ei olegi võimalik öelda. Mõned korrad on see ka õnnestunud, aga noh, mõned korrad on läinud nii nagu Raul kirjeldus, et inimene hakkab otsima ja vaatab, et ops, tegelikult mul ei olegi üldse alust. Mõned korrad on see õnnestunud, see protest ikkagi nii öelda töösse saata, et noh, ilmselgelt on see probleem, on ju. Noh, ka kirjuta siis, sa saad ju, noh, kui sul on ikkagi, sa oled kindel, sul on õigus, see päriselt on probleem, kirjuta, siis tegeletakse. Kui sa ei kirjuta, ei tegeleta.
13: Kui enne oli juttuga sellest, et sõitjatele vastutulekust, siis näiteks see protesti esitamine on olnud selles mõttes, vähemalt meie oleme rakendanud seda, et kuigi enamikes reeglites on kas 15 või 30 minutit fikseeritud nii-öelda esitamise ajana, et me oleme läinud ikkagi seda teed, et kui sa selle aja jooksul suudad hakata kirjutama, mis siis, et sa lõpetad võibolla veerand tundi hiljem, et siis me ikkagi võtame ta vastu kui õigeaegselt esitatu.
14: Aru saada.
13: Vähemalt inimene on ikkagi reaalselt alustanud tegevust ja tahtnud seda teha.
14: See on näha, et ikkagi see, jah, nagu see nii-öelda selles mõttes on see de facto tähtsam kui juure selles mõttes. Aru saada.
6: Aga noh, põhiargument, mis ikkagi tuuakse, on see, et selle protesti mitte kirjutamiseks on see, et ma ei ole mingi selline ju.
14: Ma
6: ei ole ju mingi kitukas.
13: See on kõige tava just nimelt, et ma ei ole selline.
6: Et nagu mõtled, aga milline sa siis oled, et kui sa selline ei ole, aga selline sa oled, et sa tunni aja pärast nagu ummistad kogu Facebooki või? Sa ei ole selline, kes sa kirjutad.
13: Nädalate viisi sikuta kohtuniku ja poolkõva häälega räägid, et kuidas ta jätis midagi tegemata või oleks pidanud tegema teist moodi.
14: Ma arvasin, et me oleme kultuuri ühiskonna sellest mööda arenenud.
6: Ei. Seal muidugi tuleb kindlasti võtta arvesse see nii-öelda see kiivri peasefekt. Et siit ka see nagu see pool tundi võibolla kohati on liigi lühike selleks kirjutamiseks ja arusaamiseks. Kui võidusõitjal katkeb võidusõit, enne finissit, siis tema oma peas soovib selle lõpuni sõita. Ja kui tal veel, kui ta ei võta kiivrit ära, sest ta emotsioonid on nii suured, et see kiiver, ma ei tea, ei tule või ei taha seda ära võtta, siis sa ei saada ka tegelikult suhelda. Ta peab nagu tulema välja sellest sõidu olukorrast, ainult siis sa saad tema mingi mõistliku juttu ajada. Ja see ei ole nagu kuidagi mõeldud halvustamisena. Seda on mitmed Eesti tippsõitjad tegelikult kinnitanud, et see niimoodi on. Ja noh, päriselt on ka võimalik anda sellele võidusõitjale see hetk, et ta tuleb sealt, nii-öelda võtab kiivri ära nii füüsiliselt kui ka mentaalselt ja siis me saame asju edasi arendada. On olnud selle kiiver peasüsteemi nii-öelda või kiiver ikka jätkuvalt peasüsteemiga on olnud tegelikult ka üks selline hästi selline näitlik olukord, kus ääretult tasakaalukas Eesti võidusõitja, nime ei nimeta, sorry, kui ta ära tunneb, tubli talle, ta on jätkuvalt väga tubli, tuli ja lajatas meile niimoodi, et me mõtlesime, et inimene on ära vahetatud täiesti, on ja.
14: Ja.
6: No, lihtsalt nagu valimatult ja siis läks mingi aeg mööda ja siis ta tuli ja lihtsalt vabandas, et juhtub nii ka.
13: Ja kui suures ta täiesti ütleski, et mul oli kiiver peas.
14: Ja ma jätan selle repliigi meelde, et meie sarjas ka sellist
6: asja. Ja ma usun, et see selles kaardisüsteemis püsib see kiiver minu mälu järgi veel kauem peas. Ja ütleme, kui me räägime noorte või lastespordist, siis on seal selline omalaadne fenomen nende kiivritega, et füüsiliselt on kiiver lapse peas, aga mentaalselt on see tema vanema peas. Ja ta ei võta seda ära sealt. Et mul on olnud au päris mitmed aastad olla Eesti kaardimeistrivõistluste žüriis. Ja ma ütleks, et see on üks kõige raskem kogemus, mis mul üldse olnud on. Et esiteks on üks pool tavaliselt mingi laps, kes on selle situatsioonis osalenud. Protestib tema vanem, kes ei ole selles situatsioonis osalenud. Ja võt siis hakkame lahendama seda.
14: Ja see...
6: Ma arvan, et teil on sama laadset kogemust.
14: Palju.
6: Ega seal ei olegi mingid head sellist nõuannet, kõivõrd seda, et
14: loomulikult nad on
6: tasub singata enne, kui üldse midagi öelda, siis nagu kohtuniku poole pealt. Et, nende kaartide puhul on ka see, et ütleme, kui me räägime hobikaardi sellest teie selle võistluse formaadist, siis ei ole võibolla liiga lihtne jälgida seda. Sellepärast, et see kõik on nagu ühe koha peal koos põhimõtteliselt on ju. Ja intsidenti, et kes keda tegi või ei teinud, et noh, see kindlasti on ääretult keeruline ja kindlasti ei jagu ka kõigi jaoks silmi, sest et nad ei sõida nagu selles mõttes korraga. Nii, et iga üks on ise nurga peal ja noh, sest ma saan aru, et teil sõidavad üsna erineva kiirusliku võimekusega sõitjad võibolla ka ühes sõidus, eks ju, et siis nad jaotuvad selle raja peale ära ja tegelikult sealt kuhu nurkas ja siis nüüd parasjagu vaatada, on ja et sealt nüüd midagi hinnata, et kes tegi midagi valesti, et noh, siin ongi kõigepealt lihtsalt ilmselt tasub hingata ja jääda rahulikuks ja lasta see lihtsalt maha käia, et eriti kui me räägime siis mingi lapsevanemast, kes ju jälgib tegelikult ainult endalast, mitte kogu ülejäänud asja, sina kui võistluse juht või kohtunik peaksid tegelikult nagu kogu värki jälgima ja noh, võibolla sa tõesti ei näinud, mis selle lapsega seal juhtus, et noh, ja laps muidugi võibolla ei julge oma vanemale tunnistada, et ta ise tegi midagi, mis selle põhjustas ja siis jääb keegi teine, saab siis süüdistuse endale, et noh, ütleme, lapsed ja kaardid ja võibolla vanemad, eriti rõhutaks sõna vanaema, on nagu üks kõige raskem kooslus minu elus, mis on olnud.
14: Ma mõistan ja loomulikult ma siin rõhutan seda ka, et see et kindlasti see on alati 100% mõistetav, et nii lastel kui ka siis vanematel täpselt see kiiver peas momente siis väga hästi, ma arvan, seletasite ka minu jaoks nagu selle, et ongi see, et noh, see kiiver peas, et see on siis nagu negatiivne, kui see juhtub, aga seda tulebki noh, selle suhtes ka oma nagu empaatiline olla ja nagu mõista ja saada aru, et ma täiesti sekundeerin seda.
6: Ja, et see on veits nagu paratamatu, et see sellest, noh, ütleme, kui siin ka mingid, näiteks siin just iljuti oli üks võidusõit, noh, mis õnneks küll nii ei lõppenud, nagu me siin ennustasime, et suurepärast ringraja võidusõit, aga sul jäi pooled ringid sõitmata, on ja et kui sa siis tuled kuskilt välismaalt ringrajalt, et sa ei pea seda võistlust seal maante peal tegema tegelikult. Et üleüldiselt, ütleme, pärast võistlust maante peal sõites kõige rahulikumad sõitjad on võidusõitjad, kes on finisseerinud, sest neil ei ole enam mitte mitte midagi tarvis tõestada. Et noh, see on üks sihuke tähelepanek elust endast.
14: See Ekeda või Sepper ütles ka, et kõige rahulikum Pärnu maante ots, mis ta on elust teend, oli kui esimest korda Estoniaga sõitis vist. Ja siis nagu sõitis seal nagu pensionär nagu tagasi, et täiesti mõistan. Ja teate, et me oleme sellises kohas, et see on olnud päris, et me ütlen võlts viisakus, et ta üks mul lemmik mootorispordi teemalise vestuse, mis ma saade või mitte olen üldse pidanud, on üli lahedega siin on rääkida. Ja me oleme jõudnud nüüd sinna territooriumile, kus väike selline kiirvoor on veel teha, aga enne kui me selle peale lähme, et kas on tänases midagi mingi asi, mis kuidagi jäi niimoodi, et oi, tahaks veel selle välja tuua või siis lihtsalt tahate kellelegi mingi välja hõike teha või, et...
6: No mina teeks nagu sellise väljahõike, et tegelikult on täna aastal 2026 ikkagi kõik asjad võimalikud, sõltumata soost, keelest, orientatsioonist, nahavärvist või millest vaid, on sul tegelikult võimalik mootorispordiga tegeleda. Sul on võimalik olla kohtunik, noh, tingimuslikult peaksid sa veidi siiski kuulma ja veidi siiski nägema, aga kõik muud asjad, kõik muud parameetrid on tegelikult üsna nagu ükskõik. Kindlasti sa leiaksid omale selle sobiva nissi seal, sul peab lihtsalt huvi olla.

0: ja kellel on ambitsiooni, kes võibolla vaatab või unistab vähe kaugemale, siis nagu siin on korduvalt räägitud, et tegelikult on karjääri võimalused väga suured või avatud enam vähem kõikidel Eestis arrastatudel motorispordi aladel, nii autos kui motos, asfaldil, metsas, mudas, on meil paljudel aladel on meil olemas tippvõistused, kus saab ennast selles mõttes realiseerida arengumõttes. Neid teenindavad väga heal tasemel, rahvusvahelisel tasemel Eesti kohtunikud, siin käivad välismaa kohtunikud, et on võimalik täiesti reaalselt teha karjääri. Noh, kas või nädalavahetuse karksinuja korvide kvaadide MM-etapp, mis suurepäraselt viidi läbi, aga kus oli ka noh, Eesti tavavõistustega võrreldes kolm korda rohkem kohtunike. Ja sul ongi võimalus siin samas ükskõik, siis motokrossis, autorallis, veel mõnel alal, kas või MM-il osaleda. Rääkimata ei sellest, et sealt edasi võimalik ka tõesti välismaale minna. Noh, meil on ju mitmeid kohtunike, kes siis ongi teenindavadki rahvusvahelisi sarju, MM-võistluseid regulaarselt. Nii et ja nagu ma ütlesin, et minu see F1 hüppe on tegelikult üsna keskpärane tulemus praeguseks hetkeks.
1: No see nagu väga kannustav, et just nagu see, et ükskõik, täpselt siit tuli praegu kaks väga head sellist lausega, et ükskõik, kes või mis sa oled, seda on võimalik sellega tegeleda ja siis see ka, et sa tõesti täpselt nagu te olete selle võtnud elu kutseks, et sa saad selle kutse, selle tundega tegelikult liikuda kaugele, et see on väga mõnusalt kannustav. Ja paneme siis siia lõppu sellise kiire sellise küsimused vastused vooru ka, et siin on väga lihtne, siin pikemalt mõtlema ei pea, see mis esimesele pähe tuleb, see on tõenäoliselt õige, kui midagi ei tule, see on ka okei. Ja ega siis midagi, et alustame traditsioonilise speedroundiga ja Raul ja Piret, mis on teie kummagi lemmik sõna?
2: Ma ütleks, et parim sõna on aitäh.
1: Aitäh.
0: No võt, mul on mõtte paus praegu. Ma kardan, et mul on parasiit sõnaks on kujunenud tegelikult. Aga ma ei ütle, et lemmik sõna on.
1: Tegelikult on täitsa okei sõna. Milline sõna teil kummalegi ei meeldi?
2: Tahad ütlen selle sama sõna. Tegelikult.
1: Tegelikult täiesti aus. Tegelikult on väga universaalne.
0: Ma ei tea. See on... Palju sõltub kontekstis selles mõttes, et mulle ei meeldi see, kui inimesed kipuvad kasutama võõrsõnu, mille tegeliku tähendust nad ei tea või ei suuda neid välja hääldada.
1: See on väga hea point tegelikult, sellest nagu kinni hakata. Veel sõnade peal, mis on teie kummagi lemmik, siis nagu me saate alguses rääkisime, vandesõna või roppus?
2: Lemmik. Saab olla lemmik.
1: Mida kõige rohkem kasutad, mis nagu tuleb kergelt, ei pea ütlema. Võib.
2: No ikkaks see kurat ikka vahel tuleb, aga vist üle selle nagu ka ei lähe.
1: See on kurad ja okei.
0: No ma arvan, et kurat on see, mis välja tuleb. Üks teine sõna on see, mis mõttes kogu aeg jookseb.
1: aus, et kõik on koodides. Mis on esimene asi, mis seostub teile sõnaga mootorispordi kohtunik või kohtunik? Kohtuniku amet.
2: Ma arvan, et üllatusteks avatud olemine. Sa tegelikult kunagi ei tea, mis siin tees ootab. Absoluutselt mitte kunagi sa ei tea, mis siin tees ootab. Et kui me siin teile tegime seda koolitust, siis vist ka sai ära mainitud see, et läheme võistlusele, kus on 60 inimest peaks võistlema, tegelikult on 140. Et tegelikult sa kunagi ei tea, sa ei tea, millega see võistlus lõpeb ja mis seal vahepeal juhtub. Nii ongi.
1: Väga hea.
0: Ja selline avatus universaalsus, et seal piltide hulgas oli ka neid.

0: mingid eriolukordi, et, et jah, see sama, et kuidas lõpeb, noh, näiteks kas või see, et kui sa arvestad, et mingisugune võistluspäev lõpeb kell 10, siis noh, autoralli puhul see võib juhtuda nii, et sa istud veel kell 3 kuskil ja valvad kellegi tööd, et
1: väga hea ja siit kohe kinni võttes, et kohtunikuks olemise puhul on parim asi.
0: Emotsioon, kindlasti
2: ma,
0: emotsioon.
2: Ma arvan, jah, see on
0: ja see kaldub, kuigi aegalt ta tuleb negatiivselt ja võibolla ka vahest hästi teravalt ja valusalt, aga kokkuvõttes on ta pigem positiivne. Ja aeg parandab avad.
1: Aeg parandab avad, väga
2: jah. Ei, no adrekat saab ikkagi sama palju, et ma arvan, et üks inimene sõites saab selle ühe laksu, meie vaatame, kuidas neid sõidab seal kümnetes või sadades, saab siis vastavalt suurema laksu.
0: Terve päev läbi, mitte ainult ühte lõssi.
1: Kõlab hästi. Aga mis on kõige halvemasi kohtunikuks olemise puhul?
2: Vahel on äkki külm. Oh, mis on kõige halvem? Kindlalt saad sõimata. Sa oled kindlalt halb. See on päris nagu kindel. Sa oled kindlasti halb. Isegi kui sa oled kõige parem, oled sa kellegi jaoks kõige halvem. See nagu kindlasti on. Ja õnneks või kahjuks öeldakse seda ka välja.
1: Väga aus.
0: Ja see sama lugu, et, et vahest öeldakse lihtsalt halvasti, vahest kirjutatakse halvasti. Aga see käib selle ala juurde ehk noh, jällegi paraleel see sama praegu jalka MM-iga, et eks igal ühel on oma arvamus on ja. Kohtunike suhtes ja kõige muu suhtes et.
1: Väga hea ja ma täiesti see on väga hea, et see aspekt ka siin saate lõpus välja tuli ja kumb on kannustavam, kas olukordade analüüsimine või siis reeglite loomine teile kummalegi või siin, kas siin saab üldse sellist võrdlust versus teha?
2: Ma arvan, et need on tegelikult kuskilt maalt seotud, ehk siis meil on see rõõm või au või halb asi, et me saame seda analüüsi teostada 24/7, kui meil selleks vajadus on, et ja saame seda teha nagu täpselt nii kaua, kuni see analüüs jõuab selle tulemini, mida vaja on, et ma arvan, et see analüüs toobki või viibki sinna, kust neid reegleid siis on vaja võibolla mugandada või mingid tegevusi muuta. Ma arvan, need on oma vahel lihtsalt seotud.
1: Väga aus.
0: No jah, jällegi, et nad on erineva dünaamikaga asjad, et kindlasti see analüüs on selline aktiivne ja noh, kogemust andev, ütleme.
2: Ütleks, et kohati ja ääretult emotsionaalne ka.
1: Usun.
0: Aga teisalt on see, no selles mõttes see kogemus, et kui sul avaneb võimalus mingid reeglid kirjutada eriti kas täiesti uued reeglid või siis väga oluliselt olemasolevaid reegleid muuta, noh sisuliselt ikkagi uueks kirjutada, see on, noh kui sa vähegi oled selline tubli inimene, siis see on ka siuke ääretult äge kogemus ja ütleme, noh eriti veel kui siis suures plaanis nagu õnnestub, ja käima läheb, siis on ta ikkagi eneseteostusena väga, väga suur tunnustus, et paril korral on tulnud ja, teha seda tööd ja tegelikult on see äge selles mõttes, et noh.
1: No see teie mõlema jutust kuuldes ka nagu täna see saate jooks just see eneseteostuse pool on väga palju läbi tulnud, et see on näha, et sellel see ala pakub seda palju ja mis on teie kummagi lemmik hääl või heli?
2: Ma tean, mis on minu lapse lemmik heli. Aga ma arvan, et
1: Stardi signaal seal.
2: Ei ole. Kuna väike inimene käis võistlustel enne seda, kui teda veel, kui tal isiku koodki oli, siis saab nagu öelda, et käisime, kui ta juba sündinud oli, siuke umbes siuke aastane või nii, noorpurjetaja aastane siis oli. Ja käisime Soomes ühel võidusõidul, kus oli stardis selline tore aeg oli, see oli ka ikka juba päris palju aastaid tagasi, eks ju. Ja stardis oli 20 Ferrarit. Siis nagu, noh, autot, mitte formelit, aga Ferrari autot, jah, nüüd kere autot.
1: See käib ka.
2: Ja noh, ega nad ei olnud vaiksed, on ju. Ja aga noh, lapse kõrvu me oleme siiski kogu aeg säästnud, et tal olid sellised kõrvaklapid. Ja mida siis tegi nagu väike inimene? Väike inimene lihtsalt jäi sel hetkel magama, kui Ferraride start oli.
1: Ferrari, nii et
0: parim unemuusika.
1: Mozart teine Ferrari esimene.
2: Aga Forza no eks ikkagi nagu seda tähelepanu köidab kindlasti mingi teatud sõidukite mootorimüra. Siin üks eriti mulle meeldib ühe mootorratamargi müra. Aga ega linnulaulul ei ole ka midagi iga.
1: Suurepärane kombo. Raul. Hääled elid,
0: jah. Ühtpidi tahaks öelda, et tegelikult vaikus on väga hea. Ja, aga teistpidi jah, ikkagi mingisugused erilised mootori hääled ka tänavaliikluses, ütleme, tekitavad huvi, aga mitte võibolla ülemäärast emotsiooni. Selles mõttes tõenäoliselt ma olen nüüd rikutud, on ju. Et kuna ma võidusõidus nendega nii palju kokku puutun, ehk et kas või oma igapäeva töös tehnoülevaatajana, kui mõni edevam auto tuleb järjekorda meile, siis kolleegid värisevad, minusse suurt emotsiooni ei tekita.
1: väga aus. Ja siis väga tore teada.
0: Ma isegi ühele ärimehele kahjuks pidin ütlema, kui ta tuli oma Aston Martiniga ja siis väga uhkustavad esitas küsimuse, et umbes nii, et kas sa sellist autot varem oled näinud ja mõtlesin, et olen küll jah, et aga peale seda, kui ma vormel ühes kohtunik olin, see suurt emotsiooni ei tekita. Seda käed vajusid rippu mingi põhjusel.
1: ja sellega sellest tore teada ka, et meil Elari on ka tehnoülevaatuses, nii et Koorner üks meie liikmetest, kes kahjuks koolitusel jõudnud, aga ei, väga hea. Ja helidest ja hääldest veel, et milline heli ja hääl teile kummalegi ei meeldi, mis nagu kõrvadele valesti mõjub?
2: Ma arvan, et mingi asjaga vastu klaasi kriipimine, ma arvan, et see on kuidagi nagu mingi võimalik, et lapsepõlve trauma on ju, et need eelmise sajandi teise poole klaasid, mis olid nagu hirmõhukesed on ju ja mis siis nagu näiteks küünte või metalliga kokkupuutest tegid nagu täiesti enne kuulmatud heli, mis nagu on kindlasti kõvasti hullema tunde tekitav kui hambaarsti närvitabamus on ju, et see, võt see ma arvan on see, mida, noh, mida ei suuda taluda pikalt. Et.
1: Väga hea ja samastatav vastus, Raul.
0: Ma arvan, et sellised teadmatas olukorras mingisugused püsilasud, tulirevalasud, kui ma ei tea, noh, näiteks tänaval käies kusagilt keegi midagi laseb ehk, et noh, nii-öelda teadmata, kui ma olen laskevõistusel või tiirus, on, siis, siis on see teada, kus see tuleb, aga jah, sellised salaja tulevad püsilasud, ütleks.
1: Mõlemad erinevad, aga väga head vastused. Mis on teie kummagi lemmik film või sari või mis nagu niimoodi vähe õpp, mida praegu vaatate või mis nagu kuidagi läbi aastate?
2: Oh, see on küll raske küsimus, film või sari. Ma olen natukene võibolla kehv filmi vaataja, sellepärast, et noh, kui ütleme räägime televiisorist filmi vaatamisest, siis ma kommertskanalitelt ei vaata neid iial otse. Tunnistan ausalt, skipin reklaami kogu aeg, et vaata neid järgi, kas või poole pealt, et siis ma jõuan nagu lõppu samal ajal. Need ei ole seotud mingi actioni või ulmega, et pigem on need mingid sellised pehmemad asjad või siis mingid asjad, mis lasevad võibolla mõelda, näiteks mingisugused krimiteemad on ju, kus sa pead nagu üritada olla sellest filmidetektiivist veits ees, ei õnnestu on ju, aga nagu sellised, seal on nagu sellised põhjustagajärg asju nagu võib-olla rohkem.
1: Väga hea.
2: Aga siuke lõputu tapan, hüppan filmid, et need kindlasti pole minu omad ja mingid sellised, ma võin öelda sulle, mis film mulle kohe üldse ei meeldi, et ma saan sulle selle teise poole öelda, et ja, see on selline suurepärane teos, mis ma ei tea, aastate tagant ka eelmisel sajandil tuli, oli Anaconda, et,
1: aa, see
2: et seal ignoreeriti kõiki minu teadmisi ja vaat see film ei sobinud mulle.
1: Aa, ja see Lopesi ja Ice Cube ja kellega iganes. väga head vastused.
2: Kõik füüsika ja loodusreeglid talluti kuhugi ära ja siis tehti sellest film, et see nagu see ei sobinud.
1: Anaconda, see tuleb lähtsalt tuleb meelde. See on rohkem komöödia, Raul.
0: No meeldivõttest, võib-olla ma olen siuke igav, aga ütleme üks lemmik kindlasti on Eesti filmiklassika Vinne reliikvia.
1: Suurepärane.
0: ja siis jah. See, et mingi krimkasid meeldib vaadata just nimelt selles, et tegelikult siis
2: mõtled... Kas sul on valikud üldse?
0: Ei ole.
1: Ei. ja täitsa enda elukaaslasega sama asi.
0: Ja sama, ja mulle ei meeldi ka, nii nagu see, ma tean seda põhjust, miks Piretile Anaconda ei meeldi, ehk et siis mulle ei sobi ka vaadata mingisuguseid igasuguseid actionfilme asju, kus... Inimesed hüppavad 30 meetrit, autod lendavad 50 meetrit ja jäävad terveks ja nii edasi kõik, noh, mis on selgelt ebareaalsed, jah, et pigem ma säästan nende arvet.
1: Väga aus ja siis võõttes iimsest reliikvast, et meil siin lobisemises palke ei maksta, aga lobised on ikka tore, et kui mis on teie kummagi lemmike laul, bänd, artist, mis tüüpi muusikat kuulate, mis pähe hüppab?
2: See on nagu tõesti raske küsimus. Ma siin mõni aeg tagasi pidasin oma sünnipäeva ja tegin seda siis veidi suuremalt, oli veidi kumeram, siis tegin veidi suuremalt.
1: Palju enne tagant järgi?
2: Ei, see oli juba ammu ära, oli jaanuaris, see oli päris ammu. Kuhu ma tahtsin jõuda on see, et ma andsin DJ-le, tellisin DJ, kes mängiks mulle muusikat, ja andsin DJ-le siis noh, mingisuguse siukse eskiisi, et mille järgi ta võiks siis nagu seda muusikat valida. No see oli ikkagi tõeliselt servast serva, et kuna minu lapsepõlv või ütleme siis mitte lapsepõlv, noorpõlv oli seotud sellise suurepärase nagu punkliikumisega on ju, aga ma võin täiesti vabalt kuulata nii heavy kui diskot kui bluesi kui mida iganes, siis see list nagu seda kõike sisaldas, et pigem on see siuke laulupõhine või artistipõhine, et ma praegu igaks juhuks ei tooks võib-olla kedagi välja. Noh, võib-olla üks, mida ma võin tõesti ilmselt lõputult kuulata, et on ilmselt Jüri Pootsmani mingid siuksed palaadilaadsed tooted. Et...
1: Shoutout Pootsmanile ja siis tõesti, et pole halba žanri, on head ja halvad esitused. Raul?
2: Aga ma võin nagu siia veel igaks juks öelda, et näiteks raadios mul mängib, või autos mängib Sky Plus näiteks.
1: Sky Plus.
2: Ja mitte vaikselt. Ainu.
1: Mitte vaikselt. Kivisõr paneb täie kõriga. Raul?
0: Minu autoraadios mängib Retro FM, sest ma olen Piretist veidi vanem. Aga võib-olla mu soengut vaadates ei tundu loogiline, aga tegelikult ma olen hingelt rockabilly inimene.
1: Ah, rock, nice.
0: Ja noh, kui üle ütlesin nagu, ei, ma kuulan ka enam-vähem kõike. Võib-olla räpi poolt veidi vähem, eriti ingliskeelset räppi. Aga mõned eestikeelsed on väga hea teandekad. Aga ma julgen nimesid küll öelda selles mõttes, et tegelikult meil on mõned päris head sõbrad ja tuttavad muusikud, kes viljelevad erinevat muusikat, kus siis põhiliselt kaks inimest on moodustanud kolm erinevat ansamblit. Kokku võtab neid Kirsipu ja Kasesalu Beat Band, ehk siis ka Ülari Kirsipu Band ja Pugi Company. kes siis on meie sellised laivmuusika artistid, keda me päris tihti käime siis laivis kuulamas.
1: Shout out mõlemale neile. Ja lõpetuseks, mis on teie kummagi moto? Kas teil on kummalgi mingi oma moto? On see siis kohtuniku ametis üldse elus?
2: Ma ei tea, pigem ma ei tea nagu motona, võibolla mitte, aga ma nagu üritan olla jätkuvalt positiivne ja püüda ikkagi kõiges midagi positiivselt leida, isegi kui see on väga negatiivne.
1: See on väga positiivne vastus.
2: Endal kergem lihtsalt.
1: Loomulikult.
0: Ma ei tea, kas moto, aga mõtteviisi poolest pigem ikkagi see, et ära tee teistele seda, mida sa ei soovi, et sulle tehakse.
1: Jällegi suurepärane ja siin mingid termika sõnad tulevad ka meelde muusika teemade rääkides sellest lausest. Ja ma pean ka omalt poolt ütlema, et see vestlus, et me oleme siin rääkinud, jah, et kohtuniku ametist ja sellest ja miks need ongi kõige ägedam teha neid arutlusi, et sa saad mingisse maailma süübida mingit loogikat ja tundeid ja neid läkitusi selle taga näha ja ma sain täna kohtuniku rolli ja selle ameti suhtes just, et see on elukutse, just, et see on viis, kuidas asju muuta, asju paremaks teha, see on enese teostus ja see, kuidas teie kumbki olete seda teostanud, see, kuidas te olete seda ehitanud, sellega tegelenud, alates juba sellest koolitusest, mis te meile pakkusite. Ja ma ütlen ausalt, Rauli Peret, minu sügav lugupidamine teile, see oli pagana nauditav vestlus ja lihtsalt ütleme niimoodi, et soovin teile veel palju enese teostamist tulevikus ja loomulikult seda, et mootorisporti niimoodi edasi ehitaksite ja arendaksite, nii et minu poolt suured tänud teile, aitäh, et tulite ja kindlasti ma arvan, et selline saade, et siin võib kindlasti kunagi ka ere teha.
2: Väga aitäh sulle, et kutsusid. Ma nagu täiendaks seda, et see ei ole mitte elukutse, vaid elukutse kahe sõnana.
1: Väga hea.
0: Ja, aitäh kutsumast ja jällegi kogemuste kogujana nii teie seltskonna kardilood ja probleemid, kui ka tegelikult praegu siin meesteldes sinu poolt mingisugused arvamused ja vaatenurgad on need, mis ka meid täiendavad kogu aeg, et igal juhul elu õpetab kogu aeg.
1: Elu õpetab ja aitäh ja elu kutse ja aitäh, et te sellele saate kutsele vastasite. Aitäh.
2: Aitäh.

0: Kuno Hitmix , naljanurk .
1: aga mis sa arvad , kallis , kui see kapp oleks hoopis seal seinas ?
2: seal või ? Ma ei teagi . ma pean mõtlema korra .
3: Nõia , kus ta on ? Kus ta on ? Poi jälle , ei ole jah , ma tean küll , ega vahe , no nii vahele jäid ,
2: Arvan , et see on tegelikult täitsa hea koht ikka kapile . las jääb siia .

0: kõik väärivad uut võimalust . ka sinu vanad asjad . kuuluta tasuta . soov.ee
1: kas särtsu jääb väheks ? vii oma iha uuele tasemele .
0: ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libidokapslid , mida mujalt ei saa .
1: osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee .
2: järgneb ravimireklaam .
3: oi , äge valu seljas , lihastes või liigestes .
2: kiirelt aitab Ortofen , diklofenakki sisaldav salv , mis leevendab põletikku ja valu . Ortofen , võrratu elu ilma valuta . tähelepanu , tegemist on ravimiga . enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte . kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga .
4: kas teate , poisid , minu isal on uus auto ? oi Juku , kas ta tuleb sulle sellega kooli järele ? ei , sellega ei saa praegu veel sõita . isa värvis ta küll öösel juba üle , aga number on ikka veel vahetamata .

0: Karglas parandab.
1: Helista telefonil 1720.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Ilm on täna pilves selgimistega, ohooti sajab vihma, kohati võib-olla äikest, õhtuks peaks pilvisus ja saju hood mõneks ajaks hõrenema. Ja õhu soojab täna 16-20 graadi vahemikku. Nii eeloleval ööl kui ka homme päeval sajab hooti vihma. Öine õhutemperatuur jääb 9 ja 15, homne päevane 17 ja 22 graadi vahemikku. Nädalavahetuseks näitavad praegused ilmamudelid aga tugevat lausvihma, äikese võimalust ja mõnele poolega väga tugevat tuult, kirjutab sünoptik Airo Kiitsak sotsiaalmeedias.
4: See on Raadio Duo Hitmix. Hitmix. Ainult suured hitid. Duo Hitmix. Naljanurk.
5: Sõbrannad omavahel. Kuidas sul Martiniga asjad edenevad? Oivaliselt. Me vaidleme ainult ühe pisi asja pärast. Asi on nimelt selles, et mina tahan registreerimisele minna roosas kleidis, aga tema ei taha üldse abielluda.

0: Duo Hitmix huumor.
1: Pealinna teateid. Tallinn loobus plaanist pakkuda lagunevat linnahalli Kaitseliidule lasketiiruks. Uue kava kohaselt antakse hoone hoopis Kaitseväele Himarsite raketipolügooniks. Linnavalitsuse hinnagel sobib linnahall selleks suurepäraselt, sest hoone on juba praegu sellises seisukorras, nagu oleks seal mitu õppust toimunud. Tavalise lasketiiru rajamiseks tuleks kõigepealt parandada hoone lekkiv katus. Raketipolügooni puhul poleks aga sellel mõtet ja nii loodab linn säästa korraga nii remondi kui igal lammutuskuludelt. Polügooni suure meelis on selle asukoht mere ääres. Linnahalli naabruses elavatel inimestel lubatakse, et raketiõppused toimuvad ainult päeval. Öösiti jätkatakse piirkonnas tavapärast Tallinna teetöödega. Ja veel, Tallinnas on 2 nädalat enne kooliaasta algust endiselt kooli kohata 854 põhikooli lõpetanud noorte, ligi viiendik kõigist lõpetanutest. Haridusreformiga muudeti edasi õppimine küll noortele kohustuslikuks, kuid koolikoha olemasolu jäeti esialgu vabatahtlikuks. Ametnike sõnul pole olukorras vastuolu, noor on kohustatud õppima ka siis, kui tal pole kooli, klassiruumi aga õpetajat. Õppimiskohustuse täitmiseks soovitatakse tal igal hommikul 8 ärgata, panna koolikott selga ja jääda kodus ootama, kuni haridussüsteem talle järele jõuab. Probleemi lahendamiseks moodustatakse ministeeriumis juba töörühmi. Üks töörühm hakkab kõigepealt uurima, kas 854 koolikohata noort on probleem või tuleks korraldada lihtsalt väga suur klassiekskursioon koolidesse või minnakse üle aastaringsele õues õppele. Lapsevanematele palutakse säilitada rahu, kui kooliaasta alguseks kohta ei leita, saavad noored vähemalt praktilise õppetunni Eesti haldussüsteemi toimimisest. Selle aine nimi on iseseisev toimetulek ja kontrolltöö juba käib. Riigikogu liikluskomisjoni on aga jõudnud mitmete liiklusekspertide pool koostatud soovitus, kuidas propageerida kaine peaga autojuhtimist senisest edukavalt. Joobes juhtimine on vaatamata karmidele karistustel ikka tõusu teile tunda on, et olukord, kus piitsa on palju, aga präänikut ei ole, tuleb kiiresti muuta. Ettepaneku kohaselt oleks autojuhil võimalik kainelt sõites oma vigu parandada. Näiteks kui juht on ühe korra purjus peaga vahele jäänud, siis saab oma teo nullida juhul, kui ta jääb järgmised 5 korda vahele kaine peaga. Kontroll on nõrk ja 5 kainet alkomeetri näitu ei tule kergelt, küll aga loob see esmakordselt motivaatori kainena liikluses osalemiseks, sest paljud juhid on rääkinud, et sõidavad kainena päris tihti. Ja mingit tunnustust nad selle pingutuse eest samas ei saa. Nüüd aga tähelepanu inimesed, kes elavad õhust ja armastusest. Lähema 2 aasta jooksul ei ole muretsemiseks mingit põhjust. Valitsuse prognoos näitab, et valitsus armastab oma inimesi ikka edasi, aga õhku jätkub kõikidele piisavalt vähemalt järgmise aasta lõpuni. Viimase 1,5 aasta jooksul on õhust ja armastusest elavate inimeste hulk kasvanud ja see näitab valitsuse sõnul pehmemate ja igikestvamate väärtuste kandepinna laienemist. 20 aasta pärast elab valdav hulk inimesi riigis ainult õhust ja armastusest ja Eesti väliskaubandusbilanss on positiivne. Ja ka ilmast. Minu laual oleva seapõrna järgi otsustades peaks praegu väljas olema 72,5 kraadi sooja. Kuulsite uudiseid.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga. Lisainfo player.ee. Reklaami eest tasub erakond Isamaa.
1: Mina olen Urmas Reinsalu. Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist, sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid ei liigu see raha välismaale, vaid jääb kasvatama Eesti majandust, eestlaste heaolu ja just Eesti perede kindlustunnet. Toeta Eestimaist!
0: Isamaa.
2: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
3: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
2: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
3: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
4: Duo Hitmix. Naljanurk.
5: Tahan saada 2 miljonit. Kasutatud raha tähtedes 50 ja 100 eurostes. Saite aru, lisaks helikopter koos piloodiga.
6: Te teate, ma ei saa seda garanteerida.
7: Vahet ei ole, hoiatada linnil, peame ju tasukoha positsioneerima.
6: Ma ei saa midagi lubada, aga ma annan endast parima.
5: Teil on 12 tundi aega, konstaabel. Kui te nüüd vabandaksite mind.
6: Ja oodake, mis teil... Mis sul seljas on?
5: Mida?
6: Mulle lihtsalt tundub, et te olete seda sorti mees, kes käib hästi riides. Ja käid sa trennis, sest mulle tundub, et su hääl on selline vormis.
5: Ja ma käin päris tihti jõusaalis.
6: Ma teadsin seda.
5: Kui pikk sa oled?
6: 1,70 m. Ma sina?
5: 1,90 m seal.
6: Vau! Kuule, sa oled siis ju suur!
5: Kuule, sa ei tea veel pooli asjugi. Oota, kuule, mis sa teed?
8: Palun, aidake mind! Ma tahan koju, ma kardan!
6: Jah, Susanna, oota, kohe saad. Ole kallis, anna nüüd see telefon ilusale onule tagasi. Muusikat sa kuulad.
7: Käes, pikka ja kevade tänaval urk, Keiles.
9: Läksime.
5: Mulle meeldib selline rajum rock, tead nüüd. Aga nüüd vist on küll aeg.

0: miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
1: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
2: Ilm on täna pilves selgimistega, hooti võib sadada vihma, kohati võib tulla äikest. Õhtuks peaks pilvisuse saju hood õhrenema. Täna puhub lõunakaare tuul kiirusega 4-10, puhanguti kuni 13, saartele läänerannikul kuni 15 meetrit sekundis ja päeva nõhutemperatuur peaks jääma 16 ja 20 kraadi vahemikku. Nii eeloleval ööl kui ka homme päeval sajab hooti vihma, öi nõhutemperatuur jääb 9-15, päevale 17 ja 22 kraadi vahemikku. Nädalavahetuseks näitavad aga praegused ilmamudelid tugevat lausvihma, äikese võimalust ja mõnele poole ka tugevat tuult, kirjutab sünoptik Kairo Kitsak oma sotsiaalmeedia kontol. Hetkel on Tallinnas sooja 17, Tartus 19, Pärnus 18 kraadi.
3: See on Raadio Duo Hitmix.

0: nii nagu paljudel meediaväljaannetel on kombeks valida aasta sportlasi, nii Kreisi Raadio valib selle aasta viimase sportlasi. Sii viimane sportlane on huvitava spordiala. Eestis on ainult jolegi. Spordiala kivipalluri esindusmees. Tema nimi on keeruline, kohe peal loeme. Jörto Nii Thompson. Kas ma hääldasin teie nimi õiti?
1: Ja see nimi on põhimõtteliselt on õieti öeldud ära.
0: Rahvas ei tea, mis spordiala see on. Kas täpsem sõna?
1: No, kivipall, ütleme seda nii. Meie. Ta ei ole veel niivõrd levinud, aga ma arvan, et lähemal ajal ta hakkab võtma populaarsust. Sest kive meil Eestimaal on ju küllalt millega teha seda ala.
0: Milles on mängu võlu? Meie võlu?
1: Ma sain aru, jah. Võlust oli jut. Ma ei oska öelda, mis tal võlu.
0: Kas see on murumäng?
1: Ei, ta, võt, selles on see asja võlu võibolla, et teda võib igal pool mängida. Selleks ei ole vaja mingeid, noh, kuidas, no tead, noh, selliseid, noh, no nagu staadion, nagu, eks ole. Ei ole vaja ja võibolla see asfalteeritud tee.
0: Kas on meeskonna mäng või on ta? Või panet üks nii mäng?
1: Põhimõtteliselt on vaja meeskonda. Meeskonnas on 8 meest ja mäng käib, no nii nagu käib, no tead, no nagu, no ütleme nagu jalgpall. Aga see on kiviga, võetakse üks suur munakivi, pannakse ta maha ja siis lüüakse jalaga.
0: Ja kuhu me lööme?
1: Edasi lüüakse jalaga ja lüüakse nii kaua, kui saavad, on selline, võib öelda, värav. Ja saad sinna väravasse sisse, seal on väravad. No ja teine, kui väravad peab selle munakivi kinni püüdma. Ta ei tohi seda väravasse sisse lasta, seda munakivi, seda suurt kivi.
0: See on vist väga kiiret meeste mäng.
1: Võt, kiirus siin ei ole suurt nii vaja, aga jõud on meeletult vaja.
0: Kas jala?
1: Jala ja no, mis siin salat on ka kätte jõudu, sest mäng on karm, verd on suhteliselt palju võibolla, aga ei pea muidugi, aga võib tavaliselt on. Ja ma ütlen, tulla hooajast välja tervena on praktiliselt võimatu.
0: Mitu väravavahti ühe mänguga läheb?
1: No reeglina läheb palju. No kuna Eestis ei ole ta nii levinud ja nii palju mängeid ole, siis võetakse lihtsalt rahvaseast suvaliselt. No kes on parajasti jäänud vaatama mängu, võetakse kui värava, sest no kujutate, et tormat paljajalu, ega siin kingi ei ole vaja, lööd seda rasket munagi või mis kaalub kuskil 10-20 kilo vahel kivi. Ümmargune, kandiline, ogaline, ta võib olla ju suvalise kujuga. Kivi on ju meie jaoks kivi. Kõvasti lööd, jalgu alutab, jalad on siniseid. kaitseid kui selliseid ei ole ju olemas sul tegelikult ju. Jalad, vaadake mu jalgu need. Kondid paistavad ju. Ja siis kui jõuad ära juurde lööd, no, sa ju lööd huupi, tähendab, sa saad sisse saada väravat. Ta ju peab kaitsema ja talvas, eks seal ei ole kindel midagi, aga mask ka kiivrin. Ja nii löödki lertsti talle. Kuhu juhtub?
0: Mis on selle mängu printsiip?
1: Mida?
0: Mängu printsiip.
1: No põhimõtteliselt, no...
0: Kas ma kergendan küsimust, kas te mängite vastastega või niisa?
1: Ei, no... Teine meeskond on ka.
0: Kus?
1: Mida?
0: Kus?
1: No seal, kus parasti võistlus toimub. Ja kui nüüd ausalt öelda, see on meine mäng. Sealt mängust tulevad välja sellised mehed. Me ei võta põhimõtteliselt mingi humaansus peab spordis olema, seda saab ju igal väljakas aru. Ja me ei võta põhimõtteliselt alla 10-aastaseid ei võta üldse treeningu lähedale kiilase tulla neil.
0: Ja tahaks teine kriisiraadio kui aasta viimane sportlane kinkida jäätise.
1: Aitäh.
0: Palun jääti.
1: Aitäh. Seda on mul vaja, kui mul on jalad on sinised ja katki ja siis on hea külma jäätis peale panna, siis on kerge olla.
0: Kus on teie järgmine treening?
1: Nüüd on 3 päeva puhkust ja siis

meeldib kui ei, elu edasi käib. Lootusetus saab endale kõik.

mees , kes on tarvitanud alkoholi , jõuab poodi , ütleb , et andke andeks , vaadake , vot mis asjad need teil seal on , need siuksed ilusad asjad , siuksed ümmargused , need on õunad . olge head , andke mulle üks 3 kilo , aga pange need eraldi paberi sisse niimoodi ilusti , eks ole , niimoodi eraldi , iga see õun jääb selge . aga vot , mis asjad need teil seal , teised on ka ilusad sellised kenad asjad , mis teil need on ? Need on virsikud . andke mulle üks 5 kilo mulle , aga pakkige nad kõik eraldi paberi sisse niimoodi ilusti ära . aitäh . kuulge , aga mis need teil seal , niisugused pisikesed ilusad , niisugused väiksed ilusad on ? Need on hernekommid ja me ei müü neid teile .

0: me oleme?
1: Kaarklassis.
2: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
3: Broneeri kohe kaarklass.ee.
4: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
5: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool. Duo Hit Mix. Naljanurk.
6: No nii, väike mees, mida sina siis jõuludeks tahad?
7: Ma olen tüdruk ja ma tahan nukku.
6: Nukku sina tahad sõdurite komplekti, jah? Sa tead, et jõuluvana oli ka kunagi sõdur. Jõuluvana on käinud 2 korda Afganistanis. Jõuluvana on näinud selliseid asju, et ta ei taha sellest rääkida. Sobrovi ise oma sõbraga põlvini mudas mütata, kui su sõber astub maha miini otsa. Või kui sa oled kaevikus ja sinu piht avatakse igalt poolt tuli, et sa ei tea, kas sa veel kunagi proua jõuluvana näed. Vot, siis tead, mis tunne on mängidas sõduritega. Mitte keegi ei saa must aru. Keegi ei saagi aru saada, kui sa pole ise. Sõjas käinud. Oh, issand, miks mind sinna saadeti? Noh, kas tahad veel sõduritega mängida? Oh, oh, oh.

0: Ilm on täna pilves selgimistega, sajab hoovihma, kohati võib olla äikest, õhtul pilvisus ja saju hood õrenevad ja õhusoe jääb täna 16 ja 20 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 18 kraadi, Tartus 20.
1: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix huumor.
1: Noormees saadab oma pruudile kirja. Kallis, ma armastan sind ja tahaksin, et sa saaksid minu naiseks. Kui sa oled nõus, vasta mulle. Kui ei, siis ära isegi loe seda kirja.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Ja nüüd, kallid lapsed, kutsume teid kõiki kuulama ööjuttu. See jutt on pärit Mehikost. Me oleme ta ära ostnud spetsiaalselt teile. Nüüd siis kuulake. Elas kord väike hüään. Tal oli väga igav. Tal oli igav seni, kuni isa tõi koju antiloobi raipe. Hüäänipois nimega Mati läks kohe rõõmsaks. Nüüd saab alles möllata, mõtles ta. Väikesed rasvased vaglad, kes mööda raibet troomasid, meeldisid Matile väga. Ta virutas neile käpaga nii, et mäda pritsis. Tore oli vaadata mädas tilkuvat isa ja ema. Hüäänipois Mati sõi ära mõned vaglad ja läks õue mängima. Äkki tuli vastu krokodilli plika vilja. Mati hüppas viljale selga ja kiskus krokodilli plika katki. Kus nüüd sai nalja, veri ja soolikate vahel möllates, ei pannud hüäänipois Mati tähelegi, kui ema teda tuppa magama kutsus. Lõpuks ta ikkagi kuulis ja läks koju. Koju jõudes jäi ta kohe magama. Unes nägi ta vakkalasid ja verd. Jää nüüd sinagi magama, kallis sõber. Head und!

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
2: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
1: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
3: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
4: Duoritmiks huumor.
5: Kas sa ajasid asja korda?
6: Kõik on korras.
5: Sest et kui keegi saab teada, et me panime PIO JÄÄTMEDKLAASI konteinerisse.
6: Raune, kõik on korras. Keegi saad TEADA.
5: Aga mis siis, kui VÖMMID?
7: Kuulge, lõpetage ära, ma oskan ka tähtaaval sõnu öelda. No ei sorteerinud jäätmeid korralikult ära, no õige mul nüüd asi.
5: Nüüd me peame ta TABMA.
7: Kuulge, lõpetage ära!
8: Usa nami.

0: Tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga. Lisainfo player.ee. Reklaami eest tasub erakond Isamaa.
1: Mina olen Urmas Reinsalu. Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist, sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid ei liigu see raha välismaale, vaid jääb kasvatama Eesti majandust, eestlaste heaolu, just Eesti perede kindlustunnet. Toeta Eestimaist!
0: Isamaa.

0: Ilm on täna pilves selgimistega, mitmel pool sajab hoovihma, on äikese võimalus õhusoe jääb 16 ja 20 kraadi vahemikku. Nii eelolaval ööl kui ka homme päeval püsib ilm hooti vihmane. Öine õhutemperatuur jääb 9 ja 15, päevane 17 ja 22 kraadi vahemikku. Nädalavahetuseks näitavad praegused ilmamudelid tugevat lausvihma, äikese võimalust ja mõnele poole ka tugevat tuult, kirjutab sünoptik Kairo Kiitsak sotsiaalmeedias. Päevane õhutemperatuur peaks siiski püsima paarikümne kraadi läheduses. Hetkel on Tallinnas, kus sajab ka vihma, sooja vaid 15 kraadi, Pärnus on sooja 19 ja Tartus samuti 19 kraadi.
1: See on Raadio Duo

ei tea vaid klaasides, tagasi on siin ja moraalides. Mis sa siis homme teed, jätame mured siin homsele, palun meile pudel prinnerit ja ma olen su isiklik sommel, yeah.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Vestlevad kaks sõbrannat. Tead, mu mees suitsetab ainult pärast seda, kui on söönud eriti maitsva lõunasöögi. Jaa, ma tundsin kohe, et teie kodus ei suitsetata.

0: duo hitmiks Huumor.
1: Olen tellinud takso ja seda siis ise juhtima pidanud.
2: Kus see siis juhtus?
1: See juhtus Tallinnas.
2: Tallinnas?
3: Kas see oli veel see aeg, kui ei olnud Bolt ja
1: Bolt? Enne seda, jah.
3: Enne, siis kui pidi niimoodi tellima takso?
4: Aga kas tänapäeval saab juba takso tellida nii, et ta tulebki ilma juhitava?
5: Põhimõtteliselt ju, lõppude lõpuks lähed, võtad tänavalt ja sõidad sinna, kuhu sa tahad.
2: Aga millega sa siis selle taksoga ära ehmatsid?
1: Ei ehmatanudki.
2: No.
1: Lihtsalt selgus, et ei osanud sõita. No.
4: Ei osanud sõita?
6: Ma sa pidid ise talle selle märkuse tegema, et võtaks üle, sõbrakene. Sest tundub, et sa sõbrakene ei oska siin praegu, ei tule hästi välja.
1: No lihtsalt inimene tuli maja ette ja...
2: Nii? Ja?
1: Tagur pidi... Ei oskanud välja sõita, no.
3: Ah, see on välja tagurdatud, okei.
1: Okay. Ei, no nagu tupikusse, no maja ees tellisin takso ja maja on täis pargitud, aga no sa pead enam-vähem sellise võnksu sisse sõitma, et noh, saaks seal tagurpidi saad välja, sa ei saa selle ümber pöörata.
2: Oota, mis maja see on? See on suur maja, väike maja?
1: Korter maja ees, jah.
2: Mul on üks küsimus sulle, aga ma pean seda küsima niimoodi, et siin daamid ei kuule. Küsin seda ennast ruttura siin.
3: Mis asja?
1: Kas see taksojut oli mees või naine?
7: See oli mees.
1: Okei. Okay.
3: Täiesti ebavajalik küsimus. Täiesti.
2: Ega te ei kuulnud ju?
3: Ei, me ei kuulnud. Ja. Sest meil ei ole kõrvu ega ajusid.
8: Eks ole.
5: Ta ju küsis, kas see taksojut oli sees või kaine.
3: Sees või kaine. Aga muide väga küsimus. Aga ta oli täitsa kaine tavaline taksojut. Lihtsalt
1: kaine,
3: see tagurdamise osa jäi kuidagi.
1: Jah, ütleme, tagurdame suusa etis soovid, jah.
2: Takso jõuab sulle hoovi.
1: Just.
2: Sa tõstad asjad pagasnikusse või kuhugi oli asju ka.
1: Jah,
2: nii. Just. Mis siis juhtus järgmine asi?
1: Tema juhtus ütleb, see, et istun kõrvale ja takso juhtleb autust välja.
2: Aha,
4: ise astus välja.
1: Ise astus välja.
2: Läks ja. Vaatab, kui...
1: Ja jalutab siis esimese aha. nurgani. No, ja siis... Mõõdab nagu maad, hommikul on kott pime, vaata, no hommikul on kott pime ja mõõdab, no mina vaatan, mida ta mõõdab nagu.
5: Otsis midagi võibolla.
1: Ja tuleb istub sisse tagasi, auto ei liigu. Ma küsisin, et hakkame sõitma ka, et noh, lennujaama minek, et me miljaks, et lähme. Ja siis ütleb, et ma ei oska sõita tagu. Siis ma küsin ise, et sul load on või?
5: Loogiline
1: küsimus. Loogiline küsimus. Inimene tuleb, et ei oska sõita tagurpidi.
2: Kuulge.
1: Ei ole.
2: Kuulge.
1: Ma küsin, et kuidas sa siis taksotsad sõita? Ütles, aga keegi pole muult lube küsinud kunagi.
5: Õige.
2: Oot, siin on nüüd kaks asja. Esiteks, ega load ei sõida.
1: No, just. Mäletate seda lugu, seda lenduri lugu pealt nägijas, mis oli, kus mees ilma lenduri
2: piloodi
1: selleta lendas.
2: Teiseks, kuidas meie saaksime hoopis Otti nüüd kaasa aidata, et ta selle jama räägiks kuidagi loogiliseks? Sest hetkel on see ju täielik jama. Mis mõttes taksojuht ei saa välja tagurdata?
3: Kellel ei ole juhi luba välja?
2: Kas sa tagurdasid siis välja?
1: Jaa, ma ütlesin, et hästi sõber, et me ei saa siit muidu liikuma, ma keeran auto otseks. No kuna ma igapäeva ise ju oma autoga keerasin selle nurga peal auto otseks. Sõitsin, keerasin auto edasi, ma ütlesin, et ma sain aru, et kui sa siia edaspidi oskasid sõita, siis sa oskad siit edaspidi nüüd lennujaamaga sõita.
2: Vau, nii. Mart, kuidas teie tiim tunneb ennast?
4: Ebareaalne.
2: Aga see on nii haige. See on nii haige lugu.
4: Äkki on tõsi, jah.
2: Taksojuht ei oska tagurdada lugu.
5: Tal ei ole lube, come on, loogiline.
2: No ei usu. Eks siis ikkagi vale.
3: Mina ikka päriselt ei usu.
2: Inimesed ümber ei usu. Nii, Ott, kas see lugu on vale või on see tõde?
1: Mu tõde!
3: Ikkagi professionaal.
2: See ei ole normaalne lugu.
1: See oli päris lugu ja noh, tol hetkel ka ma ei mäleta, kas oli Marabu takso või Krooni takso. Tavaliselt ma elistasin sellist.
2: Mõlema pankrotis tänase.
1: Jah, nad ongi.
3: See ei ole lube! Kes ei oska tagurpidi sõita, muidugi nad on pankrotid.
2: Otti lugu taksost, mida tuli vahepeal ise juhtida, oli täiesti tõsi. Ja kuigi tegelikult oleks ju muidugi, Ott oleks jaksanud selle taksoga lihtsalt tõsta ninaga õigesse sõidusuunda. Oleks üldse probleemi, aga ilmselt mees ei tahtnud taksojuhile piinlikkust valmistada ja ajas asja korda nii nagu mehed. Mina istu rooli, sina korra oota ja nii teemegi.
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: kas särtsu ja väeks? Vii oma iha uuele tasemele.
1: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
0: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
2: Duo Hitmix Huumor.
3: Doktor, palun aidake mind. Ma ei ole nädal aega juba magada saanud. Herilane nõelas mind.
4: Ja kus ta teid nõelas?
3: Ma ei saa öelda. Mul on nii piinlik.
4: Kui te ei saa öelda, siis ma ei saa teid kaidata.
3: Inimesed hakkavad narrima mind, kui nad teada saavad. Ma ei saa öelda, see on nii piinlik. No kirjutage lihtsalt retsept välja.
4: Kuulge, ma olen arst. Ma ei rääki seda kellelegi.
3: Herilane nõelas mind kaltsuka ees.

0: duo hitmiks naljanurk.
1: Naine ämmale. Ma käisin täna ilutussalongis. Ämm, nii, aga miks nad sind ei teenindanud?
2: Oma päi, nägusid ei tea ja siin pole varem, kui ole käin. Otsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt ära.
3: Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitani sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtida.

otsuse ei tea vaid klaasides, tagasi on siin ja moraalides. Mis sa siis homme teed, jätame muret siin homsele, palun meile pudel brinnerit, ma olen su isiklik sommel, yeah.

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: See oli fantastiline.
2: No iga tahes. Midagi, nagu öeldakse, õhtu lõpetuseks.
1: Kuule, ära tee suitsu, see ei ole lapsele hea.
2: Mis lapsele?
1: Mis sa lolli mängid?
2: Ei tõsi, mis lapsele?

0: lause on ju.
1: See on nüüd küll piinlik, ma mõtlesin, et sa oleksid võinud mulle öelda seda vähemalt. Ma arvasin, et sa oled vallaline.
0: Ja ma olingi vallaline, aga nüüd ma olen Rose.
1: Millal see juhtus?
0: Just praegu. Kuule, ma ei kavatse hakata meie last üksinda kasvatama.
1: Mis meie last?
0: Kui sa läheksid äkki kööki ja tooksid hapukurki ja heeringut ja midagi soolast, vaata, need on need raseduse rõõmud.
1: See on täielik absurd, meil ei ole mingit suhetki, mis meil on, me tegime ainult ühe...
0: Issand, laps liigutab, tule katsu.
1: Vaata, lõpeta ära nüüd.
0: Oi, need on hoopis tuud. Laps sünnib enne aegselt.
1: Laps sünnib 9 kuud enne õiget aega, kuule lõpeta ära.
0: Kuule, ära jookse pidagi siin minema samal ajal, kui ma sünnitan. Ma mõtlesin, et ta ei lähegi minema.

0: Duo Hitmix huumor.
1: Tere kuulama uudised eetris, stuudios Rohke Develak. Rahvusvahelise uuringu kohaselt on Eesti maailma kõige jätkusuutlikum riik. Hindamisel sai määravaks Eesti erakordne võime tagada, et kõik kord alanud protsessid suudaksid võimalikult kaua jätkuda. Eestis jätkuvad aastaid Rail Balticu ehitus, maksutõusud, riigieelarve puudujääk, presidendi otsimine ja arutelud selle üle, kuidas kõik kiiremini ja odavamalt teha. Eriti kõrgelt hinnatakse reforme, mis jätkuvad sageliga pärast seda, kui keegi enam ei mäleta, miks nende alustati või millal need lõppema pidid. Paljudes teistes riikides esineb jätkusuutlikkuse seisukohalt tõsine oht, mõni probleem saabki ootamatult lahendatud. Eestis on selline võimalus viidud miinimumini. Kui mõni probleem hakkabki lahenema, moodustatakse kohe komisjon, kes uurib, kas lahendamine on põhjendatud ja jätkusuutlik. Valitsuse eesmärk on muuta Eesti lähiaastatel veelgi jätkusuutlikumaks, selleks alustatakse mitut pikaajalist protsessi, mille lõpetamist pole esialgu ette näha. Kuigi Eesti rahvastik väheneb, jätkub Eesti ka pärast eestlaste lõppemist digiriigina. Ja pealinna teateid. Tallinn kaalub öise ühistranspordi lennujaama nii pikendamise asemel varahummikuste ja hilisõhtuste lendude suunamist läbi linna. Selleks ehitatakse mitmed Tallinna bussipeatused suuremaks, et reisilennukid saaksid seal teha vahemaandumisi ja inimesi peale võtta ja maha lasta. Esialgu kavandatakse peatused Balti jaama, Vabaduse väljaku, Mustamäe ja Õismäe piirkonda. Reisijad saavad soovitud peatuses piloodile märku anda istmekohal asuva nupu abil. Kui keegi peatust ei soovi, lendab sellest madalalt üle. Kõige keerulisemaks peetakse tihase bussipeatuse ümberehitamistest seal peab juba järgmise aasta aprillis saama maanduda Boeing 747-ga. Ümberehituse ajaks suunatakse bussid ajutiselt Tallinna lennujaama kaudu. Ja positiivseid teateid. Juulikuus oli elektri hind küll 20% võrra kõrgem kui aasta tagasi, kuid samal ajal odavam kui juunikuus. Valitsuse hinnangul näitab see, et elektri hind ei ole Eestis enam üheselt kallis või odav, vaid sõltub peamiselt sellest, millise kuuga seda võrrelda. Edaspidi saabki iga tarbija elektriarve saabumisel ise valida sobiva võrdlusperioodi. Kui arve tundub liiga suur, võib seda võrrelda mõne varasema veelgi kallima kuuga ja märkida ise teeninduses, et elekter on odavnenud. Soovi korral saab elektri hinda võrrelda ka gaasi, bensiini või keskmise Tallinna restorani hinnaga. Inimestele, kes sobivat võrdluskuud ise ei suuda leida, määrab elektrilevi automaatselt sellise perioodi, mille kõrval tundub praegune hind võimalikult soodne. Ja globaalsetest arengutest. Kliima soojenemise tõttu tunnevad üha rohkem lõuna-eurooplastest huvi Eestis asuva kinnisvara vastu. Jahedamat elukeskkonda otsivad hispaanlased näiteks hakkavad ostma eestlaste maju ja korterid samal ajal, kui soojemad kliimat soovivad eestlased ostavalt neilt vastu Hispaanias vabaneva kinnisvara. Kinnisvarafirmad hakkavad koostama ka vahetusprogramme, mille kaudu saavad Eesti ja Hispaania pered oma vahel kodud ära vahetada. Esmajärjekorras kolivad Hispaaniasse tavalisest külmakartlikumad eestlased ja Eestisse kuumakartlikumad hispaanlased. Hiljem järgnevad neile kõik teised inimesed, nende sugulased, perearstid, tuttavad ehitusmehed. Arvutuste kohaselt on Eesti ja Hispaania sajandi keskpaigaks oma rahvastiku täielikult ära vahetanud. Selleks ajaks elavad Eestis hispaanlased, kes kurdavad külma üle, ja Hispaanias eestlased, kes kurdavad palavuse üle. Nii säilib mõlemas riigis senine rahulolematuse tase. Kuulsite uudiseid.
0: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
1: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
0: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
2: Duo Hitmix, huumor.
3: Kallis, kas kohtume täna kell 5? Meelsasti. Ja mis kell sinad oled?

0: hitmiks . Naljanurk .
1: Mida võin pakkuda ?
2: Üks külm õlu , 300 grammi viina karafinis , vähe soolane kurk ja see naine .
1: Kas naised on kohe ?
2: Ei , enne ikka õlu ja viin .
1: Suurepärane valik

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav. On your mark. Get set.
1: Duo Hitmix. Sport.
2: Et ja siis sportlane leiab, et oh, ma ei saagi tegelikult teisel oli õigus ja ma lihtsalt peksan vahtu praegu.
3: Ah, see on aru, see on aru.
2: Ja on ka olukordi olnud, kus kogemata küll inimliku eksimuse tõttu kirjutatakse protest valesti.
3: Mm-hmm.
2: Ja kui me räägime näiteks tehnilisest protestist, siis kui sa kirjutad protesti mingisuguse sõlme kohta, siis protesti kontrollimine käibki nii, et kontrollitaksegi siis konkreetselt ainult seda sõlme, mille kohta sa protesti kirjutsid.
3: Mm-hmm.
2: Kui muidu tehniline kontroll võib nii-öelda vabalt

0: alt vaadata, mida ta tahab. Küll üldjuhul on osadel võistlustel on see siis žüriiga kokku lepitud, mida kontrollitakse, aga sellegi poolest pigem on see noh, vabalt valitud. Aga protesti puhul sa pead konkreetselt seda sõlme kontrollima. Ja näiteks on olnud Soome autoralli meistrivõistlustel case, mis maksis ühele sportlasele Soome meistritiitli, et tema meeskonna esindaja kirjutas konkurendi suhtes protesti vale sõlme peale. Küsimus oli sisselaske ja väljalaske kollektor, tähendab, oli vaja kontrollida sisselaset, kirjutas kogemata väljalaske. Võeti protest, kontrolliti väljalaset, see vastas reeglitele, kuigi kontroller nägi, et sisselaske kollektor on vale.
1: Ai.
0: Aga ja. Seda ei olnud vaja kontrollida, seda ei vaidlustatud ja vale kollektoriga sportlane tuli Soome meistriks.
1: Vau, wow, see on okei, okay, see esiteks on selline ettevaatlikust sisendav lugu ja teiseks lihtsalt täiesti minu jaoks andis praegu väga hea selguse selles ka, et noh, sõltub muidugi sellest konkreetsest alast, aga et kus on see koht, kus kohtunik ise kaevab ja vaatab ja kus on see koht, kus ta lähtub lihtsalt täpselt sellest, mis noh, talle protesti on esitatud, väga huvitav.
0: Ja kui Piret ütles siin sellest infokogumisest, ega siis me oleme ju ka teinud aja jooksul noh, selles mõttes sellist kodutööd või et kuuled, räägitakse või siis ka ise näed, et sulle tundub, et midagi on valesti või teistmoodi, aga selleks, et seda infot koguda, noh, siis tegelikult enne, kui sa päriselt hakkad kontrollima mingit asja, siis sa pead ikkagi jõudma selleni, et milline see lahendus nüüd, see kahtlane lahendus on ja mida meie head Soome õpetajad on õpetanud, et sa pead olema kindel, et sa suudad seda tõestada. Et mitte sellest ei piisa, et tal on teissugune lahendus, sa pead suutma tõestada, et see konkreetselt see lahendus ei vasta reeglitele. Ja me oleme siin teinud küll noh, nii öelda suvalisi kontrolle selleks, et noh, piltlikult öeldes näiteks laseme järjekindlat võtta võistlustel või mehaanikutel autol ratta ära ja just kui kontrollime piduri ketast, aga tegelikult meid huvitavad õtsaküljes olevad puksid. Aga puksis ei näe, kui ratas on ees. Ja kolm võistlust järjest vaatasime piduri kettaid tinglikult, piltlikult öeldes. Tegelikult oli vaja tuvastada üks puksi lahendus.
1: Ai. Ja jälle siis taandub sellele, et kui nüüd hakata siis nagu ise nagu sealt nagu sudima, et siis jälle tekivad noh, teispidi nagu halvad reaktsioonid ja arusaadav.
0: Et kui sa siis lõpuks hakkab päriselt seda asja kontrollima, siis sa pead oma asjades kindel olema.
1: Siin siis jah täpselt see, et mis ka nagu väga hästi siin jutus on sõnastatud, et kohtunik peab olema ühes küljes väga enesekindel ja teises küljes alati nagu kahtlev ja ka nagu endas kahtlev.
0: Kindlasti. Ja kui sa ei ole kindel, siis sa ei võta seda ette või siis lõpuks, kui sa saad kindlaks, võib tegelikult selguda, et tegelikult see lahendus on okei.
1: Ei, absoluut, arusaadav.
2: Noh, mõnedel puhkudel, nagu ma ütlesin, ongi see, et kas see, mis tekitab mingit anomaalset, ma ei tea, käitumist või midagi muud, heli näiteks on ju, kuuled või siis ka näiteks mingit lõhna, mida sa tunned, et see võib olla täiesti legaalne ja tegelikult on ikkagi ajast selliseid vau lahendusi ikkagi ka esinev, mõtled nagu päriselt keegi mõtles sellise asja välja, no vägev, no, et mitte midagi pole keelatud, kõik on õige, väga hea, tublid, no, polegi midagi öelda, et eks see jah, selline märk ja sellise suure pildi vaatamise oskus areneb ajas tegelikult. Et, ja see sama ütleb, et kui me räägime siin mingisuguse sõlme lahti võtmisest, aga näed, et kõrval on midagi valesti on ja noh, kurb küll, aga seda sa ei vaadanud, et see ju tegelikult on tõmmatud tegelikult ikkagi tavalisest õigussüsteemist, et kui siin tuuritakse ühe asja pealt, siis teine asi seal kõrval ei ole nagu üldse, üldse tähtis, eks ju. Et noh, sellised olukordi on ja see, seda õpetab tegelikult aeg neid tundma, noh, kuidagi nagu selline sabatunne, ütleme siis niimoodi, et sa mingeid teatud asju võibolla pöörad sellel hetkel nagu rohkem tähelepanu, et ja mõnikord muidugi õnneks teevad võistlejad kõik enda parima, et sa neile tähelepanu pööraksid ja noh, põhimõtteliselt sellised tavalise nii-öelda rutiinse kontrolli käigus jäävad mingite naljakate asjadega vahele hoopis teises olukorras ja kui see siis satub sellesse alasse, kus ei ole nagu ütleme tehnilise kontrolli tegevus piiratud mingisugusegi konkreetse sõlmega, siis ütleme rallide puhul on ju tegelikult kogu ralli ajal peab, kiiruskatsete ajal peab olema ja ülesõitudel peab olema kõik õige, aga mõnikord ei ole enne ja vahel siis jäädaksegi nagu ise enda nii-öelda ma ei tea, kas see on rumalus või lihtsalt mõtlematusest jäädakse nagu paljudel kordadel nagu vahele. Noh, näiteks üks asi, millega siin ka päris kõrged võidusõitjad on komistanud, on see nii-öelda turvariietuse või sõiduvarustuse kandmine. See tegelikult ei ole, tegelikult need sokid või see pesu ei ole minu jaoks seal tal seljas, on ju. See on tema enda jaoks tegelikult, aga välja nagu kuvatakse seda selliselt, et see pesu on pandud selga minu jaoks, mul on jumalast ükskõik, mis tal seljas on tegelikult, et mina ei saa haiget, kui temal midagi juhtub nagu. Päriselt, see tema saab, et see, et tal need sokid võiksid olla tulekindlad, see on tema jalgade päästmiseks ja see, et need jalanud võiksid olla tulekindlad sõidu saapad, see on ka tema jaoks, aga ühel tõesti äkki praegu juba peaaegu 20 aasta tagusel Saarema rallil juhtus selline lugu, noh, Saarema ralli sügis on ja seal on kõik ilma.
0: Sellest on pilt ka.
2: Sellest on üks pilt ka.
0: Üks viimastest pilt.
1: Üks viimastest vaatame.
2: Et kus see, noh, Saarema rallil on, jah, kõike on seal lund ja päikest ja kõike suvi, talv ja kõik on seal. See kord oli sügis, sadas, väga suur pori oli ja ühel hetkel me tuvastasime, et väga paljud spordijalatsite tootjad on järsult alustanud võidusõidu jalatsite tootmist, sest kõik spordijalatsid,
0: jooksujalatsid
2: olid järsult kõigil jalas. Ja kuna nad ei saanud nagu jalgu uksest välja panna, siis nad panid need ka vahel ukse peale.
0: Ja, no tegelikult hakkas küll, sul oli seal üks küsimus ka sellest märkamisest ja nägemisest, et seegi oli... See oli see olukord, kus võistlejad ootasid seal ootealas, noh, nad rallil ütleme saabuvad varem sinna ja siis ootad oma õiget stardi aega. Ja järjekorras on ja siis tiksuvad vaikselt edasi sinna stardioonele lähemale. Ja Piret avastas järsku, et üks kaardilugeja istus niimoodi, et nagu küljega jalad olid uksest väljas. Ja vaatame, et ups, mingid tossud on jalas. Läksime rääkima inimesega, inimene vabandas, et tal oli vaja auto ei porise, tal oli vaja autot välja lükata, nüüd sõidusaapad on porised, et siis ta pani tossud jalga. Ja lihtsalt huvi pärast siis mööda seda rivi läksime edasi ja oligi mingisugune, noh, mitte kõik, aga siiski tugevalt üle 10 ekipaasi, kus tegelikult olid valed jalatsid näiteks.
1: Jalatsite küsimus ka näitsi, et noh, et mis see vana ütlus on, et jutt on sul hea, aga jalavarjud kehvad, et täiesti, ja see oli siis, ma vaatan siin fotod, et ka see oli 2005 aasta vist Saarema ralli, täpselt sellised asjad, mille peale lihtsalt ei tuleks.
2: 2005 muidugi oli veel selline aeg, et noh, tänasel päeval sa saad osta need kummikud endale vaata sinna peale, mis sa saad sõidu saapa peale panna, sellised veekindlad nagu potikud saad sinna peale panna ja väga paljud kasutavad neid. Need maksavad üsna, noh, suhteliselt väikse raha, aga su sõidu saapad jäävad puhtaks ja kuivaks. aastal 2005 ei olnud selline asi veel leiutatud, et noh, eks kõik need igasugused edasiarendused tegelikult on mingisuguse hädaga seotud, et nagu mingit probleemi nagu lahendatakse ja siis tuleb edasiarendus. Et ega nagu kõik nagu tarkus ikkagi tulebki ikkagi mingisugusegi probleemi lahendusest.
1: Jaa. Võtan siit vahepeal pildid ka lahti, sest mis just illustreerisid seda juttu. Ja siin täpselt samamoodi, kui ma mõtlen nagu jah, nende jalanõude asjade peale, et vahel on öeldud nagu noh, selline karm lause, et mootorisportis reeglid on verega kirjutatud tihti, aga siis tõesti samamoodi reeglid on ka samamoodi näiteks sopaga kirjutatud või sellega, noh, et...
2: Noh, ta kuskilt maalt on ju ka tegelikult nii-öelda jutumärkides veri.
1: Seda küll.
2: Et ebamugav on see nagu igal juhul ja noh, kahjuks enamik turvalisust puudutavaid olukordi ikkagi on kellegi verega nagu seotud.
0: See on seal olemas. Ehk et siin on üks teine foto ka selle sama märkamisega, et kus me käisime ühel võistusel, me kutsuti nagu EAL-i poolt vaatlejateks, et sõitjate poolt oli tulnud palju pretensioone, et seal korraldaja poolt ei ole väga, väga aus või sõltumatu suhtumine ja hindamine asjadesse.
2: Et me ei läinud tegelikult üldse tehnilistel põhjustel.
0: Ja pidime lihtsalt jälgima, mis seal toimub. Ja jällegi, sõit oli läbi kinnises pargis, see sama pilt, mis on seal näed. Ehk et sõita istub jalad autost väljas ja vaatame järsku, kodanikul on tantsukingad jalas. Mis tekitas huvi, läksime auto juurde, siis selgus, et see oli, noh, pildi järgi näed, et see on aastate eest tehtud. Kodanik oli ostnud omale Ford Escorti väga vinge välismaalt.
1: Väga vinge.
0: Ainuke asja, et kui sa sinna autosse sisse vaatasid, siis põhi oli niimoodi läbi roostetunud, et maakera paistis läbi. Keres olid mõrad ja kõige lõpuks me tuvastasime, et autol oli ka võltsitud iste.
1: See on päris hea kombadel.
2: Ja kõik tegelikult algas sellest, et ta istus niimoodi, nagu ta seal pildi peal istub, on ju.
1: Ja.
2: Ma arvan, et me ei oleks läinud seda autot nii hoolikalt üldse mitte vaatama. No, inimene poleks ise seda esile kutsunud tegelikult.
1: Alkapoone said ka maksudega kätte.
0: No see oli küll see, et teda ei saadud nagu karistada millegi muuga. Mida suudeti tõestada. Ja, aga no, sarnane ütleme nende keissidega, et sa pead suutma tõestada. Kahtlusid on palju, aga...
1: Ei, no see testamisest ja asjadest rääkides, et see... Ja nüüd vaadates need fotosid ka, et võibolla nagu siis laiemas pildis ka, et me oleme siin juba külgnemisi maininud, aga mis ongi nagu teie kahepool vähe asi ka, et te olete siis... Mitte ainult seda kaua aega teinud, vaid ka te olete nii palju erinevates võistlustel ja vormidel seda teinud ja kaasa arvatud siis nagu laias maailmas, et selline väga avatud joontega küsimus, aga ma saan aru, et siin tulevadki läbi, siin tuleb läbi ralli, seal olgas WRC, siin tuleb läbi F1, siin tuleb läbi, ma vaatan praegu MotoGP, ehk võibolla kumbki, et just nendes kõige kõrgema tasemelistest võistlustest, kus te olete kohtunikuna osa olnud, et mis on sellised, võibolla sellised, noh, kõige huvitavamad mälestused või ka siis üldse nagu selline kõige huvitavam nii-öelda ja või kõige nagu suurem võistlus, kus te nagu olete olnud või kõige selline nagu võibolla suurem roll seal, et mis nagu meelde tulevad?
2: See on nagu selles mõttes hea küsimus, et kui me nagu mõtleme mingitest üleilmsetest tiitlivõistlustest siin nimetatud F1 või WRC või World Superbike, siis tegelikuses, kui sa küsid, et mis on nagu sellisem parimad emotsioonid, siis need ei pärine sealt. need pärinevad tegelikult palju lähemalt, neid on nagu õige mitu, ma arvaks, et tegelikult saab selle võtta läbi selle 20 pluss aasta kokku ikkagi sõnaga igasugused esimesed igal pool. Esimene selline, esimene teine, esimene mingi selline võidusõit, esimene, ma ei tea, mis iganes üritus, et need, mis on saadud, tehtud siin Eestimaa või siis ka võibolla lähivälismaal põhimõtteliselt entusiasmi pealt, annavad kindlasti palju suurema sellise noh, sisemise rahulolu. Kui me räägime, ütleme, World Superbike'ist, mille pilt seal oli Assenist, eks ju, siis noh, ega ei saa salata, et seal on kaks komponenti, mis meid sinna, või ütleme, kolm komponenti, mis meid sinna meelitas. Hakkame siis inimlikust komponentist pihta, on ju Hannes Soomer sõitis.
1: Shout out Hannesele nagu alati.
2: Ja järgmine inimlik punkt oli see, et antud võistluste juht on meie väga hea sõber Martin. Ja lõpuks siis nagu ka põhjus, miks see kõik üldse hakkas sündima, oli see, et MotoGP kui selline pidi tulema Kimiringile. Ja kuna Soomes, nagu me mingil hetkel juba rääkisime, on kohtunikega täpselt nii halvasti, nagu seal on, siis meiegi oleks olnud osa sellest Soome MotoGP üritusest. Ja et olla selleks ürituseks valmis, siis me läksime nagu aasta varem teadmisi korjama, küll mitte MotoGP-le, kuhu nagu nii lähedale pääseda nagu superbike on üsna keeruline.
0: Isegi seal samas Assenis. Nagu
2: isegi seal samas Assenis, jah.
0: Et meil need hollandlased andsid valida, et kui te tulete MotoGP-le, esiteks oli see juba nagu suvel, sest superbike on aprillis alati Assenis ja MotoGP on umbes jaanipäeva vaiku, et esiteks oli ka meil palju tegemist ja teiseks nad ütsid, et MotoGP ajal nad ei saa meile kõike näidata, mida me tahame.
1: Okei.
2: Siis me läksime nagu second best, ehk siis World Superbike.
0: Ja me saime tõesti absoluutselt
2: kõik.
0: Kõikides kohtunike punktides, me ka töötasime kohtunike punktides, me olime race kontrollis, me saime ka VIP launchi
2: medikatsentrisse, aga põhimõtteliselt kõik, mida me vähegi oskasime tahta ja küsida, siis kõike me sealt nagu teada saime, vaadata saime, osaleda saime selles võistluse juhtimiskeskuses, kus siis töötas, ma pakun 30 inimest on ja terve seinatäis televiisoreid nagu mingis korralikus stuudios on ja saime sealgi poolpäevakest veeta, et ja sealt kõik võimaliku infot reiskontrollis oli või võistlusjuhtimiskeskuses oli nagu selles mõttes kerge olla, et seal oli töökeel inglise keel, aga igal pool mujal siiski nagu kohalik keel, et eesti keel ja hollandi keelel on palju ühiseid sõnu, aga ütleme arusaamiseks jääb natuke väheks. Aga kuna inimesed on ääretult sõbralikud, siis me muidugi saime kõik, mis me tahtsime ka tõlkega, et see oli see plaan, et valmistada ennast ette selleks MotoGP-eks siin Kümiringil, aga võt see ei realiseerunud. Realiseerus küll üks väga kummaline treeningpäev seal.
1: Näen, jah, tõesti, jah.
2: Et kui sa küsisid, et milline on nagu selline kõiges üks positiivsema emotsiooni jätnud, üritus, siis võt see on see teine pool, see teine ots sellest. Et,
0: ei ole positiivne.
2: Et ma ütleks, et ma ei ole ennast iial tundnud nii mõttetuna. Nagu... Et ma ei hakka siin kohal nagu laiendama, miks see üritus oli ja mida ma seal tegema pidin või ei pidanud, aga ma arvan, et seda mõttetust ei tundnud ainult mina, vaid üsna paljud on ja. Et see nagu ebaõnnestus tõepoolest igast servast, et taheti parimat, läks nagu läks. Ja lõpuks siiski ei läinudki üldse mitte kuidagi. Et, et noh, sellisel moel tegelikult ju me oleme nagu kõikides nendes toredatesse kohtadesse sattunud, kus me nagu oleme käinud, et sa ikkagi nagu noh, natuke nagu kogemata satud, et ka selle sama kümiringiga seal on üks tore pilt aastate tagant, palju varasemast ajast, kus seda kümiringi oli, ma ei tea, kruusa oli laiali lükatud umbes 100 meetrit.
0: See pilt on tehtud siis selle ehituse kontoris soojakus.
2: Ehituse soojakus on tehtud esimene pilt, kus me käisime esimest korda selle kümiringil ja kus see tundus nii utoopiline. Noh, nüüd seal ikka natuke midagi sõidetakse ka. Aga noh, kindlasti mitte ja MotoGP-d või midagi sellist. Et sellist levelit ma arvan, ei ole meie põhjanaabrid üldse valmis vastu võtma hetkel.
1: Mul oli praegu huvitav info üldse, et kuidagi läks minust täiesti mööda, et selline asi üldse nii lähedal oli nagu, et päris äge.
2: See oli jah, üsna lähedal ja noh, ma ei tea, kahjuks või õnneks oli seal ju mingid suurepärased koroonad ja kõik muud lood kukkusid ka sinna sama kohta enam vähem. Et ma isegi ei oska öelda, kas see tuli kahjuks või see tuli õnneks. Kõigepealt vist lükati seda üks aasta edasi ja siis lõpuks jäeti üldse ära. Alternatiiv oli kuskil, ma ei tea, mingis endises suurepärases Aasia sotsialistlikus riigis, et mingisse kohta see igal juhul ümber läks. Et jah, selline
0: pidi, lugu. Pidi vist meema Kasastani, aga seal ei lõpuks ära, sellepärast, et ka, no, seal ei ole tegelikult ju võidusõitu.
1: Siis noh, Soomes vist ka oli see, nagu ilmselt see Mika Kaljo nagu teema, et kui tema nagu asjatas, et siis nagu oli ilmselt...
0: Kaljo ja üldse, jah, Agiaja oli ju... Ja no, on siiamani selle ajal oli ta KTM-is väiksemate klassidega, nüüd ta on lausa GP klassi juht. Ja millega mul praegu tuli meelde, et kui siin enne oli juttu nendest reeglitest ja hallidest aladest, siis näiteks no, läbi soomlaste, siin paar aastat oli Soome ringrajakomitee liikmeks inimene, kes KTM-i ringraja meeskonnas on palgal selle inimesena, kes töötleb reegleid ja otsib halle alasid ja auke.
1: Lahe, ma eeldan, et kõikidel suurtel tiimidel on vist selline inimene olemas.
0: Kindlasti.
1: Väga äge. Ja siin noh, suurtest asjadest ja tiimidest rääkides, et kindlasti, noh, kuna koolitusel ka näitasite meile väga ägedeid neid dokumente päris koha pealt, et siis F1 ja WRC, et mis mälestused, kogemused nendes kahest siis... disipliinist on?
2: No ütleme, minu WRC kogemus on see võistlus, mis oli esimene siin nüüd.
0: 2020,
2: COVID ja kõik muud naljad on ju.
0: Rally Estonia.
2: Rally Estonia, et no ütleme niimoodi, et ma ikkagi jään selle juurde, et ma kuidagi suudan oma potentsiaali võibolla rakendada rohkem mõnel teisel võistlusel. Kindlasti nagu selles mõttes sa saad nagu sellest üldist atmosfääri ja noh, ma ei tea, WRC parking kirjaga kleepeka oma autoaknale. Aga noh, võibolla nagu eneseteostuseks on teised kohad paremad. Et ma võibolla tooks pigem välja selle, et siin mingid F4 võistlus Pärnus, siis vormel F4 on ju, võistlus Pärnus etapp või siis noh, mis on ikkagi mitu aastat kandnud on see, et me oleme Rauliga Soome motorataste meistrivõistluste juhid olnud väga mitmed aastat Alastaro etapil.
0: No ka teistel etappidel, kui see sama klubi korraldas ka teiste radadel.
2: Et noh, võibolla see on nagu enesteostuseks veidi nagu parem koht. Aga noh, küll ta ju sellist sära sinna juurde toob, et noh, et siia maani ikkagi aegajalt teatatakse Raulile, et aha, sa olid ju see kuit, kes käis seal F1-s on ja äger.
0: Aga jah, kui sa küsid seda karjääri poolt või noh, sul oli ka selline küsimus seal, et eks ta ongi palju juhustest ja see rahvusvaheline teema, mis siin ka huvitas on, noh, paljuski on nagu suhteline selles mõttes, et ma saan aru, et pigem sa pidasid silmas just nimelt tiitlivõistluseid. Aga kui me räägime, räägime kohalikust võidusõidust, Eesti võidusõidust, siis tegelikult Eesti võidusõit on ka üsna rahvusvaheline. Ta on sellele, et me oleme nii väiksed, me peame tegema koostööd erinevate riikidega, minimaalselt Baltiga, ka soomlastega, et meie jaoks on olnud sisuliselt meie kohtuniku tegevuse alguses saadik tegemist tegelikult rahvusvaheliste võistlustega, mis on, mis on kindlasti annud väga, väga palju avardanud meie seda annud kogemust, teistsugust mõtlemist, teistsugusi vaateid. Enne oli juttu seda reeglite kohendamisest, tõlgendamisest, et eri riikide vahel samuti, kui sa tahad koos võistelda, siis on vaja kokku leppida, et millised reeglid siis need ühised on ja nii edasi. Kindlasti on erinevate riikide sportlastel ja meeskondadel erinev kultuuri arusaamine, et me oleme seda saanud tunda sisuliselt oma kohtuniku tegevuse alguses saadik. Kindlasti see on, see on nagu hästi suur pluss, mis on abistanud meid siis, ütleme, juhtival kohal tegelikult tegutsemas ka teistes riikides. Et ühe näitena võib tuua näiteks Palanga 1000 kilometri kestussõidu autodel, kus me oleme olnud, nüüd on siis 19. aasta.
2: Tuleb 19. aasta.
0: Tuleb 19. aasta, kus me oleme osalenud sellest viimased mingi 7 või 8 aastat on Leedu kõige autoriteetsema autospordi võistluse tehniline kontroll koosnenud ainult eestlastest.
1: Äge.
0: Ja esimene aasta kutsuti meid sinna nii-öelda sisse elama, meeskonnas olema ja öeldi kohe välja, et selle eesmärgiga, et me võtaksime juhtimise üle ja teisest aastast alates me oleme mina olnud tehnilise juht ja Piret minu abi ja nüüd me oleme jõudnud sinna, et kogu tehniline kontroll on eestlastest. Wow. Või siis teistpidi, kui siin on juttu olnud sellest F1-est, kõigepealt oli see, et jällegi sellised juhused, et 2006 üks väga hea sõber meil lätlane, Läti tolle hetke tehnilise kontrolli juht, oli juba käinud Soomes WRC-l ja siis ta pakkus soomlastele, et ta võtaks nii-öelda uusi inimesi kaasa. Ta sai nõusoleku, ta võttis kaks lätlast ja kutsus ka mind. Tuli siis 2006, kui ma esimest korda Jyväskylä rallil olin. Jällegi sellised juhused, et 2006 ma siis kõigepealt olin junior WRC vaatleja, ütleme, ralli käigus Suzuki juures.
1: Ja Urma asjates siis.
0: Urma tuli ja siis järgmisel aastal, kuna esikoha peale sõitsid Grönholm ja Lööb ja võistlus toimus Soomes, siis selleks, et näidata, et asi on neutraalne, siis pandi meid WRC ühtede juurde, ehk et siis mina vaatasin Fordi meeskonda ja lätlane vaatas siit Röni meeskonda. Et,
1: ükski som nagu...
0: Just, et või ka sellised juhused olla. Või siis mõni aastaselt edasi, kui ma läksin Sardiiniasse, Sardiini rallile, pidime minema koos ühe soomlase ja ühe lätlasega, paar nädalat enne rallit lätlane helistab, ütleb, et tal on mingi kodune olukord, et ta ei saa tulla. Siis andsin, kuna info käis nagu läbi minu, andsin sellele itaallasele tehnilise kontrolli juhile teada, et meil on nüüd siuke olukord. Siis ta ütles, et okei, et ma annan sulle 3 tundi, et kas sa leiad Eestist kellegi endale juurde või kui 3 tunniga mulle nime ei anna, siis ma helistan soomlastele. Ma tegin 3 kõnet, 2 inimest vastu ei võtnud, 3. võitis vastu, 3. sai ka oma asjad niimoodi korraldada, et tuli kahe nädala pärast Sardiini ralli ja WRC-le. Selles mõttes juhused.
1: Hästi mängi.
0: Ja samamoodi siis, kui nüüd minna edasi sinna Formel 1 poole, siis see sama Sardiini ralli tehnilise juht, kellega ma olin kohtunud Soomes, ta on sellele saanud Sardiiniasse, kuna tema oli itaallane, tema siis mingi hetk oli käinud ka Formel 1 Monsas ise, aga ütles, et tema on nii ralli inimene, temale see ei sobi. siis ma esitasin sellise avatud küsimuse, aga äkki mulle sooviks. Kas sa saad küsida?
1: Küsis huubist leedu.
0: Just. Siis ta küsis. Sealt suheldi, esimese hooga öeldi, et jah, tavai, okei. Lõpuks oligi okei. Küll ma pärast kuulsin, et tegelikult need inimesed, kes mu sinna vastu võtsid ja lubasid osalema, rikkusid mingeid Itaalia reegleid ja tegelikult ma ei oleks tohtinud sinna minna. Aga pretsedent oli loodud ja kuna ma juba ühe korra ei olnud, siis ma sain ka järgmistel aastatel tulla.
1: Ja siis Monsas.
0: Ja, tegelikult ma olen Monsas 3 aastat kokku käinud, et noh, nii ta läks.
1: No kui meil on noh, algselt juured on, oleme siin põhimõtteliselt F1 fänni lehest välja kasvanud, nüüd midagi tegeleme vahel nagu kõige muu kui F1-ga, aga kas nagu sellest F1 etapist on mingid sellised, võibolla mingid üllatused, mingid väiksed sellised asjad, et ai, et F1 saati nii asju või aetakse nii asju või et oho, et...
0: No. Kui Piret ütles, et see WRC-s olemine on selline, noh, näiline teatud mõttes või sinu vajalikus. Ta ei ole, noh, tegelikult ta ei ole näiline, aga teatud eneseteostuse mõttes on, et ikkagi hästi reglementeeritud. Siis Formel 1 on kordades rohkem. Noh, seal sa oleki, seal ikkagi teatud olukordades ma olen ise ka mõelnud, et miks mina pean siin üldse olema, kui tegelikult on kõik igasuguse kaamera, kõik muud asjad olemas ja noh, et lihtsalt ongi see, et võibolla lihtsalt hirmuks meeskondadele, et on inimene, kes siis kohe reageerib või ma tean, või et teatud asjad ja seal on ikkagi nii reglementeeritud, plus siis see meeskondade tegevus on nii kontsentreeritud, suunatud, noh, asjade tegemisele, edu saavutamisele, et neil on ruumi vähe, palju inimesi kiiresti on vaja tegutseda, et sa ei saa kusagil ees olla mingil mehaanikul, kellel on vaja kiiresti minna siin auto juurde või auto juurest ära, kõik muud asjad, et ühtpidi sa pead tehnilise kontrollina, sa pead kõike nägema, mis seal ümber auto toimub. Samas on selleks kohaks minimaalset ruumi, kus sa üldse füüsiliselt saad seista, ja siis tekib küsimus, et kas sa üldse kõik asju näed ja nii edasi. Et noh, kindlasti seal on, noh, ongi, seal on äge, seal on üliprofessionaalne ja siis me jõuame jälle tagasi selleni, et kuidas keegi mõõdab 0,5 meetrit valesti mingit distantsi. ja teistpidi, aga ütleme nagu see level, mida sellise tavalise kohtunikuna võimalik saavutada või ligipääseda Formel 1 on ikkagi üsna madal. Et selleks, et asja, noh, tõesti asja sisse saada, siis on vaja palju rohkem kogemust ja tegevusi. Samas, kui me võtame näiteks viimasest nädalavahetusest, kus küll tagantjärgi selgus, et näiteks Barcelona etapil 1 žürii liikmeks oli meil Leedu kohtunik, mis on nagu selles mõttes ikkagi kordades ja kordades level kõrgem, mida mina olen saanud teha, siis tuleb au andale edukatele, et noh, me selle inimesega kohtume Palangas paari kuu pärast või kuu aja pärast, siis saab tema käest võibolla tausta natuke rohkem uurida, aga see on kindlasti väga kõva saavutus, et meie regiooni võidusõidule on see ääretult oluline.
1: Väga äge ja loomulikult jah, Palangas teist õige varsti ja veel siis noh, tulles siis vastu kõigile ilmselt nendele, kes olid meiega nendes algusaegades, kui me ainult F1 teemadel rääkisime, et kas oli mingi selle aja jooksul kui F1 etapid mingi selline incident ka, mis nii-öelda, et mis täpselt sinu silmale ei, et keegi tegi kellegagi midagi või kellelgi millegagi midagi juhtus.
0: No, sa mõtled siis raja peal?
1: Raja peal, jah.
0: Raja peal, jah, kui oli Baku 2018, praegu Verstappen sõitis kellegi ka kokku.
1: Rikki Arda ja Verstappen.
0: Et kuna ma sellel etapil olin Formel 2 autode kontrolleriks, mida ma ise tahtsin, et ja siis mul oli F1 sõitude ajal vaba aeg ja ma olin just nimelt selles samas kurvis vaatamas, et seda küll, jah. Aga kui me räägime näiteks F2-est, siis üks põhjus oligi see, et noh, ma olin viiel korral juba vormel ühes olnud nagu selles mõttes, nagu kogemuse mõttes, mul sealt ei olnud midagi saada. Ja kuna mul ei olnud eesmärki teha seal karjääri, et tingimata käia võimalikult paljudele etappidele ja kõikidele tähtsatele meestele silma jääda ja siis proovida kuidagi ennast kuhugi ülespoole pressida, siis ma mõtlesin, et pakuks ennast vabatahtlikult sinna vormel kahte, vaataks, kuidas seal asjad toimuvad. Ja selgus, et tegelikult ühes meeskonnas on meil eestlastest mehaanikud, tekis hoopis selline side ja väga hea võimalus siis olles küll kohtunik juua väga head kohvi, mida serveeriti nende meeskonna poolt ja rääkida natuke eestikeelset juttu ja selles mõttes, et saada ka nendelt selgitusi, kuidas nende asjad toimuvad ja nüüd siis näiteks üks nendest mehaanikutest, Sergei Vihman, on meie tubli abiline näiteks sügiseti Saaremaa rallil tehnilise kontrolli meeskonnas. Ehk selleks, et enamasti tal ei ole olnud vormele kahe etappi viimased aastad ja siis ta tuleb hea meelega meile teisele poole vaatama seda asja.
1: Super luks ja see üks küsimus veel, et kuna erinevate alade peal, et siin kas kahe rattalist ja nelja rattalist, noh, räägime siis antud juhul pigem siis vist ringrajast, et kas nende kohtunikuks olemisel on mingid sellised, võibolla sellised fundamentaalsed erinevused, noh, sarjad on alati erinevad, olukorrad on erinevad, asjad on, aga et on midagi nagu fundamentaalsed või äkki on nagu näiteks kahe rattaliste seltskond protestide mõtlemisel teissugune kui nelja rattalist, et on siin mingid sellised seaduspärad, mida saab välja tuua?
0: Jah.
1: Oh, suure võrane.
0: Kaheratalised ei esita protesti.
1: Okei, okay, selge.
0: Täiesti.
1: Lähedatakse rajal.
0: Rajal, jah, või siis halvem, noh, viimase aja komme on see, et jäetakse protesti esitamata, kuigi on väga selge põhjus esitada ja tullakse pärast kohtunike torkima, süüdistama, kohati isegi avalikult süüdistama, et kohtunikud on jätnud mingi tegevuse tegemata, kontrollimise kontrollimata, kuigi nende ülesanne on kontrollida. Aga nagu ma enne rääksin protestis, siis protest on ikkagi väga kindel viis selleks, et kontrollimine saaks ametlikult toimuda. Kui sa oled teadlik, et konkurendil on reeglite vastased detailid rattal, siis kirjuta protest. Mitte ära tule pärast Facebookis rääkima, et kõik nägid, aga kohtunik nägi ka, aga kohtunik ei fikseerinud.
1: See on väga huvitav. Just tulles ka sellel tagasi, mis enne see räägit, et me enda sarjas ka nagu algusaastatel kogesime täpselt seda asja, et üks kõige hullemaid asju, mis me enda jooks suutsime teha, oli see, kus oli esimest korda, et noh, tegime fanni pealt seda ja esimest korda oli see, et nagu mõtlesime, et ma ei tea, kas me tahame seda enam nagu teha, et oli see, et meil oli avalik gruppi chat, kus kõik said oma arvamusi avaldada, GoPro videosid panna ja kõiki asju. Ja kuna meil tolle ajal veel see protesti kord longas pehmelt öeldes, siis olidki sellised asjad, et jube väsitav etappi päev lõppab ära. Tolle ajal meil oli veel väiksem tiim ka, et nagu kõik oleme laip väsin, et tahame lihtsalt nagu korraks eemale saada.
2: Ja siis kõetakse otsas olla.
1: Teed Facebooki lahti ja siis kõik panevad oma GoProsid ja niimoodi. Ja just täpselt ja siin me saime ka väga valus õppetunniga aru, et lihtsalt, et sõit lõppab ära. Ja noh, meil ongi see lause, mis me koolitusel ka nagu rääkisime, mis te ka nagu soovitsid, et nagu noh, et see sõit lõppab ära. Ja siis enne, kui on midagi juhtunud, kui sul on midagi vaja välja tuua, enne kui sa oled ükskõik mida tegema, lähed mingit oma kurvi inputi analüüsima, mida iganes, sa lähed kohe nagu vastavasse kohta, kus on kohtunik, ootab seda protesti nagu seda avaldust ja siis sa teed selle siis ära ja kui sa siis ei tee seda, siis noh, vaiku igavesti.
2: Mootorrataste puhul on see, autode puhul on see keeruline sundida neid nagu ikkagi kirjutama seda protesti. Et kuna sel nende aastate sisse kuulub ka, ma ei tea, mitu aastat mingit võistluste sekretäri tegevust, siis ringrajal, siis seda, kui palju ma tegelikult olen sundinud inimesi protesti kirjutama, seda vist ei olegi võimalik öelda. Mõned korrad on see ka õnnestunud, aga noh, mõned korrad on läinud nii nagu Raul kirjeldus, et inimene hakkab otsima ja vaatab, et ops, tegelikult mul ei ole üldse alust. Mõned korrad on see õnnestunud, see protest ikkagi nii öelda töösse saata, Mm-hmm. Et noh, ilmselgelt on see probleem, on ju. No aga kirjuta siis, sa saad ju, noh, kui sul on ikkagi, sa oled kindel, sul on õigus, see päriselt on probleem, kirjuta, siis tegeletakse. Kui sa ei kirjuta, ei tegeleta, on ju. Et on,
0: vahele,
2: on,
0: ja, kui enne oli juttu ka sellest, et sõitjatele vastutulekust, siis näiteks see protesti esitamine on olnud selles mõttes, vähemalt meie oleme rakendanud seda, et kuigi enamikes reeglites on kas 15 või 30 minutit fikseeritud nii-öelda esitamise ajana,
1: mm-hmm.
0: et me oleme läinud ikkagi seda teed, et kui sa selle aja jooksul suudad hakata kirjutama, mis siis, et sa lõpetad võib-olla veerand tundi hiljem, mm-hmm. et siis me ikkagi võtame ta vastu kui õigeaegselt esitatu.
1: Aru saadav.
0: Vähemalt inimene on ikkagi reaalselt mm-hmm. alustanud tegevust ja tahtnud seda teha.
1: Mm-hmm. See on näha, et jah, et ikkagi see, jah, nagu see nii-öelda selles mõttes on see de facto tähtsam kui juure selles mõttes, ja aru saadab.
2: Aga noh, põhiargument, mis tükkagi tuuakse, on see, et selle protesti mitte kirjutamiseks on see, et ma ei ole mingi selline ja.
1: Ma
2: ei ole ju mingi kitukas.
0: See on kõige tava, just nimelt, et ma ei ole selline.
2: Et nagu mõtled, aga milline sa siis oled, et kui sa selline ei ole, aga selline sa oled, et sa tunni aja pärast nagu ummistad kogu Facebooki või?
0: Või siis nädalate viisi sikuta kohtuniku ja poolkava häälega räägid, et kuidas ta jätis midagi tegemata või oleks pidanud tegema teist moodi.
1: Või ma arvasin, et me oleme kultuuri ühiskonna sellest mööda arenenud.
2: Ei. Seal muidugi mm-hmm. tuleb kindlasti võtta arvesse see nii-öelda see kiivri peasefekt. Et siit ka see nagu see pool tundi võib-olla kohati on liige lühike selleks kirjutamiseks ja arusaamiseks, mm-hmm. et kui võidusõitjal katkeb võidusõit mm-hmm. enne finissit, siis tema oma peas soovib selle lõpuni sõita.
1: Mm-hmm.
2: Ja kui tal veel, kui ta ei võta kiivrit ära, on ja, sest ta emotsioonid on nii suured, et see kiivr, ma ei tea, ei tule või ei taha seda ära võtta, siis sa ei saada ka tegelikult suhelda. Ta peab nagu tulema välja sellest sõidu olukorrast, ainult mm-hmm. siis sa saad tema mingi mõistliku juttu ajada. Ja see ei ole nagu kuidagi mõeldud halvustamisena. Mm-hmm. Seda on mitmed Eesti tippsõitjad tegelikult mm-hmm. kinnitanud, et see niimoodi on. Ja noh, päriselt on ka võimalik anda sellele võidusõitjale see hetk, et ta tuleb sealt, nii-öelda võtab kiivri ära nii füüsiliselt kui ka mentaalselt ja siis me saame asju edasi arendada. On olnud selle kiiver peassüsteemi nii-öelda või kiiver ikka jätkuvalt peassüsteemiga on olnud tegelikult ka üks selline hästi selline näitlik olukord, kus ääretult tasakaalukas Eesti võidusõitja, mm-hmm. nime ei nimeta, sorry, kui ta ära tunneb, tubli talle, ta on jätkuvalt väga tubli, mm-hmm. tuli ja lajatas meile niimoodi, et me mõtlesime, et inimene on ära vahetatud täiesti, on ja.
1: Ja.
2: No, lihtsalt mm-hmm. nagu valimatult. Ja siis läks mingi aeg mööda ja siis ta tuli ja lihtsalt vabandas.
1: Mm-hmm.
2: Et juhtub nii ka.
0: Ja kui suures ta täiesti ütleski, et mul oli kiiver peas. Mul oli kiiver peas.
1: Ja ma jätan selle repliigi meelde, et meie särjas ka sellist
2: asja. Ja ma usun, et see selles kaardisüsteemis püsib see kiiver minu mälu järgi veel kauem peas.
1: Mm-hmm.
2: Ja ütleme, kui me räägime noorte või lastespordist, siis on seal selline omalaadne fenomen nende kiivritega, et füüsiliselt on kiiver lapse peas, aga mentaalselt on see tema vanema peas.
1: Oi,
2: ja ta ei võta seda ära sealt. Et mul on olnud au päris mitmed aastad olla Eesti kaardimeistrivõistluste žüriis.
1: Mm-hmm.
2: Ja ma ütleks, et see on üks kõige raskem kogemus, mis mul üldse olnud on.
1: Mm-hmm.
2: Et esiteks on üks pool tavaliselt mingi laps,
1: mm-hmm.
2: kes on selle situatsioonis osalenud.
1: Mm-hmm.
2: Protestib tema vanem, mm-hmm. kes ei ole selles situatsioonis osalenud.
1: Mm-hmm.
2: Ja võt siis hakkame lahendama seda.
1: ja see
2: ma arvan, et teil on sama laadset kogemust
1: ja palju et see,
2: et ega seal ei olegi mingit head sellist nõuannet, kuivõrd seda, et
1: loomulikult nad on nagu
2: hingata enne kui üldse midagi öelda siis nagu kohtuniku poole pealt, et nende kaartide puhul on ka see, et ütleme, kui me räägime hobikaardi sellest teie selle võistluse formaadist, siis ei ole võib-olla liiga lihtne jälgida seda, sellepärast, et see kõik on nagu ühe koha peal koos põhimõtteliselt on ju. Ja intsidenti, et kes keda tegi või ei teinud, et noh, see kindlasti on ääretult keeruline ja kindlasti ei jagu ka kõigi jaoks silmi, sest et nad ei sõida nagu selles mõttes korraga, et iga üks on ise nurga peal ja noh, sest ma saan aru, et teil sõidavad üsna erineva kiirusliku võimekusega sõitjad võib-olla ka ühes sõidus, eks ju, et siis nad jaotuvad selle raja peale ära ja tegelikult sealt kuhu nurkas ja siis nüüd parasjagu vaatad, on ja et sealt nüüd midagi hinnata, et kes tegi midagi valesti, et noh, siin ongi kõigepealt lihtsalt ilmselt tasub hingata ja jääda rahulikuks ja lasta see lihtsalt maha käia, et eriti kui me räägime siis mingi lapsevanemast, kes ju jälgib tegelikult ainult enda last, mitte kogu ülejäänud asja, sina kui võistluse juht või kohtunik peaksid tegelikult nagu kogu värki jälgima ja noh, võibolla sa tõesti ei näinud, mis selle lapsega seal juhtus, et noh, ja laps muidugi võibolla ei julge oma vanemale tunnistada, et ta ise tegi midagi, mis selle põhjustas ja siis jääb keegi teine, saab siis süüdistuse endale, et noh, ütleme, lapsed ja kaardid ja võibolla vanemad, eriti rõhutaks sõna vanaema, on nagu üks kõige raskem kooslus minu elus, mis on olnud.
1: Ma mõistan ja loomulikult ma siin rõhutan seda ka, et see, et kindlasti see on alati 100% mõistetav, et nii lastel kui ka siis vanematel täpselt see kiiver peas moment ja siis väga hästi, ma arvan, seletasite ka minu jaoks nagu selle, et ongi see, et see kiiver peas, et see on siis nagu negatiivne, kui see juhtub, aga seda tulebki selle suhtes ka oma nagu empaatiline olla ja nagu mõista ja saada aru, et ma täiesti sekundeerin seda.
2: Ja, et see on veits nagu paratamatu, et see sellest, noh, ütleme, kui siin ka mingid, näiteks siin just iljuti oli üks võidusõit, noh, mis õnneks küll nii ei lõppenud, nagu me siin ennustasime, et suurepärast ringraja võidusõit, aga sul jäi pooled ringid sõitmata, on ja et kui sa siis tuled kuskilt välismaalt ringrajalt, et sa ei pea seda võistlust seal maante peal tegema tegelikult. Et üleüldiselt, ütleme, pärast võistlust maante peal sõites kõige rahulikumad sõitjad on võidusõitjad, kes on finisheerinud, sest neil ei ole enam mitte midagi tarvis tõestada. Noh, see on üks sõike tähelepanek elust endast.
1: See Ekeda või Sepper ütles ka, et kõige rahulikum Pärnu maante ots, mis ta on elust end, oli kui esimest korda Estoniaga sõitis vist. Ja siis nagu sõitis seal nagu pensionär nagu tagasi, et täiesti mõistan. Ja teate, et me oleme sellises kohas, et see on olnud päris, et ma ütlen võltsviisakus, et ta üks mul lemmik mootorispordi teemalise vestluse, mis ma saade või mitte olen üldse pidanud, on üli lahedega siin on rääkida. Ja me oleme jõudnud nüüd sinna territooriumile, kus väike selline kiirvoor on veel teha, aga enne kui me selle peale lähme, et kas on tänases midagi mingi asi, mis kuidagi jäi niimoodi, et oi, tahaks veel selle välja tuua või siis lihtsalt tahate kellelegi mingi välja hõike teha või, et...
2: No mina teeks nagu sellise väljahõike, et tegelikult on täna aastal 2026 ikkagi kõik asjad võimalikud, sõltumata soost, keelest, orientatsioonist, nahavärvist või millest vaid, on sul tegelikult võimalik mootorispordiga tegeleda. Sul on võimalik olla kohtunik, noh, tingimuslikult peaksid sa veidi siiski kuulma ja veidi siiski nägema, aga kõik muud asjad, kõik muud parameetrid on tegelikult üsna nagu üks kõik. Kindlasti sa leiaksid omale selle sobiva nissi seal, sul peab lihtsalt huvi olema. Ja kui nüüd keegi, kes kuulab, leiab, et tema tahaks ka osaleda, no tere tulemast, no võtke ühendust ja leiame koha, et nagu ma siin mingi hetk ütlesin, et me oleme tegelikult ajas üli palju inimesi koolitanud ja tegelikult see protsent, kes jääb, on väga väike. et alati võib neid olla rohkem. Ja noh, eks lõpuks, mida nooremad inimesed, seda parem, aga vanus ka ei ole oluline. Ütleme, võiks nagu suuta aru saada maailma asjadest, siis on nagu kõik hästi. Et kellel ainult huvi on, tere tulemast.
1: Briljantne sõnum.
0: Ja kellel on ambitsiooni, kes võibolla vaatab või unistab vähe kaugemale, siis nagu siin on korduvalt räägitud, et tegelikult on karjäärivõimalused väga suured või avatud enam vähem kõikidel Eestis arrastatudel mootorispordialadel, nii autos kui motos, asfaldil, metsas, mudas, on meil paljudel aladel on meil olemas tippvõistused, kus saab ennast selles mõttes realiseerida arengumõttes. Neid teenindavad väga heal tasemel, rahvusvahelisel tasemel Eesti kohtunikud, siin käivad välismaa kohtunikud, et on võimalik täiesti reaalselt teha karjääri. Noh, kas või nädalavahetuse karksinuja korvide kvaadide MM-etapp, mis suurepäraselt viidi läbi, aga kus oli ka noh, Eesti tavavõistustega võrreldes 3 korda rohkem kohtunike. Ja sul ongi võimalus siin samas ükskõik, siis motokrossis, autorallis, veel mõnel alal, kas või MM-il osaleda. Rääkimata ei sellest, et sealt edasi võimalik ka tõesti välismaale minna. Noh, meil on ju mitmeid kohtunike, kes siis ongi teenindavadki rahvusvahelisi sarju MM-võistuseid regulaarselt. Nii et ja nagu ma ütlesin, et minu see F1 hüppe on tegelikult üsna keskpärane tulemus praeguseks hetkeks.
1: No see nagu väga kannustav, et just nagu see, et ükskõik, täpselt siit tuli praegu 2 väga head sellist lausega, et ükskõik, kes või mis sa oled, seda on võimalik sellega tegeleda ja siis see ka, et sa tõesti täpselt nagu te olete selle võtnud elu kutseks, et sa saad selle kutse, selle tundega tegelikult liikuda kaugele, et see on väga mõnusalt kannustav. Ja paneme siis siia lõppu sellise kiire sellise küsimused vastused vooru ka, et siin on väga lihtne, siin pikemalt mõtlema ei pea, see mis esimesele pähe tuleb, see on tõenäoliselt õige, kui midagi ei tule, see on ka okei. Ja ega siis midagi, et alustame traditsioonilise speedroundiga ja Raul ja Piret, mis on teie kummagi lemmik sõna?
2: Ma ütleks, et parim sõna on aitäh.
1: Aitäh.
0: No võt, mul on mõtte paus praegu. Ma kardan, et mul on parasiit sõnaks on kujunenud tegelikult. Aga ma ei ütle, et lemmik sõna on.
1: Tegelikult on täitsa okei sõna. Milline sõna teil kummalegi ei meeldi?
2: Tahad ütlen selle sama sõna. Tegelikult.
1: Tegelikult täiesti aus. Tegelikult on väga universaalne.
0: Ma ei tea. See on... Palju sõltub kontekstis selles mõttes, et... Mulle ei meeldi see, kui inimesed kipuvad kasutama võõrsõnu, mille tegeliku tähendust nad ei tea või ei suuda neid välja hääldada.
1: See on väga hea point tegelikult, sellest nagu kinni hakata. Veel sõnade peal, mis on teie kummagi lemmik, siis nagu me saate alguses rääkisime, vandesõna või roppus?
2: Lemmik. Saab olla lemmik.
1: Mida kõige rohkem kasutad, mis nagu tuleb kergelt, ei pea ütlema. Võib.
2: No ikka kui see kurat ikka vahel tuleb, aga vist üle selle nagu ka ei lähe.
1: See on kurad ja okei.
0: No ma arvan, et kurat on see, mis välja tuleb. Üks teine sõna on see, mis mõttes kogu aeg jookseb.
1: aus, et kõik on koodides. Mis on esimene asi, mis seostub teile sõnaga mootorispordi kohtunik või kohtunik? Kohtuniku amet.
2: Ma arvan, et üllatusteks avatud olemine. Sa tegelikult kunagi ei tea, mis siin tees ootab. Absoluutselt mitte kunagi sa ei tea, mis siin tees ootab. Et kui me siin teile tegime seda koolitust, siis vist ka sai ära mainitud see, et läheme võistlusele, kus on kus on 60 inimest peaks võistlema, tegelikult on 140. Et see, tegelikult sa kunagi ei tea, sa ei tea, millega see võistlus lõpeb ja mis seal vahepeal juhtub. Nii ongi.
1: Väga hea.
0: Jah, selline avatus universaalsus, et seal piltide hulgas oli ka neid mingid eriolukordi, et, et jah, see sama, et kuidas lõpeb, näiteks kas või see, et kui sa arvestad, et mingisugune võistluspäev lõpeb kell 10, siis autoralli puhul see võib juhtuda nii, et sa istud veel kell 3 kuskil ja valvad kellegi tööd, et
1: väga hea ja siit kohe kinni võttes, et kohtunikuks olemise puhul on parim asi.
0: Emotsioon, kindlasti emotsioon.
2: Ma arvan, jah.
0: Ja see kaldub, kuigi aegalt ta tuleb negatiivselt,

0: oled sa kellegi jaoks kõige halvem. See nagu kindlasti on ja õnneks või kahjuks öeldakse seda ka välja.
1: Väga aus.
2: Ja see sama lugu, et vahest öeldakse lihtsalt halvasti, vahest kirjutatakse halvasti, aga see käib selle ala juurde. Ehk noh, jällegi paraleel see sama praegu jalka MM-iga, et igal ühel on oma arvamus on ja kohtunike suhtes ja kõige muu suhtes.
1: Väga hea ja ma täiesti see on väga hea, et see aspekt ka siin saate lõpus välja tuli ja kumb on kannustavam, kas olukordade analüüsimine või siis reeglite loomine teile kummalegi või siin, kas siin saab üldse sellist võrdlust versus teha?
0: Ma arvan, et need on tegelikult kuskilt maalt seotud, ehk siis meil on see rõõm või au või halb asi, et me saame seda analüüsi teostada 24/7, kui meil selleks vajadus on, ja saame seda teha nagu täpselt nii kaua, kuni see analüüs jõuab selle tulemini, mida vaja on. Ma arvan, et see analüüs toobki või viibki sinna, kust neid reegleid siis on vaja võibolla mugandada või mingid tegevusi muuta. Ma arvan, need on oma vahel lihtsalt seotud.
1: Väga aus.
2: No jah, jällegi, et nad on erineva dünaamikaga asjad, et kindlasti see analüüs on selline aktiivne ja noh, kogemust andev, ütleme.
0: Ütleks, et kohati ja ääretult emotsionaalne ka.
2: Aga teisalt on see, noh, selles mõttes see kogemus, et kui sul avaneb võimalus mingid reeglid kirjutada, eriti kas täiesti uued reeglid, Või siis väga oluliselt olemasolevaid reegleid muuta, noh, sisuliselt ikkagi uueks kirjutada. See on, noh, kui sa vähegi oled selline tubli inimene, siis see on ka selline ääretult äge kogemus ja ütleme, noh, eriti veel kui siis suures plaanis nagu õnnestub ja käima läheb, siis on ta ikkagi eneseteostusena väga, väga suur tunnustus, et paril korral on tulnud teha seda tööd ja tegelikult on see äge selles mõttes, et noh.
1: No see teie mõlema jutust kuuldes ka nagu täna see saate jooks just see eneseteostuse pool on väga palju läbi tulnud, et see on näha, et see ala pakub seda palju ja mis on teie kummagi lemmik hääl või heli?
0: Ma tean, mis on minu lapse lemmik heli. Aga ma arvan, et
1: stardisignaal seal
0: ei ole, kuna väike inimene käis võistlustel enne seda, kui teda veel, kui tal isiku koodki oli enne, siis saab nagu öelda, et käisime, siis kui ta juba sündinud oli siuke, umbes siuke aastane või nii noorpurjate aastane siis oli ja käisime Soomes ühel võidusõidul, kus oli stardis selline tore aeg oli, see oli ka ikka juba päris palju aastat tagasi, eks ju, ja stardis oli 20 Ferrarit, siis nagu, noh, autot, mitte formelit, aga Ferrari autot, jah, nüüd kereautot.
1: See käib ka.
0: Ja noh, ega nad ei olnud vaiksed, onju, ja aga noh, lapse kõrvu me oleme siiski kogu aeg säästnud, et tal olid sellised kõrvaklapid ja mida siis tegi nagu väike inimene lihtsalt jäi sel hetkel magama, kui Ferraride start oli.
1: Ferrari, nii et
2: parim unemuusika.
1: Mozart teine Ferraride esimene.
0: Jah. Aga Forza no eks ikkagi nagu seda tähelepanu köidab kindlasti mingi teatud sõidukit mootorimüra. Siin üks eriti mulle meeldib ühe mootorratamargi müra. Aga ega linnulaulul ei ole ka midagi ka.
1: Suurepärane kombo. Raul, hääletelid.
2: Hääletelid, jah. Ühtpidi tahaks öelda, et tegelikult vaikus on väga hea. Ja aga teistpidi, jah, ikkagi mingisugused erilised mootorihääled ka tänavaliikluses, ütleme, tekitavad huvi, aga mitte võibolla ülemäärast emotsiooni, selles mõttes tõenäoliselt ma olen nüüd rikutud, on ju, et kuna ma võidusõidus nendega nii palju kokku puutun, ehk

0: et kas või oma igapäevatöös tehnoülevaatajana, kui mõni edevam auto tuleb järjekorda meile, siis kolleegid värisevad, minusse suurt emotsiooni ei tekita.
1: väga aus ja siis väga tore teada.
0: Ma isegi ühele ärimehele kahjuks pidin ütlema, kui ta tuli oma Aston Martiniga, et ja siis väga uhkustavad esitas küsimuse, et umbes nii, et kas sa sellist autot varem oled näinud ja siis mõtlesin, et olen küll jah, et aga peale seda, kui ma vormel ühes kohtunik olin, see suurt emotsiooni ei tekita. Seda käed vajusid rippu mingi põhjusel.
1: ja sellega sellest tore teada ka, et meil Elari on ka tehnoülevaatuses, nii et Korner üks meie liikmetest, kes kahjuks koolitusel jõudnud, aga ei, väga hea. Ja helidest ja hääldest veel, et milline heli ja hääl teile kummalegi ei meeldi, mis nagu kõrvadele valesti mõjub?
2: Ma arvan, et mingi asjaga vastu klaasi kriipimine, ma arvan, et see on, ja see on, ma arvan, et see on kuidagi nagu mingi võimalik, et lapsepõlve trauma on ju, et eelmise sajandi teise poole klaasid, mis olid nagu hirmõhukesed on ju, ja mis siis nagu näiteks küünte või metalliga kokkupuutest tegid nagu täiesti enne kuulmatud heli, mis nagu on kindlasti kõvasti hullema tunde tekitav kui hambaarsti närvitabamus on ju, et see, võt see ma arvan on see, mida, noh, mida ei suuda taluda pikalt, et
1: väga hea ja samastatav vastus, Raud.
0: Ma arvan, et sellised teadmatas olukorras mingisugused püsilasud, tulirelvalasud, kui ma ei tea, noh, näiteks tänaval käies kusagilt keegi midagi laseb, ehk et noh, nii-öelda teadmata, kui ma olen laskevõistusel või tiirus, on, siis, siis on see teada, kus see tuleb, aga jah, sellised salaja tulevad püsilasud, ütleks.
1: Mõlemad erinevad, aga väga head vastused. Mis on teie kummagi lemmik film või sari või mis nagu niimoodi pähe õppu, mida praegu vaatate või mis nagu kuidagi läbi aastate?
2: Oh, see on küll raske küsimus, film või sari. Ma olen natukene võibolla kehv filmivaataja, sellepärast, et noh, kui ütleme räägime televiisorist filmivaatamisest, siis ma kommertskanalitelt ei vaata neid iial otse. Tunnistan ausalt, skipin reklaami kogu aeg, et vaata neid järgi, kas või poole pealt, et ma jõuan nagu lõppu samal ajal. Need ei ole seotud mingi actioni või ulmega, et pigem on need mingid sellised pehmemad asjad või siis mingid asjad, mis lasevad võibolla mõelda, näiteks mingisugused krimiteemad on ju, kus sa pead nagu üritada olla sellest filmidetektiivist veits ees, ei õnnestu on ju, aga nagu sellised, seal on nagu sellised põhjustagajärg asju nagu võib-olla rohkem.
1: Väga hea.
2: Aga siuke lõputu tapan, hüppan filmid, et need kindlasti pole minu omad ja mingid sellised, ma võin öelda sulle, mis film mulle kohe üldse ei meeldi, et ma saan sulle selle teise poole öelda, et
1: ja,
2: see on selline suurepärane teos, mis ma ei tea, aastate tagant ka eelmisel sajandil tuli, oli Anaconda, et seal ignoreeriti kõiki minu teadmisi ja vaat see film ei sobinud mulle.
1: Ja see Lopesi ja Ice Cube ja kellega iganes. väga head vastused.
2: Kõik füüsika ja loodusreeglid talluti kuhugi ära ja siis tehti sellest film, et see nagu see ei sobinud.
1: Anaconda, see tuleb lähtsalt tuleb meelde. See on rohkem komöödia, Raul.
0: No meeldivõttest, võibolla ma olen siuke igav, aga ütleme üks lemmik kindlasti on Eesti filmiklassika Viimne reliikvia.
1: Suurepärane.
0: ja siis jah, see, et mingi krimkasid meeldib vaadata just nimelt selles, et tegelikult siis
2: mõtled... Kas sul on valikuid üldse?
0: Ei ole.
1: Ei. ja täitsa enda elukaaslasega sama asi.
0: Ja. Ja sama ja mulle ei meeldi ka, nii nagu see, ma tean seda põhjust, miks Piretile Anaconda ei meeldi, ehk et siis mulle ei sobi ka vaadata mingisuguseid igasuguseid action filme asju, kus inimesed hüppavad 30 meetrit, autod lendavad 50 meetrit ja jäävad terveks ja nii edasi kõik, noh, mis on selgelt ebareaalsed, jah, et pigem ma säästan nende arvet.
1: Väga, väga aus ja siis võtta siimsest reliikvast, et meil siin lobisimises palke ei maksta, aga lobised on ikka tore, et kui, mis on teie kummagi lemmike laul, bänd, artist, mis tüüpi muusikat kuulate, mis pähe hüppab?
2: See on nagu tõesti raske küsimus. Ma siin mõni aeg tagasi pidasin oma sünnipäeva ja tegin seda siis veidi suuremalt, oli veidi kumeram, siis tegin veidi suuremalt.
1: Palju on võtsin,
2: ei, see oli juba ammu ära, see oli jaanuaris, see oli päris ammu. Ja siis, ma, kuhu ma tahtsin jõuda on see, et ma andsin DJ-le, stellisin DJ, kes mängiks mulle muusikat ja andsin DJ-le siis noh, mingisuguse sellise eskiisi, et mille järgi ta võiks siis nagu seda muusikat valida. No see oli ikkagi tõeliselt servast serva, et kuna minu lapsepõlv või ütleme siis mitte lapsepõlv, noorpõlv oli seotud sellise suurepärase nagu punkliikumisega on ju, aga ma võin täiesti vabalt kuulata nii heavy kui diskot kui bluesi kui mida iganes, siis see list nagu seda kõike sisaldas, et pigem on see siuke laulupõhine või artistipõhine, et ma praegu igaks juhuks ei tooks võibolla kedagi välja. Noh, võibolla üks, mida ma võin tõesti ilmselt lõputult kuulata, et on ilmselt Jüri Pootsmani mingid siuksed palaadilaadsed tooted.
1: Et... Shoutout Pootsmanile ja siis tõesti, et pole halba žanri on head ja halvad esitused, Raul.
2: Aga ma võin nagu siia veel igaks juks öelda, et näiteks raadios mul mängib, või autos mängib Sky Plus näiteks.
1: Sky Plus.
2: Ja mitte vaikselt.
1: Mitte vaikselt. Kivisar paneb täie kõriga. Raul.
0: Minu autoraadios mängib Retro FM, sest ma olen Piretist veidi vanem. Aga võibolla mu soengut vaadates ei tundu loogiline, aga tegelikult ma olen hingelt rockabilly inimene.
1: Ah, rockabilly, nice.
0: Ja noh, kui üle ütlesin nagu, ei, ma kuulan ka enam-vähem kõike, võibolla räpi poolt veidi vähem, eriti ingliskeelset räppi, aga mõned eestikeelsed on väga head ja andekad. Aga ma julgen nimesid küll öelda selles mõttes, et tegelikult meil on mõned päris head sõbrad ja tuttavad muusikud, kes viljelevad erinevat muusikat, kus siis põhiliselt kaks inimest on moodustanud kolm erinevat ansamblit. Kokku võtab neid Kirsipu ja Kasesalu Beat Band, ehk siis ka Ülari Kirsipu Band ja Pugi Company. Kes siis on meie sellised laimuusika artistid, keda me päris tihti käime siis laivis kuulamas.
1: Shout out mõlemale neile. Ja lõpetuseks, mis on teie kummagi moto? Kas teil on kummalgi mingi oma moto? On see siis kohtuniku ametis üldse elus?
2: Ma ei tea, pigem ma ei tea nagu motona võibolla mitte, aga ma nagu üritan olla jätkuvalt positiivne ja püüda ikkagi kõiges midagi positiivselt leida, isegi kui see on väga negatiivne.
1: See on väga positiivne vastus.
2: Endal kergem lihtsalt.
1: Loomulikult.
0: No, ma ei tea, kas moto, aga no, mõtteviisi poolest pigem ikkagi see, et ära tee teistele seda, mida sa ei soovi, et sulle tehakse.
1: Jällegi suurepärane ja siin mingid termika sõnad tulevad ka meelde muusika teemade rääkides sellest lausest ja ma pean ka omalt poolt ütlema, et see see vestlus, et me oleme siin rääkinud jah, et kohtuniku ametist ja sellest ja miks need ongi kõige ägedam teha neid arutlusi, et sa saad mingisse maailma süübida mingit loogikat ja tundeid ja neid läkitusi selle taga näha ja ma sain täna kohtuniku rolli ja selle ameti suhtes just et see on elukutse, just et see on viis, kuidas asju muuta, asju paremaks teha, see on eneseteostus ja see, kuidas teie kumbki olete seda teostanud, see, kuidas te olete sellele seda ehitanud, sellega tegelenud, alates juba selles koolituses, mis te meile pakkusite. Ja ma ütlen ausalt, Rauli Peret, minu sügav lugupidamine teile, see oli pagana nauditav vestlus ja lihtsalt ütleme niimoodi, et soovin teile veel palju enese teostamist tulevikus ja loomulikult seda, et mootorisporti niimoodi edasi ehitaksite ja arendaksite, nii et minu poolt suured tänud teile, aitäh, et tulite ja kindlasti ma arvan, et selline saade, et siin võib kindlasti kunagi ka ere teha.
2: Väga aitäh sulle, et kutsusid. Ma nagu täiendaks seda, et see ei ole mitte elukutse, vaid elukutse kahe sõnana.
1: Väga hea.
0: Ja, aitäh kutsumast ja jällegi kogemuste kogujana nii teie seltskonna kardilood ja probleemid, kui ka tegelikult praegu siin meesteldes sinu poolt mingisugused arvamused ja vaatenurgad on need, mis ka meid täiendavad kogu aeg, et igal juhul elu õpetab kogu aeg.
1: Elu õpetab ja aitäh ja elu kutse ja aitäh, et te sellele saate kutsele vastasite. Aitäh.
2: Aitäh.

0: sa kirjutad?
1: Oma mobiilinumbrit.
0: Mis sa mõtled, sa jätad lihtsalt oma numbri ja lähed minema või?
1: Loomulikult.
0: Aga niimoodi ei tohi teha, see on sündmuspaigalt põgenemine.
1: Kui inimesed jätavad avarii paika oma mobiilinumbri.
0: Ja siis kui autole otsa sõidetakse, aga mitte siis kui jalakäijale otsa sõidetakse.
1: No jaa, aga ta võib ju mulle helistada, kui tal kõik korras on, eks ole? No mine nüüd, ruttu, ruttu. No, lähme.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Juku näeb, kuidas õde kasutab ema deodoranti ning palub. Anna mulle ka, ma tahan ka proovida. Ei anna, ütleb õde. Seda kasutavad ainult naised. Mehed peavad ennast pesema.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Meie seekordne missioon on väga ohtlik. Meie edu sõltub ainult vaikusest, täielikust vaikusest, nii et ei mingit raadiosidet, ainult käemärgid. Seeman.
3: Akordioon jääb siia.

0: Duo Hitmix. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Ema, kas Jumal elab meie vetsus? Miks sa nii rumalasti arvad, Juku? Aga miks isa igal hommikul vetsust katsuda süüab? Jumal, jälle oled sa minust ette jõudnud.

0: Abdul Ritmiks Huumor .
1: Kas sa valataksid mulle ka palun suhkrut?
2: Sa ei taha ometi.
1: Mida?
2: Sa ei taha ju sinna suhkrut panna.
1: Miks mitte? Saad aru, mul on sellest pidevast kontrollist kõrini. Ära tee seda, ära tee toda, ära söö nii palju kummikarusid, ära joo nii palju koort, mine trenni, pea dieeti. Saad aru, kui sa vingud nii palju, siis ma lähen paksuks lihtsalt sellepärast, et ma hakkan stressama.
2: Kallis, lõpeta ära.
1: Mis lõpeta ära? Endal sul on tonnide viisi suhkrut seal sees.
2: Kohvi sees, mitte punase veini.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Duo Hitmix, huumor.
2: Kaks väikest poissi on saunas ja vaatavad pingsalt ühte paksu onu ja lõpuks julgem läheb juurde ja küsib, et onu, mis sul seal kõhus on? Pomm, vastab see. Sõber läheb sõbra juurde tagasi ja ütleb, et kuule, paneme kiirelt ajama, vaata kui lühike süütenöör on.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Liina! Liina, ma mõtlesin, et näiteks tüdrukutele ürdi aeda. Mis sa arvad?
2: Muidugi, proua Jurman. Äkki ma ise näitan. Ma võin ju ka näidata, et mis teile prouadele kasulik oleks.
1: Mis te arvate, daamid?
3: Jaa, muidugi.
2: No, siin on meil basiilikeks. See on nüüd tomatikastme ja pastade sisse väga hea. Aga see aitab väga hästi ka migreeni vastu. Ma olen näinud, kuidas te proua Jurmani käest nii tihti peavalu rohtu küsite.
1: Jaa, ei muidugi ei mu pea väga tihti valuta pead. Aitäh, Liina. Kindlasti proovin,
2: jaa. Jaa, pole tänu väärt. No, seal meil on see iludus on Maarja ohakas.
4: See on väga hea, kui on albinge õhk. Nii et teie proua võiksite seda proovida. Võtke kohe ja nätsutage natuke, siis nad ei tee pärast jälle seda aisva prügikasti nalja.
3: No jah, aitäh, eks ma pärast proovin siis.
2: Ja seal eemal on obukastan, see on veenilaiendite puhul muide väga hea. Tavaliselt seda võetakse sees pidiselt, aga no teil on nii jube juhtum, et te võite kompressi ka teha.
1: Ma ei uskunud, et mul need nüüd nii suured on.
4: Mis te nalja teete või? Proua Jurman ütleb, et teil on sääre taha külgedele nagu linna plaan tätoveeritud.
1: No see oli ka nüüd väike nali. Ei ole, need valevu märgatavad pole nähagi.
2: Linaseemned on seal. Need on väga head kõhukinnisuse vastu, nii et te proua võiksite neid proovida.
1: Ei, no miks te arvate, et mul neid üldse... Vaja läheb.
2: Iga kord, kui te vetsus käite, me niimoodi naerame, tead, me kuuleme, kuidas punnitate ja oigate. Ärge muretsege, paar seemet ainult võtate ja siis pask lippab nagu vinni vanka sokolaadi jõgi.
1: Ei no, väga tore, et minu tualetis käigud nii palju rõõmu tekitavad.
2: See meil on siin naiste puna. See tõstab libiidot, nii et te proua peaksite kohe vitsutama seda kohe kõvasti.
3: Minu seksiisul ei ole midagi viga, tähän küsimust.
4: Ei, teil abikasa räägib hoopis teist juttu, kui ta neljapäeva õhtuti pärast tennise matsi siin proua Jurmanit rahuldamas käib.
1: Vaat, mõtlen, et siin ongi ürdid vaadatud, et võibolla liigume edasi, vaatame ka...
2: Ei, proua! Pajukoor on seal veel, see on väga hea genitaal herpese vastu.
3: Geritaal herpes, sa hoia oma nahk, kui sa minu tiidule seda antsid.
1: Kui uskumatu, et sa tegid nalja minu veenilajendid üle. Ja minu soole tegevus pole küll mitte kellegi teise asi.
3: Ja minul oli halb hingeõht, sest mul oli bregetid.

0: Hitmix. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Juku helistab perearstile. Doktor, palun tulge ruttu meie poole. Paistab, et mu isal on pimesoole põletik. Ära räägi rumalusi, Juku. Pimesoolt opereeritakse elus ainult üks kord, lausub arst. Ma mäletan väga hästi, et su isal lõigati pimesool välja juba 2 aastat tagasi. Pimesool, pimesool, läks poriseb Juku. 2 aastat tagasi oli mul hoopis teine isa.
2: Ivenga kommi!

0: Door hit mix core.
1: Tere, on juhtunud väga hirmus õnnetus.
2: Oh, jumal!
1: Jah, kas ma saaksin teie tualetti kasutada?

kes enne ei kuulnud, see kuulub kohe praegu. Kõik naised, kellel täna õhtul meest pole kaasas, võtke leti äärde rivvi, palun väga paariks loe. Mul on veel üks emusiin, kes teist ühe koju viib, mis ma näen, Kätemeri ülikõrge.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Naine räägib mehele. Tead, kallis, meie uued naabrid on väga toredad inimesed. Igal hommikul, kui mees tööle läheb, kallistab ta oma naist. Miks sina seda kunagi ei tee? No jaa, kallis, aga ma ju peaaegu ei tunnegi teda.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Kui Margus suri, olin nii endast väljas. Esimesed paar kuud oli väga raske, aga mul vedas. Mul oli Marguse elukindlustus, mis mind taas jalule aitas. Sellest jätkus rannamaja ostmiseks. Lisaks olin elu lõpuni majanduslikult kindlustatud. Loomulikult ei suuda see iial asendada Margust mu kõrval.
2: Liina! Liina!
3: Mida sa tahad, Margus, jälle?
2: Tõusulaine tuleb! Liina!
1: Kui Margus sureb, olen nii endast väljas. Tänu Jumalale, et mul on ta elukindlustus, mille abil taas jalule saan.

0: Hitmix , naljanurk .
1: vanaisa , kas sa võiksid mulle anda väikese preemia selle eest , et ma täna hambaarsti kabinetis ei teinud piuksugi ? tubli poiss , Juku , kiidab vanaisa , ulatab poisile 5 eurot . sinust on saanud julge mees . jaa , noogutab Juku . muide , hammast ei puuritud mitte minul , vaid hoopis emal .

0: Miks huumor?
1: Nii, palun kiirusta.
2: Hästi kiirustan. Sellel ajaloolisel hetkel ma tahan öelda, et kuigi ma olen teist nii palju kaugemal, olete teie ikkagi minu südames maalased.
1: Maalased? Kelleks sa kurat ennast pead?
2: Kelleks ma kurat ennast pead? Ma olen Neil Armstrong. Ma olen Kuu kuningas. Kelleks sina ennast õige pead? Mina olen Neil Armstrong, Kuu keiser. Ja see kõik on siin minu. Kõik kogu see kivi on minu.
1: Neil, kurat lihtsalt kobi kuu peale, pita see kuradi lipp maasse.
2: Okei, see on väike samm ühe inimese jaoks, aga suur samm kogu inimkonna jaoks.
1: Nii, mis kuradi lipp see on?
2: Just on, meil on probleem.

0: duo hitmiks huumor .
1: Politseinik peab tee peal auto kinni ja nõuab, et juht avaks pakiruumi. Ma pakun teile 100 eurot, aga pakiruumi ei ava, teeb juht ettepaneku. Ei, avage pakiruum. Pakun 1000 eurot. Ei, avage. Ma pakun teile 10 000 eurot. Avage kohe pakiruum. Noh, olgu, ise valisite, ohkab mees ja avab tühja pakiruumi.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Nii, ja seisma nüüd.
2: Nii, Tiito, nüüd kaeva endale uus kodu. Taavi, anna talle labidas.
3: See ei ole labidas.
2: On küll.
3: Ei ole, see on kühvel.
2: See on sama asi.
3: Ei. Labidas ja kühvel on tegelikult täiesti erinevalt disainitud ja nad on täiesti erinevateks otstarveteks. Tähendab, kui kühvli põhi asetada vastu maad, siis tema varras tõuseb niimoodi nurga all ülese, et sa sellega töötades liiga palju kummardama ei peaks. Ja see on mõeldud tegelikult pinnase koorimiseks ja selle puhastamiseks. Labidas see vastu on disainitud niimoodi, et tema vars ja tera on täiesti ühel joonel, et sellega oleks lihtsam maapinnast läbi tungida.
4: Ma arvan, boss, et tal on õigus.
3: See on tegelikult väga lihtne.
2: On või? Mis sa arvad, kumaga on lihtsam pasapea pead puruks lüüa, kas labida või kühvliga?
3: Labidaga. Täiesti kindlasti labidaga.
2: Noh, kahju küll. Nüüd kaevame ruttu augu. Ma ei taha terveks ööks siia metsa jääda.
4: Kui nüüd päris täpne olla, siis see on laas, mis on pisut suurem kui mets.
2: Kas sa tahad ka labidaga vastu pead saada?
4: Kühvliga.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Kas keegi teist teab, kuidas saaks kõige kergemini põhja lasta Rootsi allveelaeva? Tuleb sukelduda ja koputada uksele.

0: Netflix-huumor .
1: no nii , palun . Teie naisele ?
2: ei , kolleegile .
1: Siis peab küll väga eriline kolleeg olema .
2: mis mõttes ?
1: no ma ei tea , 20 pikka punast roosi .
2: Teil on õigus . ta on tõesti väga eriline kolleeg .
1: 20 roosi , 1 euro tükk , nii et .
2: oot , miks nii odavad ?
1: Nad on üsna lahti , ega nad kaua ei seisa .
2: mis mõttes ei seisa kaua ?
1: no tähendab , nad võivad homseks õhtuks juba õitsenud olla , nii et . aga te võite võtta ka neid 5-eurosid , kui te soovite .
2: Ma võtan need . kui ma homseks õhtuks pole oma kolleegi rajalt maha saanud , siis pole neid vajagi . et võib-olla ülehomme näeme .

0: duo hitmiks huumor .
1: Juku läheb koos sõbraga matkale . Õhtul püstitavad nad metsa telgi ja lähevad rahumeeli magama . Öösel aga puhkeb kohutav äike . Juku magab norinal , aga Ants ei saa öö otsa sõba silmale . Kui ta sellest hommikul Jukule kõneleb , saab see vihaseks . Miks ometi mind üles ei äratanud , sa ju tead , et ma ei saa äikese ajal magada .

0: naljanurk .
1: härra politsei , härra politsei , vabandust , mul varastati auto ära , mul olid kõik asjad seal sees , mu väikene koer , mu käekott , mu rahakott , mu jope , mu väike koer .
2: rahunege proua , kas te varast nägite ?
1: ei , ma ei näinud , aga õnneks ma kirjutasin enda autonumbri ülesse

0: Sul polnud aimugi ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiira, BCD-vitamiin, tänu looja.
1: Spillen, kama kaks, kui meil viima kalle langeb.